0: baara yɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka na a tigi taara a ɲɛfɔ yani aw k'a tigi culpabilise ou bien ka a yira k'a fɔ k'a yɛrɛ nɔ don ou bien ka essaye ka a tigi ja lasiran pour que a ko ka bila aw wuli ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ b'a ko la donc aw kan ka mesure mun ta pour que k'a tigi protéger k'a tigi lakana ka kisi ka bɔ o tagabolo ma ka kisi ka bɔ a kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen ma donc aw bɛ se ka o tagabolow de ta.
1: Docteur Awa Sanogo n bɛ lamɛnbaaw hakilila jigi k'i bɛ hakili sigi docteur psychologue de ye ka bɔ Mali la i ni k'e ka nin jaabiw bɛɛ ladenni na.
0: Merci beaucoup madame Ala k'an kisi wagati wɛrɛ.
2: Kɛnɛya jamukan.
1: Lamɛnbaaw ni ne bɛɛ ye dansigi aw ka bi kɛnɛya jɛmukan na aw ni ce aw ka lolo lamɛnni na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ lɔkun nata nin waati kelen na ka masala kɛ babu wɛrɛ kan nka yan'o ka kɛ aw k'aw janto aw ka kɛnɛya la aw b'a kalama o de ɲɔgɔn tɛ.
2: Aw bɔra ka.
3: Nege kanyetan ani wulubla o sela manden ani mali jamana kono o bismillah irifi manden kanka bi taratadon kuna funidi kenala banka
4: Bintou Sise
3: Amanka kuna funidi kenenyi dabo ni kiti ko kumaye marila professeur Kelema Dembele Beto Kasola Halisa bi kiti soba mason aka lafasa baka uka laninima no yeka labila asabula ko ama Musa Kadou Sara kiti so tunye o mila nini afe aka kiti tamenena Kelema Dembele nomine nendo o fakali baka bakali konfoli la kanyashindo na tamefanga anyema asimugwe dama amena anyefoli soro dakuna lagine banyuma keton saba FIDH Avipa ani OGDH uka dusutoro jira 28 septembre kasara kitikola sabula ko moko jalakilin do ma nyangi do nyangi la kasoro ka laje ya chogo dowla iko sura si jalabatigi bienvenue lama abena FIDH nyama lame da ko ne nyinkam ka kaini furuku ko ye uni nyokonche dogo tungaranke udoni ko ye uka jamana kono or kono ko ministri ye la jere do sigi bololo kambi la nyini tuye ka fera utige uni ñoxon ka dancew la cloche liko la bismillah ko korala ikontu meka fo ñana chogumina bakuru bawla ko mali kiti soba cour supreme professeur Kelema Mamadou Dembele Yamaru yaka bo kasola Dembele bi kasola nini asan sabaye aka jalakilendo ko aye fakhali barbarali kanta kanyamana nyamana ka demba ya segere asinya chama yere kiti tegela juge d'instruction ya la nini aka labila nga wale jugu kiti so jigina kiti tegela ani sosoli kiti so tamason o kuma asisa maimuna sanogo aka la fasa ba ko u bena sigi ka taxana ko ye bololo kan wale jugu kiti so ɲɛma
5: awɔ bintu o yɛrɛ yɛrɛ lura ko bɛɛ daminɛna an y'a ka lafasa baga dɔ sɔrɔ nɛgɛ juru ra a ko cour supreme kiriso kɛlen kɔ ka ban ka professeur Clément Dembele labilali yamaruya ko bena sigi ka taa n'a ko ye bololo kan wale jugu kɛlɛli kiriso ɲɛma cɛɲi jalakilen kɔ san 2023 ko a ye fagali bagabagali kanw ta ka donna tɛmɛ fanga ɲɛma n'a ka denbaya sɛgɛrɛ nka san 2024 sɛgɛsɛgɛli dɔ tun y'a jira ko o kumakan minnu to jirara a wagatira ko kumakanw tɛ professeur Clément Dembele taw ye o kɔ pôle national de lutte contre la cybercriminalité critiquela dɔ tun y'a jira ko nɔminɛli kun tɛ professeur Clément Dembele ra san 2025 ka avril kalo tile 17 nka bɔlɔlɔ kan wale jugu kiriso jiginna kiti tigɛla ni cour d'appel taw tun banna k'a labila juin kalo tile 15 tɛmɛlen i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na sisan juin kalo tile 20 tɛmɛlen a ka lafasabagaw tun ye sɛbɛ bila kiriso b'a ɲɛma ka laɲini a ka labila nka cour supreme tun y'o ka laɲini jaabi bila bi août kalo tile 4 kan bintu bi cour supreme filɛ nin ye ka ban ka yamaruya di baw ko professeur Clément Dembele ka labilali laɲini sɛbɛ ko a ma sariyaw labato a ka lafasabaga ko min b'i nimisi wasa kun bɔ o ye ko cour supreme ma pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité ka latigɛ fɔlɔ sɔsɔ o min b'a yira ko nɔminɛli kun ti professeur Clément Dembele ra o kama o bena sigi ka taga n'a ko ye bɔlɔlɔ kan wale jugu kɛlɛli kiriso ɲɛma
3: i ni cɛ ɲɛfɔliw la maimuna sanogo an be to mali la halisa kunu shahana takio ni ben le cerveau fana ka kiti tun be sina shahana takio ɲangila ni kalo wɔrɔ kaso kɛli ye o ɲɔgɔn juru donna a la sefa wari wa kɛmɛ alimandi fana sarali bina a kan san naani kaso o de kɔni bina ben le cerveau kan san kelen juru donna a la lagine hadamadenw ka hakɛ la fasajɛkulu saba iko FIDH ye 28 septembre kiti son sur le lit kon kiti soko d'appel nyakoro djeklo nunu beka marabakhaw jalaki.

0: Tout à fait. Moi, minoukela kasara ni sababu ye kanyangi maître Alexis Deswavie FIDH Nyamaye en kalame okoka.
1: C'est la grande déception, la grande inquiétude.
2: Gitegede, Gioronankoba Fanade, Kasolko Nia Santan Aniorumvlaye, Kabini 28 septembre Kasara Nunukera, Konakiri Ntolantan Keneka, Kiriu Damine, Ani Nyangili Minudara Kasara Kebaokan, Puye Jigiadi Ama, Nga, Bi Ang Gitige la Kosobe, Afolo, Nyangili Udara Mominukan, Puye Udama Kasi Sosoli Kiriso Nyekoro, Nga, Kabiula, Ama Sika Fuifa Mu Akokan, Ako Jolindu. Aflanan, lagine jamana kunti ye latigeta, ka yafake ka nyesi Musa Dadis Kamarama, alimintu ye mwominu nyangira nye mwoy. Akeniko lagine marabaga utafe kasaria labara, yasa mwominu kera 28 septembre kasara usababu ye, ye nyangi.
1: Ces crimes horribles qui ont été commis le 28 septembre 2009.
0: Abe Ujema minu jalakila 28 septembre moro jalakile ula a colonel bienvenu lama ale labilala aninka general ya joyoro soro kunu ambeto lagine halisa a force vive de Guinée jekulu yedantegili ke kunu lagine fanga mara chukukan uka fola kute jamana fanga bon ula kodon minu besena ula banaka kele wile bila jamana deuma a danka sigi a jago ya fangala a force vive de Guinée ye jekulu ye fanga sina ane fasode mutokola ton faralin be ñokon kan o min kono maymuna zerbo o ka fola ko fanga be ka mara ak ke mara be ka ke farinya walew de kono an ka maymuna la soro
3: faria walew ndiatre ani yurko yurko aton ko mamadi dumbuya ni aja ñokon bi ka fanga mara ani ka sinsin o walew srafe gundula faraliu ani mantoro walew jagoya tunu ani jagoya menelu akonu bel bi kata ka civilu ani ka surasi joro batiru segere uda sira fana kuna fondilao ani fanga sinaw la halayama akuma dati olumunu fetuguni les forces vives de Guinée ka fola ton labana ko walew kon ani ka irakuti jamana fanga bon la kodon o ka fola ko kata jamana don akila nyini kala fleur referendum ma katemen jamana nyamro kalaflu fe fukata se wasadon ani mara nyamro kalaflu temenuma ko ne chile tiseka jati iko la Guinée jamana don fela toy ko ko la belin otendron mamadi dumbuya ni ajenyon fe wala saka nyeda kuraji ukafangama o min tarafa nga finkono toy ka fola force vive de Guinée labana ka wole bla jamana doma ukafara ale kanka dansigi ni jaguya fangaina uira yuka dantikali ke ka kenye ani jamana nyamro mamadi dumbuya ka sigen la fiambo tarama lonye grace jamana ka kunu akera wati la fana mi ulika jo balilendo la Guinée kono ne asana ni nyoyi
0: gambi la fasilikela ka jekulu baro ye sosoli seben la don san fe kitiso haute cour nyakoro wala sa kitiso ba ko supreme nyemoko kura sugandili ka bo ama ba ko sugandili ni manke ni saria ye idi fal sugandila jamana nyema adama baro fe julie kalonin kle kononto ayre ye aka kadikan dike juma don temeni ga la fasilikela o ane fasode on tohola tombe ka adama baro jalaki saria sumba ka saria sim keme ani bisabanin kono tonna borotoli ko de la asali saganolu
4: kosobe bintu ko ba o seria jira ko wala sa mo ka se ka sukandi kabla kiriso ba cour supreme nyemo yala atigi kan ka delika ke kritika la sanduru gambi kiriso cour d'appel la wali ma munbe e kamollo ton kono o anglais kan fo jamana do ye ina fo royaume uni états-unis canada nouvelle zélande wali ma and note atigi la mo ka kan ka delika ke la fasali ke la 100 ans ani flanyo kon alsa kamollo jamana ko kono ni ya 127 ani kono to ye idifal bi kiriko barala adila ka barake gambi re eta Unis, Angleterre, ani Pays de Galles, nga Gambie, la façade kelo ka djikulu ko idifal madailu sidira mimbe ko jamana kasaria somba kasaria 5e bisaba ani kontona kalanyu ko fo so suli wele mimbe idifal kunkan o ye ko jamana kuntigi adama baro yabla asan jallo nola kasoro cheni kasrati tunkan ka ban out kalot le flo de la kasoro kata sina fi boba retraite la kafara o kafara Gambie la façade kelo ka djikulu kan fasodin to le ton de fananye adama baro latigini ko way la nyini jamana kuntigi ni fi akasegi aka latigini ko ko bawo akasigi latigenin ko aka cheni ka sukandili boama gambi marabao ko ni ma fin fofolo bintu akoni kan 600 akobe kuriso kiriso haute cour de blocan
0: ini jenye folula salif saganogo senegal mouridou ka grand magal de touba dou sadje moko kemé ani biwulum lani kononto de monta ou ka bare yoro la kunun tenendu afroba ministry nyema mamadou lamine jante de yenin kuna funi lasé o hokum kono ni nou froba barakela ko kanka nye foli seben demande d'explication di bi tarata dou ou nale balia kata bare yoro la bi tarata dou nina ambena 600 kanka kuna funi kené fam la soro
5: RFI.
0: Afonyo honko minuduna Europe jamana uni nyokonche tunga takala uduni kuson Espany uye nyokon famu ya ukula bis Roma Europe jamana ukonoko ministry tumbe nyokon ye dola bololo sirafe la nyinyo tuye kakuma uka danche u lakandali kan aninka feresoro dugu tunga takakula umala tiki jonjon fosita jena babaru nga uko uye nyokon famu ya.
5: Awo bintu nyokon familial balia tundo obanko sisa Europe jamana nunu kote uka bi nyokon ye senfe lere saba uyo deke kuma nyokon ya ula umaseka latike keren kerene fosita iko Itali ani Danmark tuya la nyini chogo ya mina bintu jamana mugwa ani wolon fula nunu be jena na ye kutube kakele espasa Schengen minko la kote gele ya yenga ka fere soro mibe tunga takala u balika don uka jamana ukono dugo la Itali tuye benka miko foko ka tunga takala u lasegin jamana wera ukono yani jabi kadi uka kalifa azil kola oma okuma uko kambi kabini tungatakala nunu yere kofora Espany Itali tuye espasa Schengen benkan sonsorini Espanye uka binyugonye senfe Fransi konoko ministri kote fereye wako Europe tomba jamana uka diminyugon koro ko damandi usila akafola kokan jamana wero deye tungarake nunu jau chari walasa ka Europe jamana uka tungataka fero ukorofo aniku ubla ayunyugona Fransi konoko ministri Laura Nunez kuka binyugonye temena konyuma wa ko jamana mugan ani woro to beye Espany fo akabara o kechuko la kabeni tunga tagala nunu segniye Espany marabaw yele ka fora ufa mbabe segina maro kabi sibili dombintu
0: ini chenye foli ula jena babaro tunga ranke kuma halisa moko keme ani bi wulon vla ni wulon vla de ni la kisila manche koroji sanfe ulu tumbe ka lanyini ka manche koroji tige kata don uruwayom ini jamana konom ameta si sanfare kolo nyana jie kuna funi ula ko jivar sama uye digi karamu ko kurasoro Francis jamana di Hervé Renard de Codon ale de Bilela 600 Hervé Fayé nola Hervé Renard Ernest Fayé nola sa Hervé Renard be Côte d'Ivoire tolonton kulu don kosobe akadakan ninta signe floyé akake kulu nin digin karamoyé asamba flani tan aninduru ale yere de cela ka kan jonjon di Côte d'Ivoire ma bi achibe san bi wulon vla an biduru an wulon vla la Côte d'Ivoire tolonton kanu bahaw chamambe ka sugandili nyifo odo fananko Ernest Fayé tunka kanka to a sigiyoro la nyime dan sigi enka kuna fani di kene nyifam folonana aw kana tayoro si fam flana obenye kana 600 aw ka donko Moussa Cham de tegebe ne gujuru la wa kana tayoro si amena nyonsoro

0: Sangata, Anifla Dala Nege Kanyetan, Animulung Lakan Tuba, Anim Baki, Senegal Jamanana.
1: Bintu Sise.
0: Nataula, Amina Haklina Ulasro, Awe Uluminu Jibi Kuma be Aubulu Keneka, Amesroka Kenyin Kunche ni Kenya Jimukanye, Ngaini Nimbeche La Silibado. Mwa hake mimbe sonkuka wari mara bankula utetame kemesarala Senegal bisabakan Senegal jamana na eko sani mwa tili ka barake uka telefoni udeye sani sirafe mwa chama franbe sani ke nuka telefoni ye uka di sigi uka di sigi dala mwa chama franye hawa sira kala silibado. Nye papu sari uchawuka walisara mankande ye nega juru sirafe. Anana akadraka buru desan ni mbutiki ina. Ako ni wari chichuko inkera aleta lanyi abe wati jambo.
2: Nanye sanike ambasara ni anga telefonu ndi. Ukanu kwa ama ninka yala ni wari mbui. Tumado wirela wari msente so. Ola ni koneksyon bi kundoron akano.
3: Si tu ya la koneksyon, se facile.
4: Nanda trua.
0: Nye fe doni butiki wera la sanikela ube o fere kele undikela uka sanifen wari sara ni butiki tiki mason ka tokofo ako aleka yoro la ku makala ne ube buka sanike nuka telefoni nga abela somnike ku mado uba nyini ko luna mara nega juru sira sara li senfe
5: bon komi emudun kon
6: nefe Namara wale ukacha nige juru sira saralila, madu bi, wafu kuye wali sara kasoro uye kanone chiki uye. Nimi kulusi, ubetanika wali ye. Wali ma, do ubafu kukoneksyon te uka telefon na, ubafu kubachi chogo wale la, utale nko, ube wevi wale kufi lila nimoro la, uwe fanabe uka wali siku.
5: We have joined it up in Bodi Mabili. We don't have a problem.
7: Ça va, merci. Bien, c'est bien.
0: Uta bey. Ferikela do ya seria kuni wari chichugo inye chama mbo binkani wale ula wari kota fanfe. Shek baubo uluchela na aleka baraye buru fere butikitukuma. So madaina abeka yala mobili la na kaburu ye. Akafola kuyele mani bade duna wari chilila wevu oranjina nyugona usapabula.
8: Wari sarali wevu la kera bedi taburu ye sisa. Ode gelendo wafana abinga
9: moye de d'agression quoi
0: ni ngwari chichugo nye sanga soro Senegal jamana ka fuka Senegal ke jamana folo e sida o jamana nyema samba flani mwanani docteur mam morsenye nyini ni kelaye Senegal san fe kalansola akoku chama de be Senegal kan ni joro in soro lila
10: beaucoup de Sénégalais donc n'ont pas de compte
11: wari mara yorote Senegal jamana dem be bulo wari bon kono nga telefonu mbu bulo obe wari chili no ya nega juru sira fe kafaroka nega juru sira chakeda u chayara misalila orange money wave wari chili fane no ya li wati kunguru ni kono obe de je dofara mauka dana yauka
10: mais aussi il y a une confiance progressive des usagers
0: Senegal jamana kan telefoni kera ma chama de ka war mara yoro yi keme keme sarala ma biulon vla nyogon de be war la bara ne ka juru sira fe ka soro mogo mogo nan dron de buka war mara banki wula keme keme sarala besia u ka fola o be de ba yira ko wevu ni orange ye wari chino ya mauma Awasira ka la siliba de tundu sisan amena wahaklina de la me awye uluminu di bi kuma be awbulu keneka ka kanyini Cameroun jamana kuntigi ka tohoma ye Genève Musa alukulu balaye uludo tomo ufle
12: kalo flatere ma fo jamana dalib saka kalo flan de ka nye daga muy manyanga la ko ni bolo bi kalo woro bobbi bo manga ke jamana kundigi shitala yi bole la nga di pa do la ne ko tengu kamuru ni mi ko mi polibia wi na fo shuru ga jamana mara amata jo kele la niya jamana kundigi to bi ga fo mo ti jamana kundigi kuma nga dimme fuyi to abi ko mi shuru ga jamana mara ne re ko ni ga yila to kanga balidi akon mi ko mi ma ti kamuru ni ngan ne la noko to la fio fio
13: kono tukumai jamana kuntigi ta garga mo ma preprela te ga fogo atinina o ben ko ade salamo wara kasi ga nona ne fi amanka bom mo do dala kwa kasi ga nona me amemini ko pulbia kono korra parce que Paul Biya a bien nina ou a tenu nina ou bêva le mot dans le bouc à faram mara. En fait, pour la fin de bibine, Paul Biya dron terre, jamana country chamalo ni ou a tenu ken ni maïka jamana konondron, ou baïra kou itinina. En gonne me mille fois fin de jamana de ou kanatou of jamana country fana fara no dabara ou y.
1: Polu biyalan problem bimanu kuma blaisina ni mana afriki foya o jamana ka presidente ko la kwase fatu ni ma jamana ko no kwase karo glen karo flama ku ama fankabla o me wakati be polu biyala ko ni wakati ba kuma isinale na sakala kan ka fankabla le ka jamana bo bulu shuya manma jamana bulu man te bulu ni mana jamana karo fla ridan a ko ka taka sei kana mbai da mo ila kamasa ukutala mana do kuna ko lare jaguya to ikedi ki kambore wajibi lore
14: Filo mna Kamerone wewe kalatara Paul Biya ye kasi tu sambi kono toniko o dabora kama kakalata kadi anofe mogo uluma ukafanga maranote Paul Biya kuteu meukafle sari ya sumba kono mulubei ne predan tununa ninchogora wati hake jume lubi kono ni usira na akubare ya tei mumbeke wala uvulufle ni sari ya sumba be mindaka uye ukaku uke kakabe uma walisa ukana na jamana yangame
15: ni manjina ni mafiki ni mekashi ya fole jamana kuntiki katilibi oroke kasora ataka jamana konala jamana kuntiki katilibi sabake fuga se kilibi duruma ate kuma jamana deun fe jamana deun ta don ka foku abe balola ate balola o munya mwa suge nunu mfaso mbeke farafina ni debato kukudita ube kanga jamana kono ondu nkeleno kakudita mko kudita FM kone uni ate be
0: Mbao hakili jigi anka kunofunindi kene nyimba kuruba ula malila Professor Kelema Dembele betu kasola halisa bi kitiso ba mason aka lafasa baka uka lanyinima nuye ka labila sabula ko ama musaka da usara kititunye umi lanyini afe aka kititemene una Kelema Dembele nomine nindu fahali baka bakali kanfoli la aka nyesi donatame fanga nyema asimi guetama oporaka maimuna sanugu kanyefoli usoroda kuna lagine banyuma keton saba FIDH avipa ani OGDH ye uga dusuma torojira 28 septembre kasara kitikola sabula ko moko jalaklindo manyangi ko do nyangila kasoroka laje ya chogodola iko sura si jalabatigi bienvenue lama oboraka FIDH nyema fana lame kene nyinkom ka kene ni furufuru ko koye uni nyokonche dogodogo tungaranke do duniye uga jamano kono europe kono ko ministry ye la jere do si bi bololo sirakan la ñu tuyé ka féré u tigé u ka danté u la cloche likola amékiné ñu kun ci 600 ni kenéya djumukañi o yétali ké chuchuchu walé u dékan o minu bétta ka baraké la do ségré en ka mandé djamono kono asarata kamara ka sangata djumukan koro lendo o bé dan sigi kono fonindi kenéñ na Moussa Thiamlé tégué tumbé né ga djurula aw kan ben sini
16: Bika jamka milame temenilu.
17: Keneya jamka.
18: Sarata Kamara.
19: Bi hambe kuma barakela uka keneya deka hankili tafana barake tola tomba Organisation Internationale du Travail OIT sege segali doke farafin jamana saba barakela ufem Senegal, Côte d'Ivoire ni Burkina Faso u sege segali uyaira ku jamana saba ninu barakela famba beafo ku awo troya waleu violence ani chuno fe waleu harcèlement beka nyesi uma yala ukololo uye munde ye barakela u hankili ka keneya ka ambena gabi soranka mo hawle len docteur awasan go fe hankili sigi docteur psychologue donc a bo malila aw ne nyohontuma wa aw donse aw ka kenaya kenekom docteur awasan go ini ni nyohontuma docteur yala abefo munne ma baraka yolo la ko chunno fe walew ani toroya walew
20: a baraka ro la o ni besega ke daruma fotum na bona na chantage
19: Ki baga.
20: Voilà, kamogo ka baga baga liu tagamogo segere. Ube ka tagabulu tugudo taki se walma kumaka sugudo taki segere. Mumbi dangari ika lafia lai farsuni imina. Ani ka bara ere tabulu la.
19: Sisa, Dr. Awa, toraya wale uni chuno fe wale ninu barake ya rola. Yala, iye rebora sisa nka umisali do udi kukumaka njugu umimbe dankarike mohola. Okololo ubesi ka kemune barake la hankili la. Ba utumakema na ambe wati minke barake ya rola. Anto wati uke anka so yere kono. Sisa, wale ukololo ubesi ka kemune barake la hankili la.
20: Bon, a kɔni bɛ se ka na ni degun caman de ye baarakɛla kan dɛ. Se ka na ni degun caman hali i ka baara yɛrɛ la i tɛ se ka na kɛ efficace ye. Baisse de performance bɛ na i la. N'a fɔ n'i kan ka baara kɛ ka wasa min sɔrɔ ka se degere min na i tɛ se ka o kɛ paseke i tɛna se ka i concentre k'i ɲɛsi i ka baara ma paseke stress bɛ bonya i kan. Y'a mɛn ani depression bɛ bonya i kan i bɛ décourager baara yɛrɛ kɔnɔna na. Donc finalement i tɛna se ka baara kɛ n'a fɔ i kan ka kɛ lawasa kɔnɔ cogo min na. N'a fɔ i kan ka kɛ nimisi wasa kɔnɔ cogo min na i tɛ se k'a kɛ ten. I fari bɛ faga baara kɔrɔ o bɛna kɛ e kan ka hakɛ min sɔrɔ n'a fɔ i kan ka baara kɛ ka se degere min na i tɛna se ka yen sɔrɔ tuguni. Kuma dɔ la a bɛ baara yɛrɛ nege bɔ mɔgɔ la pewu. Baarayɔrɔ taga ninnu a b'o nege bɔ baarakɛlaw yɛrɛ baarakɛlaw taga a tigi tɛ fɛ ka taa hali baarayɔrɔ la bilen a bɛ décourager complètement.
17: O yɔrɔ la docteur Awa Sanogo n b'a fɛ fɔlɔ an ka muso don ka sereya lamɛn ka lahalaya b'a dama na yɛrɛ bawo ani cɛw de dɔrɔn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kamiyɔnba minnu bɛ dugu jukɔrɔ nafolo bɔkisiti ma donni boke Laginɛ kɔnɔ ale y'o mɔbiliw labɛnba de ye wa ani cɛ bi lolu ɲɔgɔn de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔrɔn de bɛ muso ye an b'a lamɛn fɔlɔ.
18: An ye kɛlu baara la donc des fois. E nala ate se wani donc a fom fana ye craque des fois alko bara ye ka djwala donc stress ye ya an la chef aye resultat de ma kona donc fana fom taka ka pression na ma equipe ye alko anye objectif
17: stress o koro kuna siri ko be ba yoro ina tuma chamana nga le ba ko no ba wa darila la abe atachu godon nga o te barakela to tai si sa docteur Sanogo barakela hankili tafana ni amasa koro ni toraya wale o besika dugun juma ni la si hankilima
20: bon ba fu ma nervosite nu dimi ani tenye ali banana nu kumulo dimi nu kumulo ba dimi kuma be donc ani ko chama wera o mumina farsugo la paske hakili la fialite aka n'a fɔ o ma ko des maladies psychosomatiques olu bɛna farisogo la donc a hakili lafiyalen t'a kan donc finalement a bɛ se ka na ni kunkolo dimi ninnu ni farisogo dimi ninnu ni courbature découragement tout.
17: O kɔrɔ nin cucucu walew ni tɔɔrɔya walew baarakɛlaw kan a kɔlɔlɔ bɛ se baarakɛla ka baara kɛ cogo yɛrɛ ma a bɛ se a hankili ka kɛnɛya fana ma o cogoya kelen na.
20: Awɔ o de don.
17: Sisan docteur Awa o bɛ baara yɔrɔw de la nka ni nin kɔlɔlɔw sera baarakɛla ma yala o kɔlɔlɔw tɛ se ka tugun baarakɛla kɔ fo a ka so wa a ka denbaya kɔnɔ.
20: A bɛ tugu i kɔ dɛ a bɛ tugu i kɔ paseke baara kɔni baara e bɛ taa baarayɔrɔ la a tɛ se ka kɛ na i bɛ taa i ni hakilina dɔ de bɛ taga yen. I ni hakilina dɔ bɛ bɔ so ka taa baara la i ni hakilina dɔ bɛ bɔ baara la ka na so donc ni mun y'i sɔrɔ baara la donc o bɛ don i ka mɔgɔya la n'i nana so kɔnɔ i bɛna a ye a bɛ jouer i taabolo kan i n'a fɔ sisan ni n'i cɛ kun ka di cogoya min na i nisɔndiya ba ti k'i fari la n'a fɔ trouble émotionnel bɛ n'i la quoi donc i tɛna se ka baisse d'émotion bɛ n'i la i n'a fɔ i bɛ walawala cogo min na k'i nisɔndiya a tigi kɔrɔ i tɛna se k'olu kɛ i denw fana bɛ ten donc a bɛ se ka kɛ kuma bɛɛ i t'a sɔrɔ hali n'u ye kuma fitinin fɔ e dusu bɛ bɔ i bɛ dimi kamasɔrɔ e n'olu tɛ yɛrɛ mun kɛra i la baarayɔrɔ la o dusukasi de b'i kɔ bon mais olu ka réaction fitinin dɔrɔn o bɛ se ka kɛ e bolo dusukasi ko ye ten ani dimi ko ye ani funufunu ko ye donc finalement f'olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka kuma mun bɛ karisa la bi k'a sɔrɔ olu ma fɛn kɛ dɛ i ni dimi min bɔra baarayɔrɔ la dɛ o tɔ de b'i kɔ ka na so kɔnɔ a bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ.
17: O kɔrɔ baarakɛla bɛ se ka nin tɔɔrɔya walew kɔlɔlɔw sɛnsɛn fo a ka so docteur Awa Sanogo an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ nin waati kunkurunin kɔ sisan.

0: Dr. Awasano Gombi la soron kokura amtumbeka kumatora ya wale udekani chuno fe wale uminu benyesi mbarake la uma barake iraula barake la utola ton krenkreni oite ka gete ula ko toroya ninu benyesi mbarake la minuma kema kema sarala ko biworo de drombu wakali ka konyefo yala mune kama wale suni ninu benyesi minuma umantilin kanya folike akuka ukema mbu makunde mungama
1: ah okonbe ubala de parce que baro comment nogo comment do la vise ka ke ubistra minya fo eske ubena dana wa minya fo ni ka ke na barala eske ubena dana eske utena fo kunye ka no bala donc parce que pour vous tenir bien vous sera nga nyofo donc do fo na ta vise ke papa ah ni eske ni nana ni nyofo ni tna bara perdu wa ni nga bara perdu eske bo mena ke chukudi parce que nyo sri da ni me ko be vise le me ka sarala oni ni ko be ka sus ni ko chukudi ka ke la bara rola mais on a kaula kale katukufu donc est-ce que atina ketro bi e ka baraka perdu parce que en général mo mbé ataka mo konti kale katro ou quoi si ordono ou quoi supérieur ira sécurité do quoi patron quoi en général mo mbé quoi si
0: katro
1: voilà nyama ban de katelika aké wala sukuta ki sécurité boni fratla ka foki betaka otri la busi ou bien ka fo avec trouble sukuta ka sécurité est-ce que mo kobina dailawa est-ce que no kera otri tena sika e ka baraku chewa usranya nunde ode baké mo gobi a umakwa ka ani moloya mogobi moloya fane akola donc e buya ka fa a et ka tena koenye reto la djuya ni tara fo isika tena akoto ere la djuya mogobi stra donc finalement mogofa na bu makwa ka ka tuka u demuru united walta ku ka tara solo ku makunya na
0: ni ni kala bana docteur awa si sam baraka ero la frak juma unde ka kan katije ya sa baraka la u hankili kasigi u hankili kalafia u ka baraka ero la
1: generalement ko de ko ditu ka ke bararo la papier do do ni tara na bu contrat signé wa doma iba signé donc ko de ko ditin konna na travelo do ribeno uribilani na ofe don furka ushika na dangari ni konga armadiala chakana dangari musotala musokana dangari chetala chakana dangari chetala machikana dangari chetala don nayo papi sinye sisa o okona na don ni e na nataka nike wale sike ne nana nike wale sukuta kise wale mani mwaya taki sike don ni tari plan ye don sike gani kuso me yana kaso ere bema ni alna we nayo sinye kaba o kwa bala romu kufana kanga bala romu kufana kanga tisi nga kake na fo formation kamu go formi depi obna barada mne abu formi ka fo a furka obisi ka don ka fo nini astel mai nini dangar gware ka fo anini kella baro na ni mante ka ke bara daini boni fane daini e kana son kanita ke imu wango sekele bararo la donc o nye nu gira mukola donc formation sur les abus et harcèlement sexuel donc normalement formation kanga ke baralo ku donc a iba fo ko prevention jar wasura ko madame ne fo o mena ko damne na fene donc ni ala ke asira kana damne fene ka ke mugo mfene ke sike donc bara ro mugo bitika na atigita ranya fo yana uka tigi culpabilité ubye ka ayira ka fo ka yere no ro ubye ka isika atigi ja pantal bijala sira pour ke akuka bla o wuli ka sike sike ke na soro chie ba kula donc akwa nga mesure muta pour ke atigi protéger ka atigi la kana ka kisika bo o trabulo ma ka kisika bo akola lo bela jelema donc abisika o trabulo dita
0: docteur Awasano Gombe memba hankila jiji kwibe hankili sigi doctor of psychologue de ye kabo malila ini ke kanin jabi bela denina
1: merci beaucoup madame la kanji do wakati bere
2: kene ya jamkan
0: la memba unine be dance ya uka bi kene ya jamkan na uniki au ka lolu la menina ambe na nyoron soron loku nata no wati kile na kan masala ke babo waka ngayan uka ke au ka ujantu au ka kene ala au bakalama ure nyoronte
2: au boraka
3: nege kanyeton ani wulubla o sela mande ani mali jamana kono o bismillah irifi mande kanka bi tarata don kuno funi di kenala banka
4: bintu sise
3: amaka kuno funi di kenenyi dabo ni kiti ko kuma ye manila professeur kelema dembele beto kasola halisa bi kiti soba mason aka la fasa baka ukala nini ma no ye ka labila asabula ko ama musa kado sara kiti so tunye o mila nini afe aka kiti temenena kelema dembele no minenendo o fakali baka bakali kon foli la kanyashin dona temefanga anyema asimugwe dama amena anyefoli soro dakuna lagine banyuma keton saba FIDH Avipa ani OGDH ye uka dusutoro jira 28 septembre kasara kitiko la sabula ko moko jalakili ndo ma nyangi do nyangi la kasoro ka laje ya chogo dola iko surasi jalabatigi bienvenue lama abena FIDH nyama lame da ko ko ne nyinkam kakeni furuku ko ye uni nyokonche dogo tungaranke odoni ko ye uka jamana kono or kono ko ministri ye la jere do sigi bololo kambi la nyintu ye ka fere utige uni nyokonka danche o la cloche li kola o bismillah kokorala ikon tumeka afonya na chogomina bakuruba ula kwa maliki tisoba kur suprema professor kelema mamadou dambele ya maruya kabo kasola dambele bi kasola ninye asans sabaye aka jalakilendo ko aye fahali barabarali kanta kanyamana nyamana ka demba ya segere sinya chama yere kititegela juste d'instruction ya la nini aka labila nga wale jugu kitiso jigina kititegela ani sosoli kitiso tamason o kuma sisa maimuna sanugu aka lafasa baka ko ubena sigi ka takana ko ye bololo kan wale jugu kitiso nyema
4: awo bintu o yero yore lura ko be damnena anyaka lafsa baga dosoro nega jurura ako cour supreme kriso kelinko ka banka professeur clement damili lablali ya maruya ko bina sigi ka takana ko ye bololo kan wale jugu kaleli kriso nyema tien jala ki lenko samba flani mwa anisaba kwa ye farali barabarali ka ontaka donateme fanga nyema na ka dimba ya segere nga samba flani mwa ani nani sekasekali do tunya gira ko okumaka munoto girara awagatira ko okumaka onti professeur Clément Damelé Taouyé au corps pôle national de lutte contre la cybercriminalité critique la do tunya gira ko nomneli kunti professeur Clément Damelé ra samba flani muga ani duru ka avril kalot le temps ani wolonfla nka bololo kan wale jugo kriso jiginan kititike la ni cour d'appel tautu banaka labla juin kalot le temps ani duru temele ina foya fotuga mina sisa juin kalot le mugan temele akalaf sab tuye sebebla kriso ba nyema kala nyini akalabla nga cour supreme tuyo kala nyini jabi bla bi out kalot le nani kambintu bi cour supreme flenye ka banka ya maruya di ba uko professeur Clément Damelé kalabla li la nyini sebe kwa masaria u labato akala fasa baka ku mimbi nimisi wasa kumbo oyoko cour supreme ma pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité kala tige folo soso omi ba ira ku nom len li kunti professeur Clément Damelé ra okama obina sigi katakana ku bololo kan wale jugu keleli kriso nyema
3: ni chenye fali ula maimuna sanugu ameto malila halisa akunu shahana takiyo ni ben le servo fananka kiti tumbe sina shahana takiyo nyangila ni kaloworo kaso keliye onyokon juru dona ala sefa wari wa keme almandi fanan sarali bina aka sanani kaso odeko ni bina ben le servo kan sankele juru dona ala lagine hadamade mka hake la fasaje kulu saba iko FIDH 28 septembre kiti sonsoro li kon kiti soko d'appel nyekoro jeklu ninu beka marabaha ujalaki kutafe mwa minu kela kasaranyi sababu ye kanyangi maître Alexis Deswav ye FIDH nyama ye ankalame okoka.
5: C'est la grande déception, la grande inquiétude.
6: Jitegede, Joronanko Bafanade, Kasoroko Nia Santan Aniorum Vlaye, Kabini 28 septembre Kasara Nunu Kera, Konakiri Ntolantan Kenekan, Kiriu Damine, Ani Nyangili Minudara Kasara Kebaokan, Puye Jigiadi Ama, Nga, Bi Ang Jitege la Kosobe, Afolo, Nyangili Udara Mominukan, Puye Udama Kasi Sosoli Kiriso Nyekoro, Nga, Kabiula, Amasi Kafui Famu Akokan, Ako Jolindu. Aflanan, lagine jamana kunti ye latigeta, kayafake kanyesi Musa Dadis Kamarama, alibintu ye mwominu nyangira, nye mwoy. Akeniko lagine marabaka utafe kasaria labara, yasa mwominu kera 28 septembre kasara usababu ye, ye nyangi.
5: Ces crimes horribles qui ont été commis le 28 septembre 2009.
3: Abe ujema minu jalakila 28 septembre moko jalakile ula colonel bienvenu lama ale labilala aninka general ya joyoro soro kunu ambeto lagine halisa force vive de Guinée jekulu yedantegili ke kunu lagine fanga mara chuku kwa ukafola kute jamana fanga bungu lakodon minu besena ulabana ka kele uwilibla jamana deuma adanka sigi jago ya fanga la force vive de Guinée ye jekulu ye fanga sina ane fasode mtokola ton faralin be nyokon kan o min kono maimuna zerbo o ka fola ko fanga be kamara akake marambe kake farinya wale u de kono anka maimuna la soro
7: Faria Waleon Jatge ani Yuruku Yuruku, Aton ko Mamadi Dumbuya ni Ajanyon Bika Fanga Mara Anika Sinsin o Waleon Srafe, Gundula Faraliu ani Mantoro Waleon, Jagwea Tunu ani Jagwea Mnelu ako Nubele Bikata, Kasivilu anika Surasi Joro Batigu Segere, Uda Sirafana, Kuna Fundilao ani Fanga Sinau Lahalayama, Akumadati Olumunu Fetuni, Le Force Vive de Guinea Kafola, Ton Labana, Ko Waleon Kon, Anika Irakuti Jamana Fanga Bum Lakudon, Ukafola Kokata Jamana Don Akila Nini Kalafli Referendum ma katema jamana nyamuko kalafru fe fukata se wasadun ani mara nyamuko kalafru temenuma ko nshile tiseka jati iko la gine jamana don fela to en ko ko la belin lo tendron mamadi dumbuya ni ajanyoro fe wala saka nyeda kuraji ukafangama o min tarafa nga fin kono to en ka fola force vive de guinée la banaka wole bla jamana doma ukafara ale kanka dansigi ni jagu ya fangaina wira yuka dantigali ke ka kenye ni jamana nyamuko mamadi dumbuya ka sigen la fiambo tarama lonye grace jamana ka kunu akera wati la fana mi ulika jo balilendo la Guinée kono ni asana ni nyoroi
3: Gambi la fasilikela uka jekulu baro ye sosoli seben la don sanfe kitiso otkur nyakoro wala sa kitiso ba ko suprem nyemoko kura sugandili ka bo ama ba ko sugandili nyimake ni saria ye idi fal sugandila jamana nyema adama barofe julie kalonin kile kononto aire ye akak dikandike juma don temeni ga la fasilikela u anifaso de un tohola tombe ka adama baro jalaki saria sumba ka saria sim keme ani bisabanin kononto tonan borotoli ko de la asali saganolu
8: kosobe bintu ko bawo o seria jira ko wala samo ka seka sokandi kabla kiriso ba cour supreme nyemo yala atigi kan ka delika ke kritika la esanduru gambi kiriso cour d'appel la walima munbe e kamollo ton kono o yi anglican fo jamana do yi ina fo royaume uni etats-unis canada nouvelle zélande walima and note atigi la moko kan ka delika ke la fasali ke la esantan anif la nyoron alsa kamollo jamana ko kono ni ya san bisaba anikono to yi idifal bi kiriko barala adila ka barake gambi re etats Unis, Angleterre, ani Pays de Galles, nga Gambi la fasali kele uka jikulu ko idifal madailu sijira, mimbe uka jamana kasaria somba kasaria senkeme, bisaba ani kontona kalanyunu kofu, sosuliwele mimbe idifal kunkan oye ko jamana kuntigi Adama Baroya bla Asan Jalo nola, kasoro chene kasarati tunkan kaban utkalut lefolo de la kasoro kata segnafi boba retret la kafara uka, kafara Gambi la fasali kele uka jikulu kan, fasodin tola ton de unfananye, Adama Baro latiki ninko, waya lenyini jamana kuntigi nife akasegi aka latiki ninko ko bawo akasigi latigene ko aka cheni kasukandili boama gambi maraba ko ni ma fin fofolo bintu akoni kan 600 akobe kuriso kiriso haute cour de blocan
3: ini chenye folula salif saganogu senegal mouridou ka grand magal de touba dou sadje moko kemé ani biwolom lani kononto de manta o ka bare yoro la kunun tenendu afroba ministry nyema mamadou lamine diante de yenin kuna funi lasé o hokum kono nunu froba barakela o ka kanka nye foli seben demande d'explication di bi tratado unale balia kata bare yoro la bi tratado nina amena 600 kanka kuna funi kené fando la solo
9: RFI
3: Afonyo honko minuduna Europe jamana uni nyokonche tunga takala uduni kuson Espany uye nyokon famu ya ukula biso roma Europe jamana ukonoko ministri tumbe nyokon ye dola bololo sirafe la nyinyo tuye kakuma uka danche u la kandalikan aninka feresoro dugu dugu tunga takakula umala tiki jonjon fosita jena babaru nga uko uye nyokon famu ya
10: Aho bintu nyokon familial balia tundo o banko sisa Europe jamana nunu kote ukabi nyokon ye senfe lere saba uyo deke kuma nyokon ya ula umaseka latike kerenkerene fosita iko Itali ani Denmark tuya la nyini chogo ya mina bintu jamana mugwa ani wulomfula nunu be jena na ye kutube kakele espasa Schengen minko la kote gele ya yenga ka fere soro mibe tunga takala u balika don uka jamana ukono dogo la Itali tuye benka miko foko ka tunga takala u lasegin jamana wera ukono yani jabi kadi uka kalifa azil kola oma okuma uko kambi kabini tungatakala nunu yere kofora Espany Itali tuye espasa Schengen benkan sonsorini Espanye uka binyuronye senfe Fransi konoko ministri kote fereye wako Europe tomba jamana uka diminyuron koro ko damandi usila akafola kokan jamana wero deye tungarake nunu jau chavin wala sa ka Europe jamana uka tungataka fero ukorofo anikubla ayunyona Fransi konoko ministri Laurent Nunez kuka binyuronye temena konyuma wako jamana mugan ani woroto beye Espagne fo akabara oke chukola ka beni tungatagala nunu segini Espagne marabaw yele ka fora ufamba be segina Maroc ka bisibili do bintu
3: eni chenye foli wala jena babaro tungaranke kuma halisa moko keme ani bi wulon vla ni wulon vla de ni la kisila manche ko di san fe olutumbe ka lanyini ka manche ko di tige ka ta don royaume uni jamana konom ameta si san fare ko nyana je kuno funi wala Côte d'Ivoire sama wi digi karamuko kurasoro Franci jamana di Hervé Renard de Kodun ale de Bilela 600 Hervé Fayé nola Hervé Renard Hermès Fayé nola sa Hervé Renard de Côte d'Ivoire tolonton kulu don kosobe akadakan ninta sinya foloye akake kulu ni digi karamuko ye asamba flani tan aninduru ale yere de cela ka kan jonjon di Côte d'Ivoire ma bi achibe san bi wulon fla an bi duru an wulon fla la Côte d'Ivoire tolantan kanu bahaw chaman be ka ka sugandi ñifo odo fananko Hermès Fayé tunka kanka to a sigiyoro la ñime dan sigi enka kuna fani di kene ñifam folonana aw kana tayoro si fam flana obeñe kana 600 aw ka donko Moussa Cham de tegebe ne ko juru la wa kana tayoro si amena ñu konsoro

0: sangata ani fla dala nege kanye tan ani wulong la kantuba ani mbake senegal jamana na
1: bintu sise
0: nataula amena haklina ula soro awye oluminu dibi kuma be aw bulo kenekan amesro ka kenenyin kunche ni keneya jimukan yi ngairi ni mbeche la silibado mo hake mimbe sonku ka wari mara banku la utetame kemesara la senek bisabakan senegal jamana na eko sani mo hoka teli ka barake uka telefoni u de sani srafe mo ko chama frambe sani ke nuka telefoni ye uka di sigi uka di sigi dala mo ko chama fananyi hawasira kala silibado Nye papu sari ucha uka walisara mankande ye nega juru sirafe. Anana akadraka buru desan ni mbutiki ina. Ako ni wari chichuko inkera aleta lanyi abe wati jambo.
2: Nanye sanike ambasara ni anga telefonu ndi. Uka nuko ama ninka yala ni wari mbuyi. Tumado wirela wari msente so. Ola ni koneksyon bi kundoron akanoko.
3: Si tu ya la koneksyon, se facile.
4: Nanda truwa.
0: Nye fe doni butiki were la sanikela ube o fere kele unde kela uka sanifeng warisara ni butiki tiki mason ka tokofo ako aleka yoro la kuma kala ni ube buka sanike nuka telefoni nga abela somnike kuma do uba nyini ko uluna mara nega jurusira sarali senfe
5: bon komi emudun kon
6: nefe Nambara wale ukacha nige juru sira saralila, maadu bi, wafu kuye wali sara, kasoro uye kanone tiki uye. Nimi kulusi, ubetani ka wali ye. Wali ma, do wafu kukoneksyon te uka telefon na, wafu kubachi chogo wale la, utalenko, ube wevi wile kufi lila nimoro la, uwe fanabi uka wali siku.
5: We have joined it up in Bode Mabili. No problem.
0: Ça va, merci. Bien, c'est bien. Ota bey. Ferikela do ya seria kuni wari chichugo inye chama mbo binkani wale ula wari kota fanfe. Shek baubo uluchela na aleka baraye buru fere butikitukuma. So madaina abeka yala mobili la na kaburu ye. Akafola kuyele mani bade duna wari chili la. Wevu oranjina nyokona usapabula.
7: Wari sarali wevu la kera bedi tabulu ye sisa. Ode gelendo wafana abinga
8: moye de d'agression quoi
0: ni ngwari chichugo nyi sanga soro senegal jamana ka fuka senegal ke jamana folo e sida o jamana nyema samba flani mwanani docteur mam morsen nyi nyini ni kelaye senegal san fe kalansola akoku chama de be senegal kan nyi joro nyi soro lila
9: beaucoup de sénégalais donc n'ont pas de compte
10: wari mara yorote sénégal jamana dem be bolo wari bon kono nga telephone mbu bolo obe wari chili no ya nega juru sirafe kafaro kan nega juru sira chake da u chayara misalila orange money wave wari chili fane no ya li wati kunguru ni kono obe de je dofara mauka dana yauka
9: mais aussi il y a une confiance progressive des usagers
0: Senegal jamana kan telefoni kera ma chama de ka war mara yoro yi keme keme sarala ma biulon vla nyokon de be war la bara ne ka juru sira fe ka soro mogo mogo nan dron de bu ka war mara banki wula keme keme sarala besia u ka fola o be de ba yira ko wevu ni orange ye wari chino ya mauma
11: Awasira ka la siliba de tundu sisan amena wahaklina de la me awye uluminu di bi kuma be awbulu keneka ka kanyini Cameroun jamana kuntigi ka tohoma ye Genève Musa alukulu balaye uludo tomo ufle
12: kalo flatere ma fo jamana dalib saka kalo flan de ka nye daga muy manyanga la ko ni bolo bi kalo worobo bi bo manga ke jamana kundigi shitala yi bole la nga di pa do la ne ko tengu kamuru ni mi ko mi polibia wi na fo shuru ga jamana mara amata jo kele la niya jamana kundigi to bi ga fo mo ti jamana kundigi kuma ngam dimme fuyi to abi ko mi shuru ga jamana mara ne re ko ni ga yila to kanga balidi akon mi ko mi ma ti kamuru ni ngan ner la no ko to la fiofio
1: to kɔni o to kuma ye jamanakuntigi n'a gɛrɛfɛmɔgɔ ma pereperi latigɛ k'a fɔ ko a tɛ nin na o bɛn ko a dɛsɛla mɔgɔ wɛrɛ ka sigi a nɔ na ne fɛ a man ka bɔ mɔgɔ dɔ da la ko a ka sigi a nɔ na mɛn an be min fɔ Paul Biya kɔni kɔrɔra parce que Paul Biya a be nina o a tɛ nina o bɛɛ b'a lɔ mɔgɔ dɔ lo be ka fanga mara an fɛ farafina bibina Paul Biya dɔrɔn tɛ dɛ jamanakuntigi caaman lo n'i ye wagatini kɛ n'i ma ye ka jamana kɔnɔ dɔrɔn o b'a yira ka fɔ ko i tɛ nina an kɔni be min fɔ farafina jamana dɔ ye o kana tɔgɔ jamanakuntigi fana faga n'o dabaraw ye
13: Paul Biya la ni problème bimani kuma bila isi na ni mana afriki fɔ yan o jamana ye ka peredante kɔrɔla kwase fatu ni ni ma jamana kɔnɔ kwase karo kelen karo fila ma ko a ma fanga bila mɛ wagati bɛɛ Paul Biya la ko ni wagati bɛɛ a kuma ye isi na le n'a sɛgɛla ka kan ka fanga bila le ka jamana bɔ bolo suguya ma nin ma jamana bolo ma nin tɛ bolo ɲuman dɛ jamana karo fila peredan a kɔ ka taga se ka na n b'a yira mɔgɔ la ka masa ko ko t'a la jamana dɔ kunnakolo la dɛ jagoya tɔ i kɛ de k'i kanbɔ dɛ wajibi lo dɛ
14: fi lomina kamerone obi kalatara Paul Biya ye ka si to sambi kɔnɔtɔnin kɔ o dabɔra kama ka kalata ka di a nɔfɛ mɔgɔw lo ma o ka fanga mara n'o tɛ Paul Biya ko tɛ o mɛ o k'a filɛ sariya sunba kɔnɔ mun lo be yen ni peredan tununa nin cogora waati hakɛ jumɛn lo be kɔnɔ ni o sera n'a kibariya tɛ yen mun be kɛ wala o b'olo filɛ ni sariya sunba be min daga u ye o ka kow kɛ ka bɛn o ma walisa o kana na jamana ɲagamɛ
15: ni ma ɲina ni ma fili nin bɛ ka siɲɛ fɔlɔ jamanakuntigi ka tile bi wɔɔrɔ kɛ ka sɔrɔ a t'a ka jamana kɔnɔna la jamanakuntigi ka tile bi saba kɛ fɔɔ ka se tile bi duru ma a tɛ kuma jamanadenw fɛ jamanadenw t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ balola a tɛ balola o ye mun ɲamɔgɔ suguya ye nunu fasɔnw bɛ kɛ farafina le ni de b'a to ko kudetaw bɛ k'an ka jamana kɔnɔ an dun kelen do ka kudetan kɔ kudeta ye fɛn kɔnnenw ne a tɛ bɛɛ
11: baw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw la mali la professeur kɛlɛma denbele be to kaso la halisa bi kitisoba ma sɔn a ka lafasabagaw ka laɲini ma n'o ye ka labila sabula ko a ma musaka dɔw sara a kiti tun ye o min laɲini a fɛ a ka kiti tɛmɛnɛw na kɛlɛma denbele nɔminɛnin don fagali bagabagali kanw fɔli la ka ɲɛsin donatɛmɛ fanga ɲɛma asimi gweta ma aw bɔra ka maimuna sanugu ka ɲɛfɔli sɔrɔ dako na laginɛ baɲumankɛton saba fidh avipa ani ogdh ye u ka dusumatɔrɔ jira 28 septembre kasara kiti ko la sabula ko mɔgɔ jalakilen dɔw ma ɲangi kɔdɔw ɲangila ka sɔrɔ ka lajɛya cogo dɔ la i ko sorasi jalabatigi bienvenu lama aw bɔra ka fidh ɲɛma fana lamɛn kɛnɛ ɲi kan ka kɛɲɛ ni furufuruku ko ye u ni ɲɔgɔn cɛ dogodogo tungarankɛ dɔw donni ye u ka jamanaw kɔnɔ orop kɔnɔ ko minisiriw ye lajɛrɛ dɔ sigi bi bɔlɔlɔ sira kan laɲini tun ye ka fɛɛrɛw tigɛ u ka dancɛw lakɔlɔsili ko la an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni ye kɛnɛya jumukan ye o ye tali kɛ cucucu walew de kan o minw bɛ ta ka baarakɛla dɔw sɛgɛrɛ an ka manden jamanaw kɔnɔ sarata kamara ka sangatan jumukan kɔrɔlen don o be dansigi kunnafonidi kɛnɛ ɲina musa camdɛ tɛgɛ tun be negɛjuruw la aw kan bɛn sini
16: aw be ka jamukan min lamɛ tɛmɛnen lo
17: kɛnɛya jamukan
18: sarata kamara
19: bi an be kuma baarakɛlaw ka kɛnɛya de kan hankili ta fan na baarakɛ tɔgɔlatɔnba organisation internationale du travail oit ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ farafin jamana saba baarakɛlaw fɛ senegal cote d'ivoire ani burkina faso o sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko jamana saba ninu baarakɛla fanba bɛɛ y'a fɔ ko awɔ tɔɔrɔya walew violence ani cun nɔfɛ walew harcɛlɛmant bɛ ka ɲɛsin u ma yala o kɔlɔlɔw ye mun de ye baarakɛlaw hankili ka kɛnɛya kan an bena jaabi sɔrɔ an ka mɔgɔ welelen dɔctr awa sanogo fɛ hankilisigi dɔtɔrɔ psikologe don ka bɔ mali la aw ni ɲɔgɔn tuma wa aw dɔn se aw ka kɛnɛya kɛnɛ kan dɔctr awa sanogo i ni nin ɲɔgɔn tuma dɔctr yala a bɛ fɔ mun ne ma baarakɛyɔlɔw la ko cun nɔfɛ walew ani tɔɔrɔya walew
20: baarakɛyɔlɔw la olu bɛ se ka kɛ dagamina fɔ cogo min na bamanaya na chantage
19: k'i bagabaga
20: vala ka mɔgɔw ka bagabagaliw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ u bɛ ka tagabolo sugu dɔw ta k'i sɛgɛrɛ walima kumakan sugu dɔw ta k'i sɛgɛrɛ mun bɛ dangari i ka lafiya la i farisogo ni i nin na ani ka baara yɛrɛ ta bolo la
19: sisan docteur wa toraya wale ni chun no fe wale ni no barake yarola yalla iyere bora sisan ka o misali do di ko kuma kan jugu mimbe dankari ke mohola o ko lolo bese ka ke mune barake la hankilila ba utuma ke mana ambe wati minke barake yarola anto wati u kan ka so yere kono sisan wale ko lolo bese ka ke mune barake la hankilila
20: bon akon ni se kan ni djou chama de paregala kane se kan ni djou chama ni ka para ere iga para ere la iti se kan ke efficacy best de performance bi naila na foni kan ga para ke ga wasa musoro ka se degre mna iti se ka o ke paske it na se ka i konsante ki ne shiga para ma paske stress bi bunyaika yame ani depression bi bunyaika i bi decourage para ere konnana donc finalement it na se ka para ke na foi kan ga ken la wasa kono chukomna ina fui kana ga nimse wasa kono chuka nesti ga keti i farbe fuka bara kro do vina ke ekanga hakeng tsela fo ikanga bara ke ka se degree mna itna se ga yeso kutune kuma do la bi bara ere ni bom kola tu bara ro taka nwa bu ni bo bara ga lawe bara ga taka tech atikite tsaka ta hal bara la bi abdi kuraje complètement
19: o yoro la docteur awasanugum mba fe fulanka musudu ka seria la me ka la hala ya bada manayere ba o ani kew de drombe bara ke nyohon fe kamion ba minu be dugu ju corona flu boxit ma doni ke la gine kono ale yo mombili wala bemba de wa anike bilolu nyoh ni be barake nyom fe a dron ni be musoyi amba la men folo
17: anye ke lu barala donc des fois ena la atese woni donc a fon fa nyi craque des fois alko bara ye ke ajwala donc stress ye ya ana chef aye resultat de ma kono donc fa na fon taka ka pression na mike pye alko anye objectif
19: stress ukoro kuna siri kube bayro ina tuma chamana nga leba kuno ba wa darilala abe atachugudo nga ute barakela totai sisa docteur sanogo barakela hankili tafana ni amasa koro ni toraya wale ubesi kadugun jumane la si ya hankili ma
20: bon bafu ma nervosite nunu dimi ane chenge ali banano nukumulu dimi nunu kumulu ba dimi kumabe kumabe donc ane kuchama wera umumi na farsugo la paski hakili la fialite aka nan fuma ko da maladie psychosomatique ko lumina farsugo la donc hakli la kadintaka donc finalement c'est nan ko lu dimi non ni farsugo dimi non ni ko vachu découragement tout
19: o koro nin chuchu wale uni toraya wale u barakela ukan akolo lo vesi barakela ka barake chugo yerema adi abese hankili ka kene ya fana ma o chugo ya kelina
20: awo odudu
19: awo si san docteur awa o be bara yora wala nga nini kolo lo sira barakela ma yala o kolo lo tse ka tugun barakela ko fo akaso wa akademba ya kono
20: abitu ko parce que bara woni bara ipeta bara la atira kena ipeta in hadina do de betrai ina kina da go bosu kata barala ina kina da go barala kana su don ni muni soro barala don obe do e kam gwala ni nana so kono ina yi abi je ta buluka ina fo sani ni se kun kari tubamna ina so je batiki farla na fo trouble emotional wi ni la kwa don tu itna se ka best d'émotion mini la ina fo ibi wala wala chukun ya ki ni so ja atiki koro itna se bulu ke ide un fana biti don abi se ke ma be ta tro alnu yo kuma fi ni fo e du so de boy biti kama tro e no lu tere mun kere ila barola o du ska chi de biko bo me uluka ila chon fi ni dron o bi se ya ke bulu du ska chi ko yete ani gimi gimi ko ya ani fun fun ko yi don finalement fo le rabu yere ni kuma mu me karta la bi kasoro uluma fenkere ini dimi mun gora barola de o to de bi ko otori bi ko kana tsona abi talika nyoko na kota
19: o korobana kila bese kanin toraya wale u kololo sensenfo akaso docteur awasanugo ambe nyoko na soro nuwati kunkuruni nkwasisa

0: nɛgɛ kaɲɛ wolonfila tɛmɛna ni sanga tan ani fila ye mande.
1: Maimuna Zerbo.
0: Bi mɔgɔlini kɛnɛ kan kuma dira Maître Mamadou Ismaila Konate ma, ale ye Mali kitiko ministre kɔrɔ ye. Marabagaw ka wulikajɔ a kɛnɛyaso ani a fura feere yɔrɔ pharmacie yamaruya balu kama Laginɛ bi laseliba bi tali kɛ o babu le kan. Sarata Kamara fana bɛna ye nin waati kumaso kɔnɔ. Sarata, i ni sɔgɔma.
2: I sɔgɔma Maimuna, lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma.
0: Kunnafonidi gafew bɛ taga n'an ye min bi?
2: Bɛ taga n'an ye Laginɛ yen kɛlɛbolo ye dantɛli sɛbɛ don bɔ tɛnɛlo min bɛ ka kuma caman na wuli, kuma bɛ ka kɛ o de kan.
0: Yann'o cɛ, sisan farigolo ɲɛnajɛ. Sarata, Hervé Renard ale seginna ka kɛ Côte d'Ivoire tolantan kulu de karamɔgɔ ye kokura.
2: Kokura baw, France jamanaden ne tun ye Côte d'Ivoire ka dege karamɔgɔ ye san 2010 ani lolu kan waati la. A filɛ nin ka segin Côte d'Ivoire samaw kɛrɛfɛ Emers Faye nɔ la. France jamanaden Hervé Renard sugandili ni laseli kɛra kunu ne. Laila Mande bɛɛ ye ɲɛfɔli kɛ.
3: Kabi kunnafoni carila Hervé Renard sugandili la ka kɛ Côte d'Ivoire dege karamɔgɔ ye, o ye mɔgɔ caman de lanisɔndiya bɔlɔlɔw sanfɛ. Dolan kanubaga caman bɛ ka jira ko Hervé Renard dɔrɔn de bɛ se ka ɲɛta don samaw ka dolontan cogo la, bawo k'a be farafina dolontan dɔn kosɔbɛ, wa k'a delila ka kan jɔnjɔn tan fana ni Côte d'Ivoire ye. O kɔ mɔgɔ wɛrɛw ka jira la ko Hervé Renard ye dege karamɔgɔya kɛ ka tɛmɛ farafina jamana minw na, i n'a fɔ Marok, Angola, Zambi ani dɔwɛrɛw, k'a ye ko baba dɔrɔnw de kɛ ye, wa k'a ka dege karamɔgɔya sinsinnen don kosɔbɛ. Nga o tɛ bɛɛ ka fɛla ye. France jamanaden dege karamɔgɔ sugandili ma bɛn dɔw ma. Olu k'a fɔla ko san 2015 Hervé Renard ni sisan ta tɛ kelen ye, bawo k'a tun be dege karamɔgɔya la Fransi musontɔlɔntannaw fɛ waati min, k'a ma se ka koba kɛ san 2024 Paris Jeux Olympiques la. Dɔw fana be k'a jira ko hali ni Hermès Faye gwɛnna k'o tun kan ka dege karamɔgɔ sugandi Côte d'Ivoire jamana de kɔnɔ. Hervé Renard makɔnɔnen don lon nataw la Abidjan, Côte d'Ivoire dolontan ko ɲɛnabɔla Fifi yɛrɛ ka fɔ la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
2: Hankilila jigila Hervé Renard bilara Emers Faye min nɔ la, o nara Côte d'Ivoire tolantan kulun kunna san 2024 kande cɛma Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔ. Emers Faye ka dɛgɛ karamɔgɔya kɔnɔ Côte d'Ivoire samaw ye o kanta o san na, wa ɲina Coupe du Monde la o sera 16e de finale la. O tun y'a suɲa fɔlɔ ye Côte d'Ivoire ka Coupe du Monde 16e de finale la sɔrɔ.
0: An to Côte d'Ivoire kɔnɔ alisa. Sarata, o ye musow ye kan na quart de finale sira sɔrɔ kunu.
2: O ni Tanzanie de tun bɛ ɲɔgɔn na. Côte d'Ivoire et Tanzanie qui kelu kelen ani fu o ye quart de finale sira di Côte d'Ivoire musow ma, k'u bila u ka groupe B fana ɲɛmaya la. Côte d'Ivoire ni Algérie de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale la. Burkina Faso musow, olu kɔni ma garisigɛ sɔrɔ, u seginna so, bawo kunu Afrique du Sud y'u gosi kelu kelen ani fu.
0: I ni ce, info la Sarata.
4: Kuma bɛ aw bolo.
5: Aw ni sɔgɔma. Musa Alu Kulubali kumakan don. Laginɛ jamana kan fanga sena Force Vive Faranka tɔnba ko u tɛna fanga sigibolobaw lakodɔn tun minnu sigira ka kɛɲɛ ni kalata labanw ye. U ka fɔ la u nisɔngoya yira don ka kɛɲɛ ni yuruguyurugu, fariyan walew ani marabagaw ka bagabagali bere tali u sinaw kama. Force Vive ye welekan bila Laginɛ jamanadenw ma u ka bɔ ka dansigi Mamadi Dumbuya ka fanga la. Yala aw yɛrɛ ye mun faamu o kow la? Ni welekanw be jɔrɔ kun bɔ wa? A y'aw fɛlaw ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira kan 0221 66 44 12 79. Au camp avec les bons faits.
4: RFI.
0: Mali la kituko kumaw ni lɔgɔkun in na, tɛnɛlon kunnafonidila Shana Takiu Nyangira ni kalo wɔrɔ kaso kɛli ye ani ka kalo wɔrɔ juru don a la. O lon kelen na hakila fɔla Adama Ben Le Cerveau ale fana Nyangira ni san duru kaso ye, o cɛ la a kelen an juru donna a la. Nunu bɛɛ minɛna u ka kuma fɔlen dɔw le kama minw jatira dankariliw ye ka ɲɛsin jamana ma. Shana Takiu ni Ben Le Cerveau dɔrɔn tɛ, an politikimɔgɔ walima fasodenw tɔgɔlatɔ mɔgɔ caman nɔminɛlen don u ka kuma fɔtaw kama. Dɔw yɛrɛ jagoya minɛna i ko Maître Moutaga Tal ni a dencɛ alisa, olu kibaruya fosi ti ka sɔrɔ. Yalasa ka kuma nin babu kan, Sori Ibrahima ye wele sama bi Mali kitiko ministiri kɔrɔ Maître Mamadou Ismaila Konate ma, an k'u ka masala lamɛn.
6: Maître Mamadou Ismaila Konate, i ni ɲantuma.
7: I yɛrɛ ni ɲantuma, n b'i ka lamɛnlaw fo.
6: Mali la kiriko kuma cayalen don kosɛbɛ nin waati laban in na. Dɔw labilala ka bɔ kaso la, dɔw ɲangira, dɔw yɛrɛ tununlen don, i n'a fɔ aw yɛrɛ baaraɲɔgɔn n'o ye Maître Moutaga Tal ye an'a a denkɛ, olu kibaruya foyi ti ka se ka sɔrɔ. Yala e yɛrɛ faamuya jumɛn sɔrɔ nin ko nunu bɛɛ kan?
7: Jeli Banzumanaba ko a ka dɔnkili dɔ la ko jamana tɛ se ka ferege ka tɛmɛ nin kan. Sɔrasi fanga min n'a cɔngɔnen bɛ an kunna, fɛn o fɛn n'o ye miiri kuma ani tasiye na fora na tete molu tabolo fe ubi nyange nyange ni dronte folo utume mugu ni kiseta ki kele nga bi ube sariyata ka sariya sariya mugu senatama ka yini ufe ukaseka mugu kiri ka mugu nyange okiri de konana na pen le servo nyange nafu nyange kujugu sana takiu ufana nyange nafu nyange ni kujugu musa maramire na borat leflena ufana nyange na kadamuga kadaka kafo yu hakili na tafo
6: metri dasira shahana takiu mima amba doale kunafuni ndilai ayikuma minu ufo ani nyangini miflaka daka nieta na wati mike kasula metri awwe sharia domboga wye kunafuni ndila akakuka ngaketa ndi sharia nyakoro
7: atiseka keta ni tablo te tablo nyumaye non seulement mbogo minu nyabla kata sharia bolo falu filila me sharia mbogo yafana filila shahana yi mufo ako olu ye lakalta laude ako anka jamana be romi na bi sariya min kan ka bololuka o ye sariya min ye min na be boli presi mɔgɔw kan a y'a yira k'a fɔ ko ale n'a ɲɔgɔnna caman ɲangina sariya fɛ min ye cybersécurité sariya boli olu kan u ɲangi ɲangi cogo la min man kan a y'a fɔ fana jɛkulu de ɲɛna jɛkulu min n'o fara ɲɔgɔn kan ka nin kumaw fɔ nin kumaw yɛrɛ fana a fɔbaga tun tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ olu yɛrɛ de don n'a fɔra k'a fɔ ko i yɛrɛ ka kuma i bilala min na k'i k'o kɛ n'i ko i b'o kɛ i be ɲangi o tɛ se ka bɛn hali sin sana ye min fɔ ani kaso man kan
6: mɛtr aw yɛrɛ baaraɲɔgɔn n'o yɛrɛ ye lafasalikɛla ye ani politikimɔgɔ don mɛtr mutakatal ale kɔni fana jagoya minɛna a tununen don kibaruya foyi tɛ ka sɔrɔ ale ka ko la an b'a dɔn k'a fɔ sana ni tɔ nunu olu kɔni u yɛrɛla kiritigɛlaw la u ka kiriw sera ka kɛ dɔnnen don k'a fɔ k'u be kaso minw na nka mɛtr mutakatal kɔni kibaruya foyi tɛ ka se ka sɔrɔ a kan yala a ko be aw yɛrɛ bolo cogo jumɛn na nin waati in na
7: ne yɛrɛ kɔni be yɔrɔ min na bi n b'a fiye n dɔɔni be yin kana tunu mutakata la ka wuli sufɛ ka cɛ ka da kari ka don a kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya taw bolo ka jaso ka bɔ a denw a n'a musow a n'a a ka dukɔnɔ mɔgɔw bɛɛ bolo ka ta ka taa n'a ye yɔrɔ la ka ni fiɲɛ fara ɲɔgɔn na mɔgɔ t'a don mun taga bɛ yɔrɔ min na a ma deli ka yira zuzi la a ma deli ka yira procureur la awa tɛ kaso b'o fana na o ko sariya sira fɛ o tɛ foyi ye séquestration kɔ ani enlèvement o tɛmɛnen kɔ fana denkɛ min n'o tun jɔlen b'a kɔkɔrɔ u ye bɛnbɛnbɛn kɛ k'o fana wele k'a kana fura ye ko a bɛ di a fa ma u ye denkɛ fana jaso o dɔrɔn tɛ dɛ den tɔw fana u y'olu fana ladilikan di olu ma ko n'u ma sigi u sigiyɔrɔ la k'u b'u fana minɛ bi bi in na abukaw ka kuntigi n'o ye batoni ye o ɲa ma se ka da mun dɔ kan dɔgɔtɔrɔ ɲa ma se ka da kan ka denbaya ɲa ma se ka da kan kabini mali lawali min kɛra mun taga la an ma deli ka kɛ fa maliyɛw yɛrɛ fana ye sigisa ka tɛgɛrɛ fɔ sɔrasiw kun a b'u ɲɛna k'a fɔ k'u bena an bɔ degun kɔnɔ u be k'an digi ka don degun kɔnɔ
6: mɛtr aw ye kɔrɔfɔli caaman ɲɛsin ni fanga yi ma nka mɛtri a fɛrɛ ye jumɛn di mali be se ka bɔ ni degu nunu bɛɛ kɔnɔ cogo di a fɛrɛ ye jumɛn ye mɛtri
7: ko maliyɛw k'u ɲayɛlɛ u k'u tulo dayɛlɛ u ka bɔ fili kɔnɔ ni y'an san wɔrɔnan de ye nin jagoya fanga sigilen b'a nun kan u nana ka i be ka kɛrɛw ka bɔ ye k'a fɔ ko o tɛ se k'an ni fitinɛ bani olu yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔw na bi kɛlɛ a barika bonyana jamana tilancɛ be yen kana tila an na don o don fitinɛ b'an da la hali bi maliyɛnw degunnen don esansi kara dumunifɛn kara sigiyɔrɔ kara lafiya kara ni maliyɛ min ko bi ko hali bi nunu ni tɛgɛrɛ ka kan hali bi nunu ni dunu ka kan n'an ma wuli k'an jɔ k'an ɲayɛlɛ k'an tulo dayɛlɛ ka fɛn faamu an sigiyɔrɔ n'an bɔyɔrɔw la k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw de be jamana in kɔnɔ bi ni degun b'u kan k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn bi a be ɲini kana miliyɔn hirika bɔ min bɔra a sigiyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la n'i y'a lajɛ bi Mauritanie jamana kɔnɔ maliyɛnw be yen Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ maliyɛnw sigilen be yen u tɛ ye dɔ wɛrɛ la dɛ degun maliyɛnw tara ye bi bi na bi fitinɛ min b'an kan a tɛ mɔgɔ bali i ka miiri i ka tasi ni miiri ni tasi o ye tiɲɛ ye ni maliyɛnw be se k'u tulo dayɛlɛ halibi k'u ɲɛ dayɛlɛ halibi ka tasira lajɛ aya u kan ka se ka wuli k'u hakilinata fɔ u sigilen ma nun kan kabini tuma jumɛn mugu ni kisɛ b'u bolo kalata o bɔra ye partu olu sara ka kuma k'i hakilinata fɔ n'i y'o kɛ i nɛn be tigɛ i be don kaso la awa mɔgɔw dɔw fana be yen sa u b'olu kɔnu jaso dɔrɔn k'olu ni fiɲɛ yɛrɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na hali olu tɛ sariya bolo kan sariyatigɛla mana kɛ fanga tala ni muguni kisɛ tala dɛmɛbaga ye yɛrɔ kɔni jamana cogo ra o de y'a to hali bi n be hakili to jeli bansumana ba ka kuma na jamana atezeka frege katamanika.
6: Maître Mamadou Ismaila Konate, inite ikane jabi nunu bela jilenkoso.
7: Iraniche.
0: Maître Mamadou Ismaila Konate, maliki tuko ministri koro hatungi ngalimbe, sori Ibrahim Lefe, mwawili nikeneka. Ambi sarata kamara la soro kukura sarata, ambi kuna fundi sebe ambi kuma la gine kelebulo ka tenelo dantike li sebe nika.
2: O dantike li sebe ninkono, kelebulo ya foka la gaya, kabe la gine gyamana nyema ko, gine maten kuna fundi di sebe koutan, abe tanye ko kelebulo nyema, General Ibrahima Bangura de yereye dante li sebe ninkara, kwa gyamana de uhanki li sigi, ko ube, kiko uka gyamana basigi lendo, gine maten ko, kelebulo nka dante li ninkera, lori damando dron, gyamana nyema mamadi dumbu ya tahalen ko, Grèce segena fin boka ma vacances ou la ko kela bolon kanin hankili sigi kan ou la ngini ye kadan sigi surumu surumu kan ou la mosaik kuna foli disebe aleko ko kankari da kane redum bao kambe wati kono jamana ngema kaye li bali ya jamana kono ko benani surumu surumu kan kiamane ou la ko kela bolon ya latige ka konka hankili sigi kan fo kaira ku ka kokoro madoni uka demembe jamana ngema ye yani sika sika uka wuli
0: kuna fondi gafu ko dantikeli seben wore mpora la gine jamana la antenelu
2: oye force vive moho ka dantikeli sebe di gine matenko faso tola ton FNDC ani FFSG jamana nyama koro alfa konde ka RPG politiki ton fangasina uka farankan kulumba anad ko lude beye force vive jankulu mkono wa uye danteli ke kute jamana fangabo institution foside lakodon uko la gine ba ka wati gelemba de konotan ibase ka force vive moho ka ninfo li soron gine matenda kuna danka kanka sigi maraba uka diago ya fangala oyu ka foli wera ye jeune afrique kuna foli disebe da kuna nyefe force vive moho ku mamadi dumbuya na komo beka marake ni farinya wale u ani yuruku yuruku udeye jeune afrique kono alisa force vive moho ku hankili na yira kalata gyamana nyama kalata ni wasadin kalata minukera ku fosi gyambi umma gyamana de hankili na wira
0: kuna fondi sebe unko dantikali mbora lumina mbanyu maketon sabah fanaka dantikali sebe mbora olonkele na
2: adama de unka hake la fasaton sabah uke la FIDH ni OGDH ibu fananka dusu toro kan usoron jeune afrique kono Mbanyi maketon ni nuko 28 septembre kasarato minutu yu gigi sigi kiti kan ku gigi tigera wati mina moho minu nyangira uka kiti nsinfe ya fakera udo umaku labla iko kapiten Musa Dadis Kamara minutu nominera udo yere manyangi iko bienvenu lama nila tige umaben kasarato uma wa dankari wale dunka nyesin kitima niye Mbanyi maketon sabani nuka foliye jeune afrique kono maimuna
0: Sarata Kamara iniche
2: yere niki
0: La Guinée ni atle damando ye marabago ye krosli dabo kokura kay kanyira ye kay kenya so kansa ani frama farmasi olu ya maruya balon kama anka fanta konde kala silibasoro
8: juya karo tamni tele mwan worongulala koti me dandali kokuna wakala selike kwal dina kede nubla la Guinée fambe kawala krosli ke dandali dial ni basifrel dialdo kalie alieli halaya mendo kapiten Ali Badra Kamara e barala koti dalla Mengi Anthony Kende Akodo. Ayekumala labara menna wuli kunkan.
9: Il n'y a pas eu d'étude.
10: Konte bon make ka jatisi. Ka konte kilin lon. Dandal diamente saria kono ma jamana kono. Koni, san waflani mwa lulula. Trini menke la kona kriso kono. Kalum kindala. Diksin kindala. Ani matam. Ansira dandal yoro keme flani bisabani flalila. Dandal yoro keme flani bisabani flaworo. Damdal yoro keme ani lulu. Ule barala saria kono ma. Dandal yoro keme ni mwa nuron vla. Olkunte barara saliya konoma.
9: De non-conformité.
8: La Guinée, yerekani dandali so siyamaye, andi basi fredia siyamaye, men na baral teke la sariyal konoma. Usukera jamana koro dendo ledi. Ayamri ya fola bara menuka.
11: Équipement min folo indo, équipement bete. Ese personnel mi indo, personnel bereli. Ele bida mota kana diwoldi ya kwa yi dandam. Naka kudu kela, kuma kabandiri, ule odi mima in jamana ma. Aldise mo fala aldise dul kel handicap physique di aldise ko soube kala
8: san wa flani mo an lolula alakri ni soumen kono ma alka yere kan dandali bonke meni mo an worong lalabo men traité barala kenyama
9: il n'y a pas eu d'étude
10: konte bon make ka jatisi ka konte kilin lon dandal diamente saria kono ma jamana kono koni san wa flani mo an lolula trini men kala kona kriso kono kalum kindala diksin kindala Ani matam, ansira dandal yoro keme flani bisabani flalila. Dandal yoro keme flani bisabani flaworo. Damdal yoro keme ani lulu. Oli barala sariya kono ma. Dandal yoro kemeni moan woron vla. Ol kunte barala sariya kono ma.
9: De non conformité.
8: Menna ni benna basiko ta fan felama. Molla la ngini yele. Kola sonaya ke jamana kono den nyaw fanando. Lai soirée la crannaledi.
11: Ka pharmacie clandestine supprimée sine ça en son nom ani pharmacie par terre. Mais état la rôle de fanaye ka jamana del mademe alcool de basi France rona dadumana kwa. Ka pharmacie le subventionné alko ka contrôle fana appliqué ministère que la premium ba fixé a que prix commandi dans toutes les pharmacies. Naole make jamana del fanandi natoro.
8: Bara men daboni kende ya ko ko tida boloni. Ni momen minarete sariya kono ma. Freya Duldina Tawoti la Molkama, Capitaine Ali Badra Kamaraeni Masinsina.
9: Si une structure.
10: Ni Dandal Diadul Kabara Dulke, même maladaha Kotidabulu, Nakasro Ali Barakela Noro, Note Yoro, même maladaha, Kotidame Dandal Kokuna, Odi Freyalta, Menato Bena Diaw Datuma Wati Kudunindokoro, Kabanka Falne Al Kakanka Menke Al Labara Okonoma. Freya Dulli, Mendise Walahan Kitisola, Nimol Minara, Meni Bara Mena Kasro Dandal Lalte, Note Alma Basiko Kran, Al Lima Kelisa. Yala kalnyinika kawaldi kitibona
9: competent
8: nante renkonde basifre laledi aleta miliaro barabum men nasaniya tonoka bonge manakono den bema
12: alfanana devoir lodi obradianye ne ala kafo andil men ka karanke alisla blanu fanonkodo ani se installé la nyamema oyo wala population mademeni fanano ba anfanana bara wole di ankole karanke men be wodel kono wol be datu men ka karanke aljul to le ya installé han wala papier kole nyana bo alle fanan ka kanka pharmacien mademe somela indo wala papier kole se nyambo la nyame ala ko del installé tranquillement
8: la guiné wati bela denina mo siamande men ye kasara sorona ere kanibara bo men dulla mental la baral kela kenyama.

0: kanye wolo fla bamako hani kuna kring kanye shegin hobin jamina chat fabala
1: maimuna zerbo
0: Aubika LFI mandinkani lame au danse kitiko wore malila professeur Clément Dambili ka kiti akala fsalikela tunye a blali la nyini aminke o mawali ya cour suprema nyema kunu san saba nyogoni anom na limbe kasola ajala klino fagali barabarali kando folila kanye sinjama na nyemroma alna soroko kiti tigala do tunye ajala ki publika bo aka la guine kele bulo nyemro ka deme la sili mam kanye sin a mamati a dumbuyama jama na nyemro tagalin ko grese sigen la fiambo ukmu kono ya la ni deme la seli kunye muye mwa chama le viku ira nyinga akola ni wati chada kuna fundi so korasili chakeda ama ye bololo sanfe kuna funi chakeda sigili ya maruwa seben odile jofolo ama kafola ni latiken kunye ka kuna fundi so jati abo anifana ka dansigi kuna fundi kolon chadili la bololo sanfe au danse kokura mali la cour suprema banaka yamariadi en professeur Clément Dambili ka labla bawko aka la ni sebe ma saria labato je kalot le mugante melinila aka la salike la otuni seben ladu kitiso nyema ka nyini sanfe kalanfa en kalabla oko kitile tumbika ostumise na kuno wani asansa banyonye ni professeur Clément Dambili bikasula ajela kilun loko aye frali barabaraluta ka jamana nyemo ni aka demba ya segere akantale ndo kono omin poila bololo furuba kumaro sanfe maimuna sanogo binya folike ay
2: cour supreme krisoba banaka ka yamaruya di yasa professeur Clément Dambili ka labla bawo alabla li laini sebe masaria o labato anye kuna folia munu soro obagira ko yele manikura oduna mali wale jugu nyangili saria kodo penala kono kabi samba flani mwa aninani o yele manu chema a wajibi yale no ikasefa wari ba flat sara nyani ikasebe sugu nunu bla kriso nyema kuna folia ora o wari roma sara professeur Clément Dambili la fasa bagofe la kasabako kon mimi ni misi wasa kumbo oyoko cour suprema mali bololo kan wali jugu kaleli kiriso ka latike folo soso omi bayira ko nomnali kuntara ukama obina segi kataka na kuye ale kiriso togo yere nyema ajala kilen ko samba flani muga anisa ba kwa ye fagali barabarali kan taka lona teme fanga nyema na ka dimba ya segere samba flani muga anina ni sege sege li dotu ya yira ko okuma kan muno to yirara awagatira koti professeur Clément Dambili tawi oko kritike la otu ya yira ko nomnali kunti professeur Clément Amadou Damelira nka bololo wali jugu kriso jiginan kititigela ni cour suprême tatou banaka labla
0: kitiko wore kamiru na jamana kan kuna fondila martinez zoro fraliko kiti hoblara utkalot le bisaba ani atle bisaba ni kele natala akunu tunye asien nananye ni kitin segesegeli jekulu nyamgo colonel Jean-Pierre Otulu bikateme kititigela unyema iko sere mwa jela kilon an lieutenant colonel Justin Danwe gundula kuna foni chakeda an DGRE nyamgo ani soro batigi amungu ambelinga kalafsa bagaw ye alanyini ukamgo la fasata ukalajeya ukafola fana ko saria malabato nga uma colonel la otulu ka kuma ka fana soso anka isufa zerbo kala silisoro
3: ma jalagelon kalafsa bagaw de kuma takaka ya kriso kono ulu ya ira ko fien uira kirinya blaske skeli wati colonel otulu min wele la ka seria oke ale de tumbo baro nyama yalla la fasa baga nunuko magra geloni nangana udarakana kasoro la fasa baga ndukoro kufana umneli kundrada jana sikasikali okumukono wa kuye sada soso wale uye nga miye kiri nyabla sikasikali ukulu nyama yenka kumaka unyereye la fasa baga umo soso odomba ira kusoro batiki Jean-Pierre Amogun Belinga ye million fla ni wakemedi Justin Danwema aleye genyo nyini ka Martinez Zoko Bele ka mne kasoro ka nima toro foka afaka uko kaya ya kibaria uni gyao lasi Amogun Belinga lingamma ale fana yi kanto ko drone tungakan ni martinez zoguye colonel otulu koniko de bora galgelon da kirinyabla skeskelingi ngalu watila ada sirafana gunola kuna fuli chegada dejere nyama leopold maxime eko ekoma kwale de ye justin danwe sukandi kabla amugu belinga kabuloka kuma masega di folo mangala geloma ka seria nunu soso kirin sonsorila ni kabla utkalo labana
0: Olufana ka kiti bulo dalinlo en bi Dakar Senegal fa bala politique ton pasteur fa kokroman don la saba o jela kilinlo ndoya malaka nyesin jema na nyamroma ni aloro kun kele nyonye o nomne na o ka ja video do ko son bulo lo san fe o mina o tumbi ku kambo aniko ju la nyiniye en mo no fe mi pasteur fa jamfa mo chama ye a ko jatimne a ko ni kuma ka nyesin be jema na nyamro en basiru e basiru jomay failima la gine jema na kan dantikali do kono en kele bulo nyamro ye aka demel la kuraya jema na kunti mamadi adumbu ya yoro aye akile aklisi ke fana jema na don ye akolo bina tanye ni baraw ye minu dabora jema na kunti fe en kele bulo nyamro ka dantikali ni ye kuma chama le bo bawo amro chama le biku yere nyinga akuna anjatne kele ufana akila utekelenye akoka baba watara
1: kele bulo yaka ni dantigeli nke la Guinée jabarani so sanfe lere damodo dron jamana kuntigi Mamadi Doumbia tagali aka segana fiembo la Grèce jamana la kele bulo nyama ye akli sikike ko saria ye seo se di oluma kolube na barake ni oye wasaka jamana ka basigi na ka yireya makran general Ibrahima Souri Bangoura ko tukuni obena fembe la jelenke wasaku joyorofa anyama noy la kana barai kafra kele bulo nyama kan ni dantigeli nkan mununun ka uni bisiki chama ne kera Mamadi Doumbia kan ni segala fiembo ko nkan oluto si sina moro kelen kaka banako kuma me ani jawu fanala minumbe afasalen jira pankulu jigiso la atarato akani tagamaina politike ko jate mnekela doka fola kelebulu kani dantigalin ben nyiningali kumbo bao ko kuma nyuma fosi de ta kono wako dalilu jonjon fosi de madi ufe akotuguni ko jagu ya de don ukuka demel la kuraya jamana kuntiki yoro o bao kuni ale de ye fangata nyokon fe jate mnekela ureka fola dantigalin nafaka bomba u abena dansigi ngunungunu kaunne la minume moro chamanda ni kuna fonu mbeko la kelebolo nyama boraka la Guinée francankulu de Jabiwa oluminunko beka wuli kiejo Mamadi Doumbia ka fanga kama walima uye dantigali ke ka mogo hakli sigide nyiningali to mimen
0: fangre fe Nigeria mrabogo ye alatke ka do fara surasu ka sara akeka hulatken bi dombala septembre kalonata kemesra la bisaba ka tabla bi chegi nyoma ole na fara surasu nuka sara uka jala bati minu bulo olule na ani franka famba soro anjamana nyamwo e bulati numbu ka kankoro sigi bayo onanuga aka fola kunu aniko feren la nyiniye ka kelechen no wali nyumando aniko lajija alakana balia keleli okumukono libi karinyonya do dabora tenelo en kele klou do ni nyonche en jamnan tle bien fanfe zawiya zawiya marala o kele o simfe mo nani nyombona onina anika tantan yirika jogin alakana tila mo do ka sirnyawla afp kuna fondi soye chada kuna fondi bara o krosli chakeda ama ye bololo sanfe kuna foni chakeda sigili o yamaru ya seben en dili son sori folo o la tiketara out kalot le saba wala tiken bito sena fo watimi a chakeda yinko bidu aka san saba nata en bara bulo dalon ukmukono uka fola la tiken kunye ka kuna fondi so kori en ka jati bo kuna fondi chakeda ukan minu bi bololo sanfe hanika dansi kuna foni kolon charila jene babaru
4: ni latige intara jate mneo de koka nyesin kuna funi kolon charili ma bololo kan chakeda inka fora u wale nunu beka ke mwodo de yoro la minu bu yere jate iko kuna funi zila u bololo kan ube kuna funi do chari minu te tiyanye minu masege sege wali ma kube kuna funi do chari njamana do unkan ani maraba u yere toko tiyan doron koson kasoro tiyan ta kola halini hamaka anyebe u wale jugu nunu na bololo kan chakeda inko seta leye ko tigu kiri sabula ko kiri barakela uka kodo nga kuna funi gafe un jabarani so u arajo so ani kuna funi di chakeda minu be bololo kan usigili senka okoni ye amaka baraye sabula ale debe ya maria di uma odela aya latike ka bololo kan chakeda usigili ya maria sebe dili osonsori folo owati konona la kubena latika uta anika fere kura ubla senka minu bina bololo kan kuna funi di so usigili korosi kosobe anuka baraketa u o latike yere bena chat kuna funi di la uka jekuluba ujitema ukanyema Mahmoud Abbas Tahir kolu yere yo lanyini kabitu majan sabula kobe kera kuna funi di la ye bololo kan uka jamana kono kasoro umakalan fosi soro ako amaka ni latike mbebe nube na ke iku uya fochuga mina ka kuna funi di bara latle bololo kan
0: Gabon jamana nyamuro Brisa Clotera olingengema tumbi Guinée Bissau antle klin tramando ukmukono o italike jamana flanu ka teria ani baranyonya sinsili munekono awani tunye asien flananye jamana nyamuro do kasi aka asinda a Guinée Bissau kabi en novembre kalotemeni fanga d'Afrique kuka baranyonya sinsi ofanaye Ghana ani a Jamaica maraboka lanyiniye osara fe John Dramani Mohamed Sira Jamaica kabi karilun jamana flanu ye ukabulo dunyo ma yira kokura a farafinw ka jɔnya walenw o mɔnɛbɔ ofɛrɛw ko la. Fan wɛrɛ fɛ Erɔpu tɔnba kɔnɔ ko minisiri 27 tun b'i lajɛrɛla kunun a sew ta dogodogo tunga tagalaw ko kan tɔn ye a ka dɛmɛ yira Espaɲa marabagaw la o ye a laɲini fana ko kɔrɔsiliw ka kologuriya u ka mara dancɛw la sira ɲanbile bi ɲɛfɔli kɛ an ye.
5: Mun y'a to ni dugu ka tunga latagalaw ma ba 72 sera ka don seta Espaɲe fɛɛrɛ jumɛnw kan ka bila sen kan yaasa a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ tuguni minnu donna olu ka lahalayaw be cogo di. Sanga lɛrɛ saba ɲɔgɔn ko kɔnɔna na farati jamanaw kɔnɔnaw minisiriw ka kuma ɲɔgɔnyaw fanba bolila o de kan kuma daminɛna u ye jigiya ani foli kɛ ka ɲɛsin Espaɲe ma fana Marok ka faamuyali a n'a ka jɛɲɔgɔnya baara ni o y'a to maa minnu donna kila bɛ sera ka lasegi sɔni sigira fana Espace Schengen kan o be se ka kɛ sababu ye ka dogo ka tunga lataga kɛlɛ. Faransi kɔnɔna minisiri Laura Ninesco jamana dɔw de be yen nɔ minnu de sera ka koba kɛ dogo ka tunga lataga kɛlɛli la u ka jamana kɔnɔ k'u b'a to ni wale ninnu de ka kɛ yaasa ka farajɛla tɔnba Union Européenne lagosi. Farajɛla tɔnba Union Européenne jamana 27 kɔnɔna minisiriw ka bɛnkan kɔnɔna na u y'a laɲini hali bi k'u ka dɔ fara lakanda kan yaasa mun kɛra seta o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni.
0: An be segin kɛ aw ye an ka ni kunnafoni kɛnɛ bakuruba dɔw kan k'aw ladɔnniya ko Mali la an professeur Clément Dembélé ale ka kiti sen fɛ kunu Cour Suprême banna ka yamaruya di a ka labila wa 3 ɲɔgɔn ni a nɔminɛlen bɛ kaso la a jalakilen lo fagali bagabagalikan dɔ fɔli la ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma hali n'a sɔrɔ ko kititigɛla dɔ tun ye jalaki wuli ka bɔ a kan. Ca da kunnafoniso kɔrɔsili cakɛda ama ye bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni cakɛda o sigili yamaruya sɛbɛn dili jɔ fɔlɔ maka fola ni latigɛ ni kun ye ka kunnafoni so an jati bɔ ani ka dansigi kunnafoni kolon cali la bɔlɔlɔ sanfɛ aw ni ce tulomajɔ la aw be se ka segin ka ni kunnafoniw lasɔrɔ kokura RFI mandenkan bɔlɔlɔ sira fɛ ma.rfi.fr k'an bɛn a 600.

0: Divoirka dege karamo ye baale le tumbe ukuna samba fla ani tani lolu kanwati la hafla ni kasigi ko Divoire sama ukerefe emerse faye nola France jamanade everenar sugandilin la sera kunune lela mande benya folike
1: Kabi kuna foni charla Hervé Rena Sugandili la kake Côte d'Ivoire de Karamoye oye moro chama de la nusondia bolola o sanfe dolan kanubra chama be kajira ko Hervé Rena dron de BC kanyeta don sama ugan dolontan chugula bao kabe farafinan dolontan don kosobe wa ka de la ka kan jonjon tanfana ni Côte d'Ivoire oko moro wara o kajira la ko Hervé Rena ye de Karamoye ke ka teme farafina jamana minuna inafo Maroc Angola Zambie ani dora u kaye ko baba dron de ke ye wa kaka degi karamogo ya sinsinen do kosobe nga ote beka fela e France jamana den degi karamogo suandili ma ben do uma oluka fola kosan bafla ni tan duru Hervé Rena ni si santa te kelenye bao katumbe degi karamogo ya la Franci muson tolontana ufe watimi kama seka kobake san bafla ni mwani nani Paris Jeux Olympiques la do ufana beka ajira ko alni Hermes Fayek bena ko tukanka degi karamogo suandi kwa divwa jamana de kono Hervé Rena makono nendo lo nata ula Abidjan Côte d'Ivoire de longtemps qu'on y en a bon là, Fifi Yere Kafola, Leila Mandé, Abidjan, RFI.
0: Abidjan Côte d'Ivoire kono Côte d'Ivoire nere be farafina demisani ou ka basket ni rondamba bismila Afro Basket U18 minusima 60 ans ane segima ni rondamba ibena dabo bi ke utafana jamana tan ane fla de benatali ke ala muso utafana jamana tan ane fla fana bi nege kanye tan wati la gambini Madagascar bena ni ron soron lori fla uko Mali ni Mauritani nege kanye tan ane lulu Egypte ni Nigeria Côte d'Ivoire ale ni Ghana bena ni ron soron nege kanye tan ane segima wati la
2: En Côte d'Ivoire, Mousso, lui, Kana, quart de finale, là, au Sras Rokuno.
0: On est Tanzanie de Tumbe, Nyorona, Côte d'Ivoire et Tanzanie qui, Kelu Kele Anifu, y est quart de finale, Sira, Soron, Ochoguia de la, Kabla, groupe Benye Mayala, Côte d'Ivoire ni Algérie de Benan, Nyoron, Soron, quart de finale, là, Burkina Faso, Mousso, Oluma Garcia, Soron, Osegina, Soba, Okunu, Afrique du Sud, Yougosi, Kelu Kele Anifu, Mousso, Kakan, Keneka.
2: En famille, la Kosovo, Sarata Kamara, Niche, Yonfolula.
0: Et Yannike.
2: Mali la kituko kumani loko kuina tene lungu kuna fondila shana taki unyangira ni kalo saba ye kalo woro kaso keliye anika kalo woro anjuru don ala ulongkele nafana akili nafola adama bena le servo alifana nyangira ni sanduru kaso ye uchela kele anjuru dona ala nunu bemnena uka kumafolu ndo ule kama aminu jatira dankarili ye kanyesi njamanama shana taki u ni ben le servo dronte politiki mwa walma fasodo untola tomro cha en nom de l'UNLO, ou quoi, comme ma fota ou kama, d'oire diagouamnena, et qu'on mettra mutagatal ni adinche, alsa, ou l'oukibaria fossima, tikasoro, ni babu kansori ibrahim ou lesama, malikitiko ministre koro, maître Mamadou Ismaila Konatema, en kouka masala lame.
3: Maître Mamadou Ismaila Konate, ininyantuma?
4: Ire ninyantuma, embi kalamela ufu.
3: Malila, kini kukuma chahelendu kosobe ni wati labaina, dou labila la kaboka sula dou nyangira, dou yare tunulendu, inafo au yare baranyongo, noe Maître Mutakatali, ana adenke, ulu kibari ya fuitika sika soro, yala, ere famu ya jume soro, niko nunumbeka?
4: Jeli banzu manaba ko, akadongli dola ko, jamana tiseka frege kateme ningan. Parce que si on a un peu de temps, on a miri kuma ani tasie na fora na tete molu tabulu fe bi nyange nyange ni dronte folo utume muni ki seta ki kre nga bi ube sariata ka saria saria mou senatama ka nyini ufe ukasika mou kiri ka mou nyange o kiri de konana na ben le servo nyange na fu nyange kujugu sana takiu ufana nyange na fu nyange ni kujugu musa maramire na borat leflena ufana nyange na kadamuga kadaka kafo yu hakili na kafo
3: metri dasira shahana takiu mima amba dole kunafuni ndilai ayikuma minu ufo ani nyangini miflaka daka nieta na wati mike kasula metri awwe sharia dombaga wye kunafuni ndila akakuka ngaketa ndi sharia nyakoro
4: atiseka ngaketa ni tablo te tablo nyumaye non seulement mbogo minu nyabla kata sharia bolo falu filila misaria mbogo ya fana filila shahana yu mfo ako olu ye lakata laude ako anka jamana be yɔrɔ min na bi sariya min kan ka boli olu kan o ye sariya min ye n'a be boli presi mɔgɔw kan a y'a yira k'a fɔ ko ale n'a ɲɔgɔnna caaman ɲangina sariya fɛ min ye sibɛrisekirite sariya boli olu kan u ɲangi ɲangicogo la min man kan a y'a fɔ fana jɛkulu de ɲɛna jɛkulu min n'o fara ɲɔgɔn kan ka nin kumaw fɔ e nin kumaw yɛrɛ fana a fɔbaga tun tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ olu yɛrɛ de don n'a fɔra k'a fɔ ko i yɛrɛ ka kuma i bilala min na k'i k'o kɛ n'i ko i b'o kɛ i be ɲangi o tɛ se ka bɛn hali sini sana ye min fɔ ani kaso man kan
3: mɛtr aw yɛrɛ baara ɲɔgɔn n'o yɛrɛ ye lafasalikɛla ye ani politikimɔgɔ don mɛtr mutakatal ale kɔni fana jagoya minɛna a tununen don kibaruya foyi tɛ ka sɔrɔ ale ka ko la an b'a dɔn k'a fɔ sana ni tɔ nunu olu kɔni u yɛrɛla kiritigɛlaw la u ka kiriw sera ka kɛ dɔnnen don k'a fɔ k'u be kaso minw na nka mɛtr mutakatal kɔni kibaruya foyi tɛ ka se ka sɔrɔ a kan yala a ko be aw yɛrɛ bolo cogo jumɛn na nin waati na
4: ne yɛrɛ kɔni be yɔrɔ min na bi n b'a fiye n dɔɔni be n kana tunu mutaka ta la ka wuli surufɛ ka cɛ ka da kari ka do a kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya taw bolo k'a jaso ka bɔ a denw an'a musow an'a ka dukɔnɔ mɔgɔw bɛɛ bolo k'a ta ka taa n'a ye yɔrɔ la ka ni fiɲɛ fara ɲɔgɔn na mɔgɔ t'a don mun taga bɛ yɔrɔ min na a ma deli ka yira zuzi la a ma deli ka yira procureur la awa tɛ kaso bon fana na o ko sariya sira fɛ o tɛ foyi ye séquestration kɔ ani enlèvement o tɛmɛnen kɔ fana denkɛ min n'o tun jɔlen b'a kɔkɔrɔ u ye bɛnbɛnbɛn kɛ k'o fana wele k'a kana fura ye ko a bɛ di a fa ma u ye denkɛ fana jaso o dɔrɔn tɛ dɛ den tɔw fana u y'olu fana ladilikan di olu ma ko n'u ma sigi u sigiyɔrɔ la k'u b'u fana minɛ bi bi na abukaw ka kuntigi n'o ye batoni ye o ɲa ma se ka da mun taga kan dɔgɔtɔrɔ ɲa ma se ka da kan ka denbaya ɲa ma se ka da kan kabini mali lawali min kɛra mun taga la an ma deli ka kɛ fa maliyɛw yɛrɛ fana ye sigisa ka tɛgɛrɛ fɔ surasiw kun a b'u ɲɛna k'a fɔ k'u bena an bɔ degun kɔnɔ u be k'an digi ka don degu kɔnɔ
3: mɛtre aw ye kɔrɔfɔli caaman ɲɛsin ni fanga yi ma nka mɛtre a fɛrɛ ye jumɛn di mali be se ka bo ni degu nunu bɛɛ kɔnɔ cogo di a fɛrɛ ye jumɛn ye mɛtre
4: ko maliyɛw k'u ɲayɛlɛ u k'u tulo dayɛlɛ u ka bɔ fili kɔnɔ nin y'an san wɔɔrɔnan de ye nin jagoya fanga sigilen b'an nunu kan u nana ka i be ka kɛrɛw ka bo ye k'a fɔ ko o tɛ se k'an ni fitinɛ bani olu yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔw na bi kɛlɛ a barika bonyana jamana tilancɛ be yen kana tilan na don o don fitinɛ b'an da la hali bi maliyɛnw degunen don esansi kara dumunifɛn kara sigiyɔrɔ kara lafiya kara ni maliyɛ min ko bi ko hali bi nunu ni tɛgɛrɛ ka kan hali bi nunu ni dunu ka kan n'an ma wuli k'an jɔ k'an ɲayɛlɛ k'an tulo dayɛlɛ ka fɛn faamu an sigiyɔrɔ n'an bɔyɔrɔw la k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw de be jamana yi kɔnɔ bi ni degun b'u kan k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn bi a be ɲini kana miliyɔn hirikabɔ min bɔra sigiyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la n'i y'a lajɛ bi muritani jamana kɔnɔ maliyɛnw be yen ko diwar jamana kɔnɔ maliyɛnw sigilen be yen u tɛ ye dɔwɛrɛ la dɛ degun maliyɛnw tara ye bi bi na bi fitinɛ min b'an kan a tɛ mɔgɔ bali i ka miiri i ka tasi ni miiri ni tasi o ye tiɲɛ ye ni maliyɛnw be se k'u tulo dayɛlɛ hali bi k'u ɲɛ dayɛlɛ hali bi ka tasira lajɛ aya u k'an ka se ka wuli k'u hakilinata fɔ u sigilen b'an nun kan kabini kuma jumɛn mugu ni kisɛ b'u bolo kalata o bɔra ye paritu olu sara ka kuma k'i hakilinata fɔ n'i y'o kɛ i nɛn be tigɛ i be don kaso la awa mɔgɔw dɔw fana be yen sa u b'olu kɔnu jaso dɔrɔn k'olu ni fiɲɛ yɛrɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na hali olu tɛ sariya bolo kan sariyatigɛla mana kɛ fanga t'a la ni muguni kisɛ t'a la dɛmɛbaga ye yɔrɔ kɔni jamana tugura o de y'a to hali bi n bɛ n hakili to jeli bansumana ba ka kuma na jamana a tɛ se ka fereke ka tɛmɛ nin kan
3: mɛtre mamadu ismaila konate i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
4: i yɛrɛ ni ce
2: an ka bi mɔgɔ wele ni mɛtre mamadu ismaila konate a mali kitiko minisiri kɔrɔ a tun ɲiningalin bɛ a sori ibrahim ne fɛ sisan lamini jɛmukan babu o be tali kɛ hakili duman dilanni iya nafa ani a kɔlɔlɔ kan lamini ma masinu kunna shɛr banba jɔpa aw ni ce tulomajɔ la aw be se ka segin ka ni kunnafoniw lasɔrɔ kokura rfi manden kan bololɔsira fɛ k'an bɛn waati wɛrɛ
1: aw bena jamuka min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
0: baba watara
5: u be sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛlajɛlen fɛ olu ye intelligence artificiɛl de ye hakili duman gilannen aw y'a faamuya k'a fɔ ko bi diɲɛ be ka ta taabolo min na bɛɛlajɛlen de b'a ta ka baara kɛ ni a ye an ka jamukan babu dun be kuma lamini ni a latanga fɛɛrɛw de kan O sikratigɛ la an bena kuma bi hakili duman gilanni intelligence artificielle ni lamini yala a be kɔlɔlɔ lase lamini ma walima a be kɛ fɛɛrɛ de ye wasa ka lamini latanga ka ɲɛ. Wasa an ka babu kɛ nin kan an y'a latigɛ ka wele sama hakili duman gilanni intelligence artificielle dɔnbaga ŋana dɔ ma. Ale tɔgɔ ye madame Male Awa Samake ye. A ye ɲinini caaman kɛ hakili duman gilanni kow kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɔlɔlɔ ni a nafa be se ka kɛ mun ne ye an ka dugukolo walima an ka baganw yɛrɛ ma. Jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena an kanubaga jolen dɔw hakilina sɔrɔ olu minnu y'a latigɛ k'u da don an ka bi baro la. O tɛmɛlen kɔ ka bo yen nɔ jamukan ɲi kun be sɔrɔ ka cɛ ni dɔgɔkun ladilikan ne ye. Bi an b'o lasɔrɔ ka bɔ Mali jamana la. Aw ni ce wa aw dan se. Aw dan se kokura aw ka jamukan mandi mun be kuma lamini a n'a latanga fɛɛrɛw kan nin ye o kɛnɛ sigilen ye. An y'an ka mɔgɔ welelen yɛrɛ lasɔrɔ ka ban nɛgɛjuru la madamu Male Awa Samake, y'an ka wele jaabi an b'i fɔ la kosɛbɛ. I ni yantuma. Yana an ka na i lasɔrɔ madamu Male, an kanubaga dɔw y'a latigɛ k'u b'u da don an ka bi babu la. Ɔ an tɛ jan k'olu hakilina lamɛn ɲɔgɔn fɛ yan'an ka segi an k'i lasɔrɔ.
6: Ne kɔni bolo intelligence artificielle kɔlɔlɔ b'a la, kɔlɔlɔ ba de b'a la. An ka mashin na fɛnw ma n'olu ye telefɔni ye, olu ye baarakɛminɛ, olu telefɔni yɛrɛ fɛnɛ kɔlɔlɔ ka bon. Intelligence artificielle kɔlɔlɔba de b'a la an ka sɛnɛkɛfɛnw fɛnɛ ma, parseke ni baara yɔrɔw be jɔ u be an ka yiriw de kɛ. Ne kɔni bolo kɔlɔlɔba de b'a la.
7: Ne yɛrɛ bolo intelligence artificielle ka ɲi kosɛbɛ environnement ma. Diɲɛ min ka taa niveau min na bi, mɔgɔw tɛ se ka taa intelligence artificielle kɔ. Ni mashin ma fɛn nunu i tɛ se k'a fɔ k'i b'i pasa la, parseke pour que i ka baara yɛrɛ ka teliya i bolo, i ka baara i ka se k'a faamuya ka ɲɛ fɛnɛ, f'i ka ni fɛn nunu a kaɲi environnement ma. Sɛnɛ angɛrɛ joli kɛ ka kɛ yiriw kɔrɔla la.
5: Nin kun ye an kanubaga jɔnjɔn dɔw hakilina ye, u ye o minnu ci an ma an ka WhatsApp bɔlɔlɔ sira fɛ. Sisan nin ko tɛna bila daga girindala, an ka mɔgɔ welelen ale yɛrɛ be nɛgɛjuru la ka ban. Madamu Male Awa Samake, bi an tɛ se ka foyi kɛ ni a minɛ nunu tɛ. Olu ye hakili duman gilanni intelligence artificielle ye. U ye fɛn bɛɛ lajɛlen ni nɔgɔya an bolo. Ka fara o kan an ka sɛnɛ ta sira fɛ fana, mɔgɔ caaman b'a ta bi bi na ka baara kɛ n'a ye, nka an dun ma don a kɔlɔlɔ tan tɛ. Yala madamu Male Awa Samake, i be se k'i da don a na ka a fɔ an ɲɛna intelligence artificielle la hakili duman gilanni nunu u kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ne ye an ka lamini ma, janko u be fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi.
8: Ince ɲiningali la. Il faut savoir que intelligence artificielle bi resursu demande, resursu mun par exemple hali ni calcul ba minnu bi k'a kɔfɛ, donc a bi resursu cloud nunu demande, a bi processeur graphiqueu demande, ani a bi courant ni fɛnw bɛɛ demande, ani fana déjà donné minnu yɛrɛ bi utilise, o donnew fana bi stocké centre de donné dɔ de kɔnɔ. Olu bɛɛ dun ye énergie ye, dɔw bi ji utilise fana tuma dɔ la pour que ka énergie dafa, o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ. Ɔ olu fana bi bɔ parce que a bɔ dugukolo fana la, donc dugukolo fana kan ka sen de k'a fɛnw bɔ, o bɛɛ b'a la. A bi dugukolo tiɲɛ, a n'a impact négatif mun fana bi hadamadenw fana kan o b'a la.
5: Awɔ, i bɔra sisan k'i da don kɔlɔlɔ damadɔni na. I ko k'a fɔ ko hakili duman gilanni n'a baaraw bɛ kɛ, mago bɛ se ka se ji ma, mago bɛ se minɛn wɛrɛw ma, wasaw minɛnw ka sɔrɔ dugukolo bɛ sen, o bɛ kɔlɔlɔ lase dugukolo ma. Nka n y'a ye fana k'a fɔ hakili duman gilanni filɛ nin n'a bɛ baara kɛ donnée hakɛya dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ mara kɔnɔna la, n'an b'o wele ko stockage de données. O fana bɛ stocké yɔrɔ minnu na, o mansinw bɛ sigi yɔrɔ minnu na, o fana kɔlɔlɔ dan tɛ lamini ma. Yala i bɛ se ka o kɔlɔlɔ fana dɔɔni walawala an ye?
8: O fana ye tiɲɛ fɛ dɛ. Hali bi bi in na ChatGPT mun filɛ nin ye, mɔgɔw b'a dɔn sisan, mɔgɔw b'a utiliser.
5: Ale fana ye hakili dilan duman ne minɛ dɔ ye.
8: Ale ye hakili duman dilan ne minɛ dɔ ye. Hakili duman dilan ne domaine sous domaine ka ca wa? Ale ye juste langage fɛngɛ ninnu traité, ale y'o domaine dɔrɔn, ale ye sous domaine dɔrɔn de.
5: An bɛ se k'a fɔ ale bolo, ale bolo, an bɛ se k'a fɔ ale ChatGPT in ye bolofara dɔ de ye hakili duman dilan yɛrɛ kɔnɔ.
8: Mɔgɔ mun dɔn plus, donc mi exemple tɔka ni o ta sisan entraînement mi kɛ o la, a bi tonne de CO2 caman de produit, a empreinte carbone ka ca. Donc o de la a bɛ fɔ ko ni an mɔgɔ b'a utilise, mɔgɔ ka utilise cogo dɔn. Parce que hali kɔsani nɔ o kɛ mɛ k'a bɔ, mɔgɔ bɛ se ka photo générer n'a ye, mais photo générer minute 15 ka yɛlɛ, a b'o ta, i b'o minute 15 chaque seconde mun ta n'i b'a utilise, o bɛɛ bi resource de demande. O de y'a to n'an b'a utilise utilise sekun ye pour que ka mɔgɔ dɛmɛ ka baara kɛ pa ka a utilise ka kunanga kɛ parce que il faut que o de ka fana ka faamuya parce que à chaque fois qu'an b'a utilise an bi énergie demande donc il faut que o utilisation fana o ka mɔgɔ k'u hakili to fana o ye bɛɛ jɔyɔrɔ ye o ti mɔgɔ kelen ye o ti fɛngɛ ye o ye mɔgɔ b'a utilise bɛɛ k'a dɔn ni m'a utilise n k'a utilise est ce que mena nin fɛn mun demande a fɛ est ce que nafaba de b'a la est ce que a nafa ka bon ni a kɔlɔlɔ ye wa donc ni bɛɛ ye hakili jagabɔ la sisan o la an bɛ se ka dɔ bɔ a fɛnw na parce que hali centre de données ninnu a bɛ fɛngɛ a bɛ énergie demande a bɛ CO2 dégagé énergie minnu électricité ni fɛn minnu bɛ utilise parce que il faut que a ka kɛ a marche tout le temps sinon a ti marche a ti ɲɛ
9: wagati bɛɛ a ka kɛ baara la
8: donc wagati bɛɛ a ka kɛ baara la donc o stockage n'o fɛn minnu bɛ kɛ o électricité bɛ demande tuma dɔ la o bɛ énergie bɔ ji la o bɛ énergie fɛn bɔ o bɛ ka essayer ka panneau solaire ni fɛnw dodo a la mais a bɛɛ énergie de
9: a bɛɛ kɔlɔlɔ ka bon lamini ma
8: donc maintenant mais bi bi na a bɛɛ kɔlɔlɔ ka bon lamini ma
9: madame Male i da don yɔrɔ dɔw la minnu nafa ka bon kosɛbɛ i kumara hakili duman dilannen kɔlɔlɔw kan nka yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ fana lase an ka yiriw ma
8: dugukolo cɛn ni ye tigɛ olu bɛɛ bɛ na ni a énergie niveau de parce que énergie mɔgɔw b'a essayer ka énergie sɔrɔ cogoya bɛɛ de la parce que énergie bɛ se ka bɔ ji la a bɛ se ka bɔ yiriw la a bɛ se ka bɔ tile la donc olu bɛɛ b'a la ani fana problème fana bɛ se ka kɛ mun ye c'est que n'u ko u bɛ centre ninnu kɛ u bɛ à chaque fois que ni construction min kɛ il faudra que u ka yɔrɔ dɔ kɔni u bɛ taa yɔrɔ dɔ de ta ka construire donc o yɔrɔ minnu bɛ ta ka construction kɛ yɔrɔ n'a yiriw so tɛna se ka jɔ yiri kan.
9: Awɔ madame Male n y'i ka kuma faamuya k'a fɔ ko kɔlɔlɔ caman de bɛ hakili duman dilannen ninnu na an ka lamini ma nka an dun ma dɔn fana u ɲɛci tan tɛ i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna fana a ɲɛci bɛ se ka kɛ mun de ye lamini ma a ɲɛci yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ mun de ye lamini latangali ma.
8: Nafa dɔ ye par exemple ni fɛngɛ feu de forêt ninnu nana sisan.
9: Ni tasuma donna kungo la.
8: A bɛ se k'a lajɛ ni tasuma donna kungo la a bɛ se k'a détecter parce que ni tasuma bɛ faga il faut que u ka tasuma dɔn a wulila wagati yɔrɔ jumɛn a source ka dɔn parce que sinon a bɛ kɛ baara fu ye en quelque sorte donc du coup a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ minnu b'u na tasuma faga pompiers ni fɛnw a bɛ se k'u dɛmɛ pour que k'a dɔn tasuma bɔra a bɔ yɔrɔ de ye nin ye donc u bɛ se ka taa ka to a bɔyɔrɔ faga o bɛ yen nɔ ani fana ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ agriculteur dɔ bɛ village dɔ la problème dɔ b'a la a ka sɛnɛ bolo question dɔ b'a bolo sɛnɛ ka problème dɔ b'a la a bɛ fɛ ka solution ɲini a la application bɛ yen nɔ a bɛ application dayɛlɛ a b'a ka question poser u bɛ jaabiw d'a ma cogo di c'est que u bɛ donné wɔrɔw de ta ani yɔrɔ wɛrɛ wa a bɛ d'a ma a ka langue fana de la k'a fɔ k'a bɛ d'a ma français la oubien a bɛ d'a ma anglais la ni wɔlɔfɔ don ni bamanankan don ni filakan don a bɛ d'o la olu outils fana bɛ yen nɔ pour que ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ o la oubien par exemple k'a lajɛ dugukolo fana humidité oubien k'a lajɛ par rapport donné minnu bɛ ka kɔrɔ k'a lajɛ est ce que ni dugukolo in san natɔ la comme n y'a fɔ san natɔ la est ce que a production bɛna bonya oubien a production ti bonya oubien k'a fɔ fana ka se k'u dɛmɛ k'a dɔn est ce que a ti dannifɛn changer ni zen na parce que a bɛ se ka kɛ e kun bɛ malo sɛnɛ mais ni zen na malo tɛna ɲɛ est ce que i t'a changer i k'a kɛ nin bɛ sɔn ka ɲɛ.
9: Ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen faamuyara i ni ce madame Male Awasamake yan ka wele jaabi nin diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo o la. An bena an ka nin dɔgɔkun ladilikan de lasɔrɔ o dira an ma bi ka bɔ mali jamana de la a dira fatumata kulibali fɛ ale bena kuma an ye adamadenw ka so jɔtogow de kan badagolow ni kɔdagolow la an ka jan ka madama fatumata kulibali ka hakilinaw lamɛn an ka nin dɔgɔkun ladilikan kɛnɛ kan.
10: Bon ne yɛrɛ hakilina ye min ye sojɔ ye badaw la ale ni kɔkɛrɔla nunu na tiɲɛ yɛrɛ la ko ɲɛnɛma tɛ mɔgɔ minnu b'u ka so jɔ avan k'i ka tɛrɛn yɛrɛ san fɔlɔ i ka ɲi ka a ɲɛɲini ka ɲɛ dɔn n'i ka tɛrɛn tɛ jiboli sira kan n'i ka tɛrɛn bɛ ba kɛrɛfɛla nunu ni kɔ kɛrɛfɛla nunu na tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bolo eta yɛrɛ ma ɲi ka mɔgɔ yɛrɛ to i ka so jɔ yen nɔ parce que i b'a jateminɛ an ka ba kɛrɛfɛla nunu caman i b'a ye ji ta yɔrɔ la mɛ i b'a sɔrɔ don jan tɛmɛnenw na ji kun b'a yɔrɔw la ba bolisiraw do san fitini bɛna dɔrɔn ji bɛ don mɔgɔw ka du kɔnɔna na a dun kungow ka bon mɔgɔw ka minɛnw bɛ tiɲɛ a kasara ka bon vraiment.
9: Ni ladilikan ni nin hakilina ɲuman de bɛ dan sigi aw ka bi lamini lamɛn jamukan na ne kɔni nisɔndiyara ka aw lasɔrɔ tuguni sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔfɛ ma a jigiya k'a fɔ k'aw ye faamuyali caaman ni lasɔrɔ nin ko la aw minnu yɛrɛ ma se ka jamukan ɲi namɛn ayi aw kana dimi wa aw kana kɔrɔtɔ aw be se ka jamukan ɲi dafalen bɛɛ lajɔlɔ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ma tomi rfi tomi fr ne kɔni tɔtɔrasa ka kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna nka yani o cɛ ma wakili lajigin k'a fɔ ko lamini latangali o ye an bɛɛ lajɛlen ka baara de ye baw an ka adamadenya yɛrɛ jɔsen dɔw do come back.

0: Dakara ne kan yin shigi a dance RFI Mande kan sanfe.
1: Maimouna Zerbo.
0: Ne kuna fondi kene da kuna Malila professeur Clément Dambélé ka kiti tumisena kunu cour suprême maçon kaya maria di akalabla san sabanyoro ni anom le limbe kasola ajala kilelo farali barabarali kando foli la kanye singe mana nyemro ma alnasro ko akiti tigala do tunye jala ki wuli ka bo aka la gine kele bulo nyemro ka deme la kroyali amamadi adumbuya nofe wa jamana nyemro tali ko grace asken la fiambo ukumukono wa amro chama le biku yire nyinga ni deme la silikunka Chada kuna fondiso korosili chakeda ama ye bololo sanfe kuna foni a chakeda sigili ya Maria 7 odili jofolo ama kafola nila tigen kunye ka kuna fondiso ujatibo anika dansigi kuna fondi kolo nchalila bololo sanfe au danse kukura Kwa mbura kafo chukom na nikene da kuna Malila Cour Suprême Banaka ya Mariadi Professeur Clément Dambélé ka labla Kitiso kafola kunu Kaka la yunisebe masaria labato Jwe kalot le mugan temele Nila aka lafsabaro tunye Seben lado kitiso nye mwa Ka nyini sanfe kalanfa yinka labla Oko kiti le tumese na kunu Wanye asan sabanyoranye Ni Professeur Clément Dambélé bikasola Jala kili noko aye frali Barabarali auta ka nye sin Jamana nye mwoni aka dembaya mwa Kantalin dokono o mimpoila bolo furba kumaro sanfe maimuna sanoko
2: Cour Suprême Christoba Banaka ka yamaruya di yasa professeur Clément Dambélé ka labla bawo alabla lila yini sebe masaria o labato anye kuna folia munu soro obagira ko yelemani kura odona mali wale jugu nyangili saria kodo penala kono ka bisamba flani mwa aninani o yelemanu chema a wajibi yaleno ikasefa wari ba flat sara nyani ikasebe sugu nunu bla kiriso nyema kuna folia ora o wari roma sara professeur Clément Dambélé lafasa bagofe aka La fasabako kon mimi ni misi wasa kumbo oyoko Cour Suprême ma Mali bololo kan wali jugu kaleli kiriso ka latige folo soso o miba yira ko nomneli kuntara o kama o bina segi kataka na kuye ale kiriso togo yere nyema ajala kilen ko samba flani muga anisa ba kwa ye fagali barabarali kan taka lona teme fanga nyema na ka dimba ya segere samba flani muga anina ni sega segali dotu ya yira ko o kuma kan muno to yirara a wagatira ko ti professeur Clément Dambélé tawi o ko kritike la otu ya yira ko nomneli kunti professeur Clément Amadou Dambélé ra nka bololo wali jugu Kristo jiginan kititigela ni Cour Suprême tatu bana kalabla.
0: Kamerun na ye kuna fondila Martinez Azogo faraliko kiti blara utkalot le bisaba ni at le bisaba nikele natala akunu tunye asien nana ye ane kiti nisekesekeli jekulu nyamro kolonel Jean-Pierre Otulo tumbika teme akiti tigela unyemo iko seri mro jela kilon lieutenant kolonel Justin Danwe gundula kuna foni chakeda DGRE nyamro ane sorobatigi Amungu Bilinga kalafsabara uri alanyini uka mro lafasata uka lajaya uka Fola ko saria malabato nga uma colonel la otulu ka kuma kan fana soso isu fazerbo binya foleke ayi
3: ma galagelon kalasta bawo de kuma takaka ya kriso kono hulu ya igra ko fien wiira kirinya blaske skeli wati colonel otulu min wule la ka seria oke ale de tumbo baro nyama yalla la fasa baga nunuko ma galagelon ngana udaraka na kasoro la fasa bawo ndukoro ko fana umneli kuntrada jana skeskeli okum kono wa ko ye saria soso wale wi nga miye kirinya bla skeskeli kulu nyama yen ka kuma kan yere ye la fasa bawo mo soso odon bayira ko sorobatige Jean-Pierre Amogum Belinga ye million fla ni wa kemedi Justin Danwema ale ye genyo nyini ka Martinez Zoko Bele ka mne ka soroka animatoro foka fa oko kaje akibaria woni gawo lase Amogum Belingama ale fana ye kanto ko drone tunga kan ni Martinez Zoko ye colonel Otulu koni ko de bora galgelon da kirinyabla skeskeli ni ngalu wati la ada sirafana gunola kuna fuli chegada de gere nyama Leopold Maxime Eko Ekoma kwale de ye Justin Danwe sukandi kabla Amugu Belinga kabolokan kuma masega di folo mangala geloma ka seria nunu soso kirin sonsori la ni kabla utkalo labana
0: Olufana ka kiti bolo dalilo bi Dakara Senegal fa balan pour le triton pasteur fa kokoroman don la saba o jela klin lo doya malaka nyesi njemana nyamgo ma wani a lo kun kele nyonye nu nom ne len lo o ka ja video do ko semble lo san fe o mina o tumi ku kambo ni ko jugu la nyini e mo no fe mi e pasteur fa jamfa mo chama ka jet no la ko nu kuma ka tumi ka nyesi njemana nyamgo basiru ajomai failema kuna fonora ula la gine dantikali dokono kele bulo nyamwa hi aka deme la kuraya jamana kuntigi mamadi dumbuya nofe aye aklisiki ka jamana donye kulubu na tanya ni barawye munu dabora jamana kuntigi fe kele bulo nyamwa kani dantikali nikuma achera kosobe ba umo chama libuku yire nyinga akunka jatimne kele ofananka akila utikilinyi akula anka baba wataraka nyefolu soro
1: Kelebolo yaka ni ndantikeli nke la gine jawaraniso sanfe lere damodo dron jamana kuntiki mamadi dumbia takali yaka sekena fiembo la gresa jamana la. Kelebolo nyama ye akili sikike ko saria yese ose di oluma kolube na barake ni oye wasaka jamana ka basigi naka yireya makaram. General Ibrahim Sori Bangura kotukuni ubena fembele jelenke wasaku joyorofa anyama noe lakana barai. Kafra kelebolo nyama ka ni ndantikeli nka unungununka uni bisiki chama nekera mamadi dumbia kani sekela fiembo kuinka. Oluto sin sina mogo kelen kaka banako kuma me ani jawu fanala minumbe afasalen jira pankulu jigi sola atagato akani tagamaina politike ko jatemne kala doka fola kelebulu kanin dantigalin ben nyiningali kumbo bao ko kuma nyuma fosi de takono wako dalilu jonjon fosi de madi ufe ako tuguni ko jagu ya de don ukuka demel la kuraya jamana kuntiki yoro o bao kuni ale de ye fangata nyokon fe jatemne kala ureka fola dantigalin nafaka bombao abena dansigi ngunungunu kaunne la minumbe mogo chamanda nin kuna fonu beko yala kelebolo nyama boraka lagine frankankulu de jabiwa oluminunko beka wuli kiyo mamadi dumbia ka fanga kama walima uye dantigali ke ka mogo hakili sigide nyiningali to mimi
0: Chad jamana kan kuna fondi bara krosli chakeda ama ye bololo sanfe kuna foni chakeda sigili o yamaru ya 7 dile sonsori folo o la tigetara utkalot le saba wala tigen bito sena fo watimi chakeda inko obido uka san saba nata bara bulo dalon okmukono uka fola fana la tigen kunye ka dansigi kuna foni kolon chalila jeneba baru
4: Ni latige intara jatemne o deko ka nyesin kuna foni kolon charili ma bololo kan chakada nka fora o wale nunu be ka ke mugodo de yoro la minu bu yere jate iko kuna foni dila o bololo kan u be kuna foni do chari minu te tiyenye minu masege sege walima ku be kuna foni do chari njamana don kan ani marabaw yere toko tien doron koson ka soro tien ta kola halini hamaka nyebe o wale jugu nunu na bololo kan chakada nko seta le ye ko tigu kiri sabula ko kiri barakela o ka kodo nga kuna foni gafeu jabarani so arajo So ani kuna funi di chakeda minu be bololo kan usigili senka o koni ye amaka baraye sabula ale debe ya maria di uma odela aya latike ka bololo kan chakeda usigili ya maria sebe dili o sonsori folo o wati konona la ku bena latiga uta ani ka fere kro bla senka minu bena bololo kan kuna funi di so usigili korosi kosobe anu ka baraketa o latike yere bena chat kuna funi di la uka jekuluba ujitema uka nyema mahmoud abbas tahir kolu yere yo lanyini kabituma jan sabula ko be kera kuna funi dila e bololo kan uka jamana kono kasoro umakalan fosi soro ako amaka ni latige mbebe nu bena ke iko uya fo chugamina ka kuna funi dibara latle bololo kan
0: Gabon jamana nyamugo brisa kulotera oligi angema tumbi a gine bisa wukunu tlekile ntama do ukumukono oye talike jamana flanu akateria ani baranyonya sinsili mune kono wani tunye asien flanaye jamana nyamugo doka asinda gine bisa wukabi novembre kalo temeni fanga d'Afriko salif sakanugu
5: Gabon jamana kuntigi brisk oligi ngema kapankuru jigina kunu soroma nge kenye tan anikele wati. Abisimila radono temifanga nyemoro, General Ortan Tafe, jamana kuntigi flanunu unye si jamana nyema asola, kakenye ni anka kunafuni sorele unye, uka nyoronye ni mateme sanga bisabaka. Uka nyoronye ninko, usima dantigili ke kunafuni dila unyala. Nga, kakenye ni anka kunafuni sorele unye, bolono bilara benkansebe undola, politiki ko sirafe, jamana uche bara nyoronya diplomasi, sene, bara digini formasyon, sani nifere, muni, ani bayele malichakeda labarale usirafe. Ni mbara nyokonya suku tumbese na jamana flau ninche, kabini Umaru Sisoko Imbalo ani Ali Bongo Katlela. General Ortanta ani Brice Oligi Ngema ufanabeka buli osira deka. Kabini fangada filikera novam kolo temine na Gine Bissau, ni nyashi nyoko filanande jamana kuntigi do katama kase Gine Bissau. Yani Brice Oligi Ngema kataka ena, bene jamana kuntigi Romel Wadagini de Tuntara eno, juyen kolo temine ena.
0: Kuka baranyo ya sinsi ufana ye Ghana ani Jamaika marabago ka lanyini ye husrafe John Dramani Mahama ale sera Jamaika kabi karilu jamana flanu ye uka blodi nyoma yira kokura frafi unka jonya walu amone bo ofera ukula frafi na koka Europe tomba konoko ministri muga ani wolum flau lutumi la jirela kunu seuta dugudugu tunga takala ukoka Antonio Academeira Espanya marabago ula uye alanyini fana kokorosili uka kologuria uka marao dancha ula tunye anga sanga tanku na funi sura lungye au nikie atloma jola kambe soni Nega kanya shegin temna nisanga tanye mande.
6: Maimuna Zerbo.
0: Bimo wabili kene kan kuma dira maître Mamadou Ismaila Konatema Mali Kitiko ministre koro lamini jamuka ni lorokun babu obitali ke akli duman plané iya ojoroka lamini kola ambina jamuka koro lulu amna sim ko min la soro atime nyano che 600 farigolo nyana je ni sarata kamarai Sarata Mbila soro kokura Hervé Renasa ale signa ka ke Côte d'Ivoire tolantan klou ka de karamoy
7: ale le kera dege karamoy ni a signa flanane ak ke Côte d'Ivoire ka dege karamoy ba ale le tumbe okuna samba fla ani tan lolu kan wati la haflane ka signa Côte d'Ivoire sama o kerefe e merci faye nola France jamanade Hervé Renard sugandilin la sera kunune lela mande benya folike
8: Kabi kunafoni charla, Hervé Renard Sugandili la kake, Côte d'Ivoire de Karamoye, oye moro chama de la nusandia, bolola ou sanfe. Dolan kanubra chama be kajira, ko Hervé Renard dron de bese, ka nyeta don, sama ugan dolontan chogola. Bao, kabe, farafina dolontan don kosobe, wa, ka de la, ka kan jonjon tanfana, ni Côte d'Ivoire. Oko, moro wara uka jira la, ko Hervé Renard ye de Karamoye ke, ka teme, farafina jamana minuna inafo, Maroc, Angola, Zambi, ani dawara ou, ka ye, ko baba dron de ke, ye, wa, kaka dege karamoko ya sinsine ndo kosobe. Nga, ote beka fela e. France jamanade dege karamoko suandili ma ben do ouma. Olu ka fola, kosan bafla netan duru Hervé Renard ni si santa te kelenye. Bao, katumbe dege karamoko ya la, Fransi mouson tolontana ufe wati mi. Kama seka koba ke, san bafla ni mwani nani, Paris Jeux Olympiques la. Do ufana beka jira, ko alni Hermes Fayek bena, ko tukanka, dege karamoko suandili, kwa jivwa jamanade kono. Hervé Renard makono nendo, lo nata ula, Abidjan, Côte d'Ivoire de longtemps qu'on y en a bon là, Fifi Yere Kafola, Leila Mandé, Abidjan, RFI.
7: Abidjan Côte d'Ivoire kono Côte d'Ivoire ne rebe farafina demisani ou ka basket nyohonda mba bismila Afro Basket U18 minusima 60 ans ane segima nyohonda mba ibena dabo bi kia utafana jamana tan ane fla de benatali ke ala muso utafana jamana tan ane fla fana bi nege kanye tan wati la gambini Madagascar bena nyohon soron lori fla uko Mali ni Mauritani nege kanye tan ane lulu Egypt ni Nigeria Côte d'Ivoire ale ni Ghana bena nyohon soron nege kanye tan ane segim wati la
0: En Côte d'Ivoire, Mousso, Louye, Kana, quart de finale, là, où sera sera Kounou.
7: On est Tanzanie de Tumbe, Nyorona, Côte d'Ivoire et Tanzanie qui, Kelou, Kele, Anifou, où est quart de finale, Sira, Soron, au Tchouya de la, Kabla, groupe Benye, Mayala, Côte d'Ivoire, ni Algérie de Benan, Nyoron, Soron, quart de finale, là, Burkina Faso, Mousso, Oluma, Garcia, Soron, au Seguina, Soba, au Kounou, Afrique du Sud, Yougosi, Kelou, Kele, Anifou, Mousso, Kakan, Keneka.
0: En famille, la Kosovo, Sarata Kamara, Niké, Yonfolou, là.
7: Et Niké.
0: Mali la kitiko kumani loko kuina tene lung kuna fondi la shana taki unyangira ni kalo sabaye kalo woro kaso keliye anika kalo woro anjuru don ala olonkele nafana akili nafola adama bena le servo alifana nyangira ni sanduru kaso ye uchela kele anjuru dona ala nunu bemne na uka kumafolu ndo ule kama aminu jatira dankarili yeka nyesi njamanama shana taki u ni ben le servo dronte politiki mwa walma faso don tola tomo kwa chama an homme de l'eau ou quoi comme ma fota ou kama do yere jagouyam nena et qu'on mettra mutagatal ni adinche alsa ou lou kibaria fosima tika soro ni babu kansori ibrahimie ou lesama malikitiko ministre koro maître Mamadou Ismaila Konatema en kouka masala lame
9: Maître Mamadou Ismaila Konate ininyantuma
10: ire ninyantuma embi kala mela ufu
9: malila kiriko kuma chaelendo kosobe ni wati labaina do labla la kaboka sola do nyangira do yare tunulendo inafo o yare baranyongo no e maître mutakatali ana adenke ulu kibaria fuitika sika soro yala ere famia jume soro niko nunbeka
10: jeli banzu manaba ko akadongli dola ko jamana tiseka frege katemeninga Sopasi fanga mi na chongo nembe ankuna fin o fin noe miri kuma ani tasie na fora na te temolu tabolo fe ubi nyange. Nyange ni dronte folo utume mugu ni kiseta kikele nga bi ube sariata ka saria saria mugu senatama ka yini ufe ukaseka mugu kire ka mugu nyange. okiri de konana na ben le cerveau anyangi na fo nyangi goju e sana takiu o fana nyangi na fo nyangi ni goju musa maramire na borat le flena o fana nyangi na kadamuga kadaka kafo yu hakili na tafo
9: metri da sera shahana takiu mi mamba dale kuna funi dilay e ai kuma minu fo ani nyangi mi flaka daka ni eta na i wati mi ke kasula metre awi sharia dombaga wi kuna funi dila akakuka ngaketa ndi sharia nyakoro
10: atisika ketan ni tableau te tableau ni mai non seulement mo mo nya bla kata sharia bolo falu fidila mais sharia mo ya fana fidila sana e mo fo ako oluye la kata laude ako anka jama na beuro mina bi sharia minganga bololuka o e sharia minye mina be poli presimo oka aira kafoku ale na nyona chama nyangina sharia fe minye cybersécurité sharia boli kuluka unyangi nyangi tola mimka aya fofana jagulu de nyana jagulu mi no fra nyonga ka ni kuma ufo ene kuma uya fana a fobra de more de olu ire de do na fra kafoko ire ka kuma ibla la mina kiko ke niko ibo ke be nyangi otese ka be hali shin sari sana e minfo anika somanga
9: metra au yere baranyo no yere la fasali kela ya ni politiki mo do metra mutakatal ale koni fana jaguya minena atununu ndo kibare afuite ka sura ale ka kula amba don ka fo shana ni tonunu ulukoni u yere la kritika la ulu ka kiru sera ka ke donen do ka fo kube ka so minuna na metra mutakatal koni kibare afuite ka sika sura ka yala akubi au yere bulu chuko jumena ni watina
10: nere kwa nmero mina bi mbafie ndoni bi ingana tunu munda katala ka uli sufe ka che ka da kari ka doa kono ka sura ya mario ataubulo ka jaso ka buwa adiun ana muso ana ka tukono mgo pebulo kata kata na yorola kanifinye franyo wana mgo tado munda la bero mina ama deli ka yira jushila ama deli ka yira procureur la awate kaso bufana uko saria srafe ote fuyye sequestration ko ani enlèvement utemenin ko fana denge mi no tun jolimba kokoro uye pemembenke ko fana wule kakana fuwae ko abedi afama uye denge fana chaso udurontede dento ufana uyulu fana la dilikandi oluma konu masibu sigirola kubu ufana mene bibi na abuka uka kundige noe batonie o nyama seka da mundraka dokotoro nyama seka daka kademaya nyama seka daka kabini mali la wali minkera mundrala ama dilika kefa mali yon irefana ya sikisa kategane fosu asukun abu nyana kafokube na ambo degun kono ube ka andigi kado degun kono
9: metre awye korofoli chama nyashini fangaima nga metre afere jumendi mali beseka boni digun numbe kuna chukudi afere jumendi metre
10: kumali yon kunya ele ukutulo da ele ukabofili kono ni ansa woronande ni njago ya fanga siglemba nunga unanaka ibeka kerunka boye kafoko oteze kani fitne bani olure siglembe robna pi kele abarga boyana jamana atlantia beinga na tlana dongo do fitne bandala halibi malion de unendo esansi kara tumuni fin kara sigiro kara lafia kara ni malia minko biko halibi nununi tegare kaka halibi nununi dunu kaka na mawuli kanjo kanya ele kantlo da ele ka fin famu an sigiro na amboro la ka donka famu odebe jamana inkono bi ni tegumbuka ka donka famu malien bi abeyini kana milion hirigabo min bora sigiro la kata sigiro orela ni ya la jebi muritani jamana kono malion be kodi wa jamana kono malion sigilen be ute dora la de tegum malion tare di bi na bi fitna mi manka ate mo bali ikamiri ikatasi ni miri ni tasi oye chie ni mali yon bese kutulo da ele halibi kunye da ele halibi katasira la jie aya ukanka seka uliku hakili natafo usikile ma nunka nkabini kumadmya mwuni kise bubolo kalata oboraye partu olusara kakuma ki hakili natafo ni yoke inembe teke ibe do kasula awa mwou do fana beza ubolo konu jaso dron konu ni finyere frakabonyo wana hali ulu te saria buloka saria teke la manake fanga tala ni mwuni kise tala temelwaye yaro koni jamana chungura udato halibi mbe hakilito jelibansu mana baka kumana jamana atezega frege katamanika
9: metra Mamadou Ismaila konate iniche ikane jabi nunu bela jilenkoso
10: ire niche
0: Anka bi mo welini maître Mamadou Ismaila Konate a Mali Kitiko ministre koro atungi ngalimbe a Sori Ibrahim Nefe 600 lamini yemuka babu obitalike akli duman blani iya nafa ani akoloka laminimo machinu kuna cher bamba jopa awniki klomajola ofsra sein kanu kuna fonu la sro kokura RFI manden kan blo strafe kambe wati wore
6: Aw bena jam gamila me oye korole
11: baba watara
1: Ube soro jien fam bela jelen fe oluye intelligence artificielle de akli duma hanglane aw ya famia kafoko bi jien mekata tabulomina bela jelen de bata ka barakeni aye anka jam kan babu dume kuma laminini alatanga fero de kan O sekretari la amina kuma bi akli duman glani intelligence artificielle ni lamini yala abe kololo la se lamini ma walima abe ke fere de ye wasaka lamini latanga kanye wasanka babuke ninka anyala tike ka wele sama akli duman glani intelligence artificielle domra ngana doma ale toye madame Mali awa sama ke ye ayini ni chamanke akli duman glani ko kan krenkreni yala akololo ni anafa be se ka ke muneye anka dugukolo walima anka baron yerema Jamuka inkono fana amena ankanumbaga jolendo waklina soro olumunu nya latige kudadu anka bi barula otemelenko kabuino jamuka inkume soro ka cheni ndokokun ladilikaneye bi amula soro ka bo mali jamana la awninche wa audanse Audanse kokroa auka jamuka mandi mumekuma lamini analatanga ferauka nie o kenes siglenye anyanga mogo welelenye la soroka ba negajurula madam Mali awasamake yanka wole jabi ami fola kosebe ini yantuma yana ankana ila soro madam Mali ankanu mbagado ya latike kubudadu anka bibabula o ante jankolu wakina lame nyokon fe yana nga sega anki ila soro
12: one konumbulu intelligence artificial kololo wala kololo bare wala ama machine atoma no telefone olive baraka mena o telefone era fena kololo rabo intelligence artificielle kololo bare bala ama senege kon fenema parce que ni para robe jo we ama jirule ke kon ne kon bulu kololo bare bala
13: mere bulu intelligence artificielle kay ko sebe environnement ma jeme ga ta niveau mena bi mo ko te se ga ta intelligence artificielle ko ni machine ma fenu no ite se ga fo ki bi pasa la parce que pour que iga bara era ka telia i bulu iga bara iga se ga fo ma ga ne fene fika ne fene
1: Ninkunye ankonumbaga jonjon do waklina ye uyo omununchi ama anka wastapa bololo sirafe. Sisan ninkote na bla daga grindala anka mogo welele ale rebe nega jurula kaba madame Mali awa samake bi antese ka foike ni amine nununte oluye akli duman glane intelligence artificielle ye uye fin bela jelene nokoya ambolo ka fara okan anka seneta sira fe fana moko chama mata bibi na ka barake na ye ngandu madu akololo tante yala madame Mali awa samake ibese ki dadu na ka afwanyana intelligence artificielle akli duman glane nunu ukololo bese ka kemune ye anka laminima janko
14: Il faut savoir que l'intelligence artificielle bi et les ressources demandées. Les ressources, par exemple, elle calcule. Donc, avec les ressources cloud nous demandées, avec les processeurs graphiques nous demandées, avec les courants nous font demander. Nous avons déjà donné nous avons utilisé, nous avons stocké le centre de données d'or. Nous avons de l'énergie. Nous avons utilisé l'énergie pour que l'énergie d'affaires nous avons eu. Nous avons eu un peu de temps parce que nous avons eu un fona kanga sendi ka fumbo ubebala abi dugukolo che ana impact negative mu fona bi aramadu fona ka ubala
1: awo iborasi sanki dadun kololo damadonina iko ka foko akli duman glani na baro beke mago be se ga se jima mago be se minawero ma wasaw minaw ka soro dugukolo be sin obe kololo la se dugukolo ma nganya ye fona ka fo akli duman glani fleni na bi barake doni akaya do de be no munume e marako nala namu wule ko stockage de doni o fona be stocke yoro mununa o ma Si umesi yoro mununa, ufana kololo dante la minima, yala ibeseka u kololo fana doni wala wala anye.
14: Ufana eche ebele, ali bibi na ChatGPT mufleni, mwoba don sisa, mwoba etulize.
1: Ale fana akili glan dumane mnendoe.
14: Ale akili duman glane mnendoe. Akili duman glane dumeni, su dumen mga chanwa. Ale e jus langaji fenge nutrite, ale u dumen dron. Ale su dumen dron di.
1: Amze ava, ale bolo, ale bolo, amze kafa, ale ChatGPT nye bolo fara dodi. Akili duman glane rekono.
14: Ouya bolo fara dodi. Mwom monde en plus. Donc mes exemples t'aura ni au tas c'est ça. Entraînement mieux ou là. Abi tonne de CO2 chama de produit. Empreinte carbone kacha. Donc au delà il faut qu'on y amro va utiliser mro va utiliser tout non. Parce que alors ça ni non. Quand même bon mro c'est la photo générée là mais photo générée les minute temps duro kayele. Abo ta ibo minute temps chaque seconde monta ni va utiliser au baby ressources de demander. Au rato nama a utiliser kunye pour que comme ro de me ka barake pas ka a utiliser ka kunanga ke parce que il faut que ore la fonanga famia parce que à chaque fois que ama utiliser ami énergie demandée donc il faut que au utilisation fana ou pas mro ko akli to fana o be joro o ti mro kele yin o ti fanga ye o ye mro ba utiliser be ka do a ne ma utiliser na utiliser est-ce que mena ni faire mon demander est-ce que na fa bari bala est-ce que an na fa ka boni a kololo ye wa donc ni be ya akli jago ko la disa o lam sa la do ba a fona parce que al centre de données nous a bifenge a énergie demandée a CO2 ou dégager d'énergie mon électricité ne fait mon utiliser parce qu'il faut qu'il arrête à marche tout le temps sinon à marche à tenir voilà donc au stockage nous fait mon que électricité ou demander tout le lobby énergie boji la ou énergie fait mon bobo ca essayer ca panneau solaire ne fait on doit là mais avec énergie de
1: avec
14: kololo ka bola minima
1: madame Mali ida don yoro do la munu nafaka bon kosebe ikumara akli duman e glanen kololo kan nga yoro do fana bino anya e kafo kapsika kololo fana lase anka yiruma
14: du kolo chani yetika olu beb nani a energy niveau de ou parce que energy mo ba ese ka energy soro chwa be la parce que energy bisaka bo jila bisaka bo yiru la bisaka bo kle la donc olu beba la an fana problem fana bisaka muye c'est que nous ko bi centre nou ke ou bi a chaque fois que ni construction ke il faudra ko ka yoro do koni ou ta yoro do le taka construire donc yoro mun mi taka construction ke yoro na yiru tout na saka jo yiri ka
1: awa madame male ni ka kuma famia ka foko kololo chama ne be akli du manglane nunu na nka la minima nga andu ma don fana o nyati tante ibese ka fanya na fana a nyati bese ka muneye la minima a nyati re fana bese ka mune la mini la tangalima
14: na fa do ye par exemple ni fenga feu de forêt nuna na sesa
1: ni tasuma do na kula
14: abse ka laje ni tasuma do na kula abse ka a détecter parce que ni tasuma be faka il faut que ka tasuma do a wuli la wakati yoro jume a source ka don parce que sinon abike barafu ye en quelque sorte donc du coup abse ka mro deme munu bu na tasuma faka pompio nu fanga usu ku deme pour que ka don a tasuma bora a bo yoro de ni donc abse ka ta kato a boro faka obi no anifana ka senekelo deme agriculteur do bi village do la problème do ba la aka senef bolo question do ba bolo senek ka problème do ba la abi faka solution ni la application be non abi application de la ba question posé ou bi jabu dama chugo di se ko bi do ni woro de ta ani yoro woro wa dama ka lang fana de la ka fo ka dama français la ou bi dama anglais la ni wolo fo do ni bamana ngando ni flahando abdoula o lu ou chu fana be non pour que ka senek la de mo ou bien par exemple ka laje du kolo fana humidité ou be ka laje par rapport do mbeka koroka la jeske ni tu kukule sana tola kumu ya fo sana tola eska a production mna buya ou ya production chibuya bia ka fofana ka seko ou demen ka do a eske ati dani pen change ni zina baza apsela ke kumi malu sene men ni zina malu tna nye eske ta change ka ke ni misonga nye
1: ni kuma nunu bella jelen famiara ininche madame male awasamake yanka wole jabi ni njara nye kusebe amifola amina anka ni dokun ladilikan de lasro odira ma bi kabo mali jamana de la adira fatmata kulibali fe alebena kuma anye ramadon ka so joto dikan e badagulo ni kodakulo la anka janka madama fatmata kulibali ka haklina ulame anka ni dokun ladilikan keneka
15: bonere aklina mi so joy badawla aleni ko kerolan nuna chere la konyene mate mogom nubu ko so jo avant ki ga kerere san folo ikenga anyenyi ka don liga terente jiboli siraka liga tereme bakere falano ni ko kere falano na chere la ne re bulu eta yare mai ga mo re to ika so joino parce que iba jate mine anga bakere falano no chama iba jita horola mai ba soro don jante mene una ji ku ba horo la ba buli sira lo san fitin mena doro jibiru mo goga dukon nana adun ku ngoka bo mo goga mino me che akasara ka bo frema
1: ni hela dilikani ni hakili na nyuma ndebe dansigi hauka bi lamini lame jamukana ne kɔni nisɔndiyara ka aw lasɔrɔ tuguni sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔfɛ ma a jigiya k'a fɔ k'aw ye faamuyali caaman ne lasɔrɔ nin ko la aw minnu yɛrɛ ma se ka jɛmukan ɲi namɛn ayi aw kana dimi wa aw kana kɔrɔtɔ aw be se ka jɛmukan ɲi dafalen bɛɛ lajɔlɔ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw san fɛ ma tomi rfi tomi fr ne kɔni tɔ torasa ka kanbɛ daw ye dɔgɔku nata ni ala sɔnna nka yani o cɛ ma wakili lajigin k'a fɔ ko lamini latangali o ye an bɛɛ lajɛlen ka baara de ye baw an ka adamadenya yɛrɛ jɔsen dɔw don aw kan bɛɛ.

0: dakara ne kan yin shigi au danse RFI mande kan sanfe
1: Maimouna Zerbo
0: Ne kuna fondi kenen da kuna Malila professeur Clément Dambélé ka kiti tumesena kunu cour suprême maçon kaya mariadi akalabla san sabanyoro ni anom le limbe kasola ajala kilelo farali barabarali kando foli la kanye singe mana nyemro ma alnasro ko akiti tigala do tunye jala ki wuli ka bo aka la gine ke le bulo nyemro ka deme la kroyali amamadi adumbuya nofe wa jamana nyemro tagali ko grace asken la fiambo ukumukono wa amro chama le biku yire nyinga ni deme la silikunka Chada kuna fondiso korasili chakeda ama ye bololo sanfe kuna foni a chakeda sigili ya maliwa 7 odili jofolo ama kafola ila tigen kunyeka kuna fondiso ujatibo anika dansigi kuna fondi kolo nchalila bololo sanfe au danse kukura Kwa mbura kafo chukom na nikene da kuna Malila Cour Suprême Banaka ya Mariadi Professeur Clément Dambélé ka labla Kitiso kafola kunu Kaka la yunisebe masaria labato Jwe kalot le mugan temele Nila aka lafsabaro tunye Seben lado kitiso nyemwa Ka nyini sanfe kalanfayen ka labla Oko kiti le tumese na kunu Wanye asan sabanyoronye Ni Professeur Clément Dambélé bikasola Jala kili noko aye frali Barabarali auta ka nyesin Jamana nyemroni aka dembayamo Kantalin dokono o mimpoila bolo furba kumaro sanfe maimuna sanoko
2: Cour suprême Christoba Banaka ka yamaruya di yasa professeur Clément Dambélé ka labla bawo alabla lila ini sebe masaria o labato anye kuna folia munu soro obagira ko yelemani kura odona mali wale jugu nyangili saria kodo penala kono ka bisamba flani mwa aninani o yelemanu chema a wajibi yaleno ikasefa wari ba flat sara yani ikasebe suku nunu bla kriso nyema kuna folia ora o wari roma sara professeur Clément Dambélé la fasaba ofe La fasaba ko mimi ni misi wasa kumbo oyoko Cour Suprême ma Mali bololo kan wali jugu kaleli kiriso ka latige folo soso omiba yira ko nomneli kuntara ukama obina segi kataka na kuye ale kiriso togo yere nyema ajala kilen ko samba flani muga anisa ba kwa ye fagali barabarali kan taka lona teme fanga nyema na kadimba ya segere samba flani muga anina ni sega segali dotu ya yira ko okuma kan munu tun yirara awagatira koti professeur Clément Dambélé tawi oko kritike la otu ya yira ko nomneli kunti professeur Clément Amadou Dambélé nka bololo wali jugu Kristo jiginan kititigela ni Cour Suprême tatu banaka labla.
0: Kameruna ye kuna fondila Martinez Azogo faraliko kiti blara utkalot le bisaba ni at le bisaba ni kele natala akunu tunye asien nana ye ane kiti nisekesekeli jekulu nyemgo kolonel Jean-Pierre Otulu tumbika teme akiti tigela unyemo iko seri mgo jela kilu lieutenant kolonel Justin Danwe gundula kuna foni chakeda DGRE nyemgo ane sorobatigi Amungu Bilinga kalafsabaga uri alanyini uka mgo lafasata uka lajaya uka Fola ko saria malabato nga uma colonel la otulu ka kuma kan fana soso isu fazerbo binya foleke ayi
3: ma galagelon kan lafsa bawo de kuma takaka ya kriso kono hulu ya igra ko fien uyira kirinya blaska skeli wati colonel otulu min wule la ka seria oke ale de tumbo baro nyama yalla lafsa bawo nunuko ma galagelon ngana udaraka na kasoro lafsa bawo ndukoro ko fana umneli kuntrada jana sekeskeli okum kono wa kuye sada soso wale wi nga miye kirinya bla sekeskeli kulu nyama yen ka kuma kan yere ye la fa sabaro mo soso odon bayira ko sorobatige Jean-Pierre Amogum Belinga ye million fla ni wa kemedi Justin Danwema ale ye genyo nyini ka Martinez Zoko Bele ka mne ka soroka animatoro foka fa oko kaje akibaria woni gawo lase Amogum Belinga ma ale fana ye kanto ko drone tunga kan ni Martinez Zoko ye colonel Otulu koni ko de bora galgelon da kirinyabla sekeskeli ngina galu wati la ada sirafana gunola kuna fuli chegada de gere nyama leopold maxime eko ekoma kwale de ye jitin danwe sukandi kabla amugu belinga kabolokan kuma masega di folo mangala geloma ka seria nunu soso kirin sonsori la nikabla utkalo labana
0: olufana ka kiti bulo dalilo bidakara senegal fa balan pour le triton pastef akokoromandon

0: la mɔgɔ jalakilo n'u ka lafasala de cɛ nin waati kɔni na kirin jɔra fɔlɔ a sarata yani dɔɔni u bena segin a ma ni min bɔra a la an bena o da an lamɛnbaga tulo kan an ka kunnafonidi kɛnɛ nataw
1: ni ala sana ɲinike ɲɛfɔlew la geneva baro denin tun ka natala minnu tora seuta gun kan espagne u bɛ lahalaya gɛlɛnbaw kɔnɔ tan seuta gun ɲɛma prezidan de y'o lase bi lɔkun taminini la tun ka natala bayire ka bɔra marok ka don seuta gun ɲi kan espagne bawo fɔli dɔw tun y'a yira ko Espagne ya ka dankew dayele denin chaman tumbo tunka natala ukema seuta marabau ka fola denin uladon so centre d'accueil fara ni wati na foka danatami ambeta Ukraine sisan kunusu ni bike Rusie mugu jugu chama de fili Ukraine kan ka kasara chaman ke kate ula mokotan anu waran vila de nitanyara ako usenfe wa tingani fanan chaman kera mugu jugu fili ninu senfe o kusan bintu sise Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky alepeka langini ako koromadu njamana ufe kuka ademe ka mugu jugu kumben kele mine undi ama
2: jati sarata bau Ukraine sanfe kele blon ye jata mine ke koluma seka Rusi ka misili Kelengoshi kunu soufelu Moscou ye aka mugu filu barika bonya Kiev faba ani a dafe dugu dawla drone keme ani taninduru ani misili balistique telima mugan ani shegi sarata Rusi ye ulu de fili Ukraine kan kunu san fekele blonka dantegilila halisa wa kulu ye drone bi kunonto ani shegi latinye mokota ani wulumla fakala ako senfe ani ka binani ani nani jugi tiyani ujate minena e Kiev yoro wulum vla nyohona aninka tasuma uli mina mara yoro do fanana ni doko kun labauna Ukraine tumbe ka keleke mina u dese kofo munition antibalistique osiratege la Ukraine jamana nyema ye alase koni olu keleke mina u tumbe u bolo komoro minu fakala tun ni bese ka lakisi ayanyi ni akokoromodo jamana ufe uka mine di uma uruke konyana bo jekulu nyema Ursula von der Leyen yafo kolubena Ukraine deme ni orowari miliari kele ani murumuru nani ye kasoro ka Russie kany wale kon
1: sarata bintu sise ka nyafali u kele wore Israel ni Palestine kele ke kulun amasta Israel ministre ngama ala sebi ku mason kele la loben kama u teri jamana États-Unis yere ye milangine u fe Benjamin Netanyahu ko États-Unis ya fo u yedun ku yere beson kasoro amas fesa amas ka marifa u bla iko Israel ba la mini chogomina nga Israel ko ku mason États-Unis kan langini mafolo wa ku yere benuka langini uki États-Unis ma nataula awni kela mani nani ne bedan sigyanka telefe kuna foli dikena ina sanga tan kuna foli dikena nega ka fe julube cher Bamba Diop le bulu aw kan be ko fe doni era fi nega kanye tan hani flata marani sanga tan ye manden kuma be aw bulu wati don Musa lu Kulibali sera kuma so kona ka ban Musa mbifo
3: era folin do sarata
1: yala mune vera kuna bi
3: biambe l'Afrique dugula la Guinée koni ka kuma force vive e fanga sena maton ka wulika jo wulika la selion kan
1: ambet wi ko l'Afrique du moyoro
3: angata
4: kuma be aw bulu
5: Musa Alou Koulibaly
3: Kankan Kindia Manjana Fojalakoro o manake ka onda soro kabi lagine fan fan fe en ka fuli kren krené bi awye kuma be awbulo jam kan Canada le to do refi mande kan san fe lagine dantike li sebendo kono fanga sena maton force vive kutena jamana furuba fanga bo ndaw lako don tun minu sigira ka kenyini kalata laban nye jamana inkono hakilna nyine hakilna yira kalata wasadin kalata meri kalata foka sa se jamana nyama kalata ma force vive ye ton bili bili ye lagine politique ton lako doni mbau ani faso din tokola ton chama min kono ukafola nisongu ya irando kanyesi yuruku yuruku farian walu ani marabako ka beretali la fanga korofo ba ukama ako lanyini mbaye ka wulika jo dabo lagine ka fukufo kata jamana kuntike mamadi dumbu ya kajagu ya fanga bo ukuna ukama force vive mawe wile bla lagine jamana dumbe makuka bo ni dantikelu ya rekera kabeni mamadi dumbu ya rekeli ka jamana imbla seke la fiyan bo kola kata gres jamana kan ani jamana kelebulu nyomogo fanaka dantikeli furuba jabara nesoka nkuka demenko fo aye ka jamana kuntigi ko ube ako yala o yere hakina o yemunyu ko bele jarina o bulu force vivo maukani latike nkera awati lawa ako bese kata wolo muna lagina minye marata bulu kula kasanga nuka ni wulika jo laba yere ye ni wulika jo bena seka maujoro dona taulawa ambeka o fela makona ni babu dikane ga juro sera fle 00221 6644 12 79

0: lakini politiki ko dombaka Musa Samura alede binoka bi nyiningali u jabi abi ambulu koro Musa Samura inikli
1: mba
0: ambifu
1: ambifu
0: basi foitana amenyokon soro sisan nyiningali follow ni o tengura sedu sisi de fe kabil lakini jamana kankankan krenkrani ala sedu sisi akanyiningali naka hakil na benyokona
2: yana mbedu babu kono anta nyiningali kili ankai ana 19 nae bangura de ana la kana danteli do ke rtg la ku la yine surashilu ana 19 pe yedumbu ya ko ala barabulu no na jamana shimfu sebelu ku 19 ya ako anyarere ma anya nyingali kunye mio pridan boni akawa ni greshi la fundia oni jamana kelebulu nyemo re bola kana danteli do ke ho jabrani shula ngumala ana la danteli shu ngela president dumbola ya ulunkelele alu sikane muma alu basane sikane nyoma e ba ba force vive la kuma danteline ne ka alu lonina olati mena ko fe musa lu ko belanda haklina ko ngurundi anu konte force vive la kuma ante alu kokroma bimbina adollo andal kokroma bimbi andollo muna kokroma bimbi mino wole yi motu mbambali mene musa lu ko bali generalement di dumya na sila ka tansi wala odi dianya kushebe afo ku moye tunu ko jamana marabal ta kalama wi ko ndo fili ko bali di jamana la kuro musa lu ko bali
0: ni sedu sisika haklina ani akanyi ningalu ye kabila gine jamana kankanka Dr. Musa Samura e klobana
1: mba mbe mara la ningali me mba pula mala mba be pula ayu ningali oroba ningali oke ko ka mosene ana tesidi malu la communiquer mboni ani possibly we pananka communication menke ni liebe o flatema akaran ka ko kelen lo e ka lo ambe da mara me no bbb surtout da gne kelen de bbb ene boni bi alu naturally a pola ma ko réseaux sociaux tenye bi a net internet ko mete a kobra na ko siamandi moli a pola ma ko rumeur c'est-à-dire ira sur kibaru li kibaru ni a nyaayi ni te bake me mol data ka ko siamam blaro mena anu ka mingi ke ana test ball la communiquer oro communiqué o yene saka ayira test ball la takoro aitana molla men ku min tamini parce que apolo le digere mansa wato la koje la ka ko benyana sino apolo mansa e wala le men président bo apolo min ke la fibri wati oro ko sobe la ko atile tando caro spéculation siamo wala la kibaru siamo wala la amta abotu fam fam malo abdul ko adite dul ga men ni si apon de benya apora benya la mendana o rumeur information mi wodi wala ka ke tesi la wala ka communiquer ke anna milliardo anna milliardo tesi na lo ka communiquer o kele sakaira ayi ayi quelque non la ayi tesi non la ka fo o itean o benni kamben ani union wala antema
0: ni ayi
1: masami
0: na anyi famu ya kosobe okoro ko ni fem flaut se ka danyo goma ani force vive ma ko dantigalite nyoko nyesera la
1: o te nyonya sala la parce que follow me di o president wara lumina o wura la o luka o communiquer ke e force vive do na communiquer o bora o disagbele bra bra ko lu boya ya nyoma
0: aywa
1: na force vive min bra o di anyi la ko kele na bi mo ba fiye bi ka folo wulu fanam fanka yi da manan colombia bra wuya fiye parce que buna la raison est très simple alumim kakan kabla mili nyaro mili e positive o nyaro mo fende bi o nyaro mo fende te jamana ni kono wati no tia ibrai alu kubi fanka mi di la ko mo mo ku nyamo le kene me ni ko mo nya te nyamo la e kalo o fanka soro ngal mande
0: ni anyi famu yalike o koroko uyeni ewele kamenu mbla ni wele datike mintanie ebolo fanga bate akola ina foto en kuma chogo meka koro
1: ani jamana le konote ni dabla ni jamana le konote ayre ni manet ni ma internet le vinga hali radio le tala menala ko enteza dibaya ka ado bibi ko nda ko yam ga internet o le zona mbra akubra ke finge do bibi parce que a salu le kake alu ma ke moyo malo avola mi di communiquer mi dabli depuis février ni na waya siro bibi wati noti nyukuma leo ta ule le la tamika fos nouvelle ule la tamika bibi ko president mbra la masaya karfa a la secrétaire générale la présidence la alors que ya di kunu beto journal ma kene musumi ngere ko lazmi bidu bola tia uyere ma journal ke ku kedule ka journal ke kumi bray e ba combien de fois moli e mol hakli na nekela ça parce que ça a lu sa wodi ke nyam ka ba akuma akuma kasia
0: na ufa mna kosobe Musa Samora ambi fu e ka e baro blali la kana nka nyin galu jabi assistant c'est ça mbétagne ni lameni kelo ka hakino ya meto lagine ye ka Musa Camara de bismila akra Musa ko dan Musa Camara ni clé
3: ratel
0: na ambassé foitana e ka ye chokola ko force vive moment lagine jamana don wele nga ko ye uira de wele inafo anka mo golele boraka fo chokomi
3: ina bele folauri force vive moye ina ay gere wele lauda ayno jamana kono demi wele la mitene do dunya ko veri bibi no saula ka nika ai wanya rogbe ko romango ma bimamla ai bulu amma fushi ya ila den ya kono ni tiel ni jamana kenyo note chege ni president na raoro me baraka a kenya ma nai ka foro ka ye muila manifestation kala ka muila wao o la sanga juara chege ante si sona amanya shima
0: e ka famuya la ni ko be ka ke jamana kuna kera tugo tugo e ba soro do ufana teson ko uta tugula ni am o ye beje fanga ere tabulo ye beje fanga be o ere de kokoroma don kosobe ka fa ko mau hakil na otisa ka kile fanga marabulo ka o koro ko ufana haketu bulo ka uka wulika joke wa walima e bulo ali ni haketu bulo amanga ke ni watila
3: wala ika ibraba be flaru ku beje fanga ku be ika hangin nane fola ege ni kiri ita hangin na fola meni be jamana ma wati mina yufo mende ga be jamana ma ni wa kiro ke kenya su doro aketo jamana di ka perdu le di wole do an kan kan an na lan la ya taido ali ne ka shira wole la atile wole la an na lan la ya taido sene nuka an na lan la ya mote di
0: aiwa ofamana kwa sababu Musa Camara kabila gine ameto gine nga ambeta kindia marabolo de konoka Ibrahim Sori drame bismillah Ibrahim Sori drame nikle
4: ma ani dile Musa lukubale amba fu amba abaje ngofana la mi baobe
0: nem foli dira nyeko sobe e bika nyin ngali de kiyere la ko minye force vim moko o take e kalata minu njabi u lako doko bekera kuto yoro juma
4: c'est ça mulu wol ba fu fosi wol wol ti jamana men ko Musa lukubale be bi jamana ko ka bi jamana ko la gine ko ya yere mol yere malo mi force vim de kwa do voter min bet ni la gine le referendum legislatif communal a bet na la gine nkali yere ko dumbe ay bokandala donc dumbe ay ma force dumbe mo parler là atra parler ka mo ka la gine nkali ka campagne la gine nkali bi al best sen de dumbe la bana dumbe ka bara mi ko donc de jamana sumara jamana basira man ci son fali min trekera ni mo la fentia o belo la o koy o blam positif de quoi dumbe bi ci kam trekera ara on ka ci mo ko dumbe ko ko ya
0: Ibrahim Sori drame nga mame nu fana bika abisikia ka fako mamadi dumuya ye fanga de yira ba ko e marfatigi do ko aye bagabagalu de ke ka maud makun wajibi ala ya saka seka nko beleje la teme ebe mon folu fana yi
4: no o kuma de o ko wal mo kinu la kuma de mun bi ko kan kwa sino Musa lu kuba
0: e mame nu la tunu ndo fana ni tayoro madon o lu la ebe mon folu tala wala minu mene na ku gosi ka kila kasora ku labla ni amboro ko fana kalama yala ebe mon folu fana la al ni marabako ko ku to o ko si kalama o be fama ya togo de jamana ko mame nu mana fanga korofa o lu bi la tunu wali ube mene ka gosi ka bla e bolo ebe mon folu tiku ye
4: Musa lu kuba le rado libre bi amun be dumbi akitikera tout chaque matin we kina ikona kra c'est libre ou ka vo comme ka dunda ki te kimna we kuma le ko ka mola kuma le di kwa
0: kuna fondi som akato kuna fondi som nu fana datugura ko la ni anyaye aka mara baka jekulu nyamako Amadu Uri Bayi rabora ka kuma wala ka fako o ko manka jamana marabalu marabako manka e korofo chugo suga do la ka so jamana billa halaya do kan kuna fondi so sanfe yala be mun fo fana la
4: Musa lu kulwali joye silu ko fenge kuma be kan kamin kuma be manga kamin har france re lo di har france sen wolu sala dem sos kwa kuma be kan kamin kuma be manga kamin jamana ka jamana nyanu kuma mo bi ko kuma ko bi ko kuma la ni atika ke radio la ko mo bi ko la ne ibrahim radio bi radio kemi bi a kemi kemi chama le bara la sans problème
0: ofamana kwa sabere masuri drame kabi kindia lagine jamana kansi sambeta malila bamako ka iwi Abubakar Mariko de bismillah Abubakar Mariko Foli diyara n ye, an bɛ foli belebele di e de ma ka to ka weleli kɛ sɔnni sɔn ka i hakilina tɔ ta baabu kan. E ka faamuya la k'i bɛ jo di force vive maaw ma.
5: Kosɛbɛ, ne bɛ jo di olu ma, sabu ni mɔgɔ min ka ko tagacogoya jateminɛ la jinɛ, k'a fɔ ko Mamadu Dumbuya bɛ ka jamana mara ni fariya wale, mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la. Sabu o yɛrɛ misali ɲuman b'an bolo, ko Foninke Menge fo ka se Biroba ani dɔwɛrɛw, olu tununa denbayatigiw, maa si t'a dɔn u taara yɔrɔ min na. O kɛra sababu ye mɔgɔ caman bɛ ka siran. U k'a fɔ k'u ma sɔn jamana, k'u tɛna jamana kiiribulon si la ko de Mamadu Dumbuya. N b'a fɔ k'o fana kan ka kɛ, sabu n y'a fɔ kabini kalata waati la, n ko kalata ladege de kɛla laɲini ka kalata makɛ.
0: Abubakar Mariko, an tɛ kuma tigɛ la, Mamadu Biloba ni Foninke Menge marabagaw yɛrɛ y'a fɔ k'olu tɛ u yɔrɔ dɔn, wa k'u ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ yaasa ka se ka u yɔrɔ ɲini. Bisikiyali, i ka bisikiyali, e bolo marabagaw sen bɛ o ko la, e bɛ fɛ k'o de fɔ?
5: kuma ni cɛɲu ye dɔrɔn ka mɔgɔw hakili la ka mana biri mɔgɔw ɲɛ na, u b'u yɔrɔ dɔn. Hali ne yɛrɛ sigalen t'o la, awa ne a bɛ k'u t'u yɔrɔ dɔn fana, mɔgɔw yɛrɛ kan ka siran o la lajinɛ. Sɔ b'a yira k'a fɔ ko wagati bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ se ka minɛ ka tununi ye, k'a sɔrɔ hali marabagaw ma dɔn k'a fɔ i bɛ yɔrɔ ma. A y'a k'a fɔ ko maa si tɛ lakana kɔnɔ lajinɛ kɔnɔkiri. Dɔnku an b'a fɔ k'u b'u yɔrɔ dɔn, u k'a fɔ k'u b'u yɔrɔ dɔn, u k'a fɔ k'u b'u bolo yɛrɛ, o fana de ka ɲi olu yɛrɛ ma ka fisa k'a fɔ ko u t'u yɔrɔ dɔn. Sabu n'u k'u t'u yɔrɔ dɔn dɔrɔn, o b'a yira k'a fɔ ko maa si tɛ lakana kɔnɔ Ginɛ. O la anw bolo bɛjɛ fanga ladege de bɛ lajinɛ, bɛjɛ fanga tɛ yen. Nka munna jamana forsi vivu mɔgɔw yɛrɛ nin wagati ma kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka kuma? Sabu an y'a ye Mamadu Dumbuya taara dun o dugusɛjɛ, olu y'u ka nin kuma in fɔ. O kɔfɛ fana sɔrɔsiw fana bɔra ka dantigɛli dɔ kɛ. A kɛra an bolo ko ɲagamina anw ma. Sabu an ye ŋunuŋunukan caman mɛn ka kɛ ni jamanakuntigi yɛrɛ ka lahalaw ye. Hali ni y'a sɔrɔ an tɛna an da don o la, nka hakilima bɛɛ bɛ kulu kunjɛmana dɔ fuga sanfɛla ye. O la anw yɛrɛ fana jɔrɔlen la Ginɛ, yali ko jumɛn bɛ ka kɛ, mun de bɛ fɛ ka kɛ? Sabu a ye n'a fɔ fana sɔrɔsiw yɛrɛ fana bɔra kalama k'u bɛ ka ko dɔ dogo, ko force vive mɔgɔw bɔra o kalama. O de y'a to olu fana bɔra ka kumaw ɲɛfɔ. Donc an b'a fɔ ko lajinɛ ka lahala bi ko siranɲɛ ko don, ko lajinɛ ka lahala bi ko maa si man k'i sigi k'a lajɛ. An bolo bɛjɛ fanga ladege de bɛ lajinɛ, nka bɛjɛ fanga tɛ yen.
0: Abubakar Mariko kabini Mali la. Sisan an bɛ taa Côte d'Ivoire ka taa ka min ye Bala Sidibe, ale ka hakilina lasɔrɔ ka kɛɲɛ ni force vive mɔgɔw ka ni dantigɛli ye.
6: Force vive de la Guinée. Ne kɔni fɛ nafa tɛ commune kɛ na, a kɔni jala ne ye mɛ nafa foyi t'a la. Ka da mun kan? O bɛ bɔ ka mɔgɔw bɔ tuguni ka di surasi ma, o b'u bɔnɛ o nina. Ne kɔni fɛ nafa foyi t'a la. Ne kɔni bɛ sigi ni min ye a bɛ taa wele min na, mɔgɔ o bɛ mɔgɔw labɔ k'o di, o b'u bɔnɛ o nina dɔrɔn. Ne kɔni fɛ n'olu ko olu ma ɲi k'a fɔ ko bi k'olu tɛna Mamadu Dumbuya ka sariya sunba a n'a ka gouvernement a n'a ka fɛn bɛɛ k'olu t'u lakodɔn. Ne kɔni fɛ o mɛnna kɔfɛ. Depuis don min na Mamadu Dumbuya bɔra k'a fɔ ko ale bɛ kɛ candidature présidentielle la, depuis o lon le o ka ɲi ka muri, o ka ɲi ka ban o lon na, o lon le o ka ɲi ka ban a la. Parce que Mamadu Dumbuya a mana démocratie sira fɛ, a nana ni marifa siran le fɛ, halisa o marifa kelen le b'a bolo. Mɛ ninnu ka bɔ ka ni dantigɛli nin fɛ kɛn nafa foyi tɛ a la. A bɛna wolo kari ɲɔgɔn na, ani yɔrɔw cɛnni, ani mɔgɔ bɔnɛni, ani na, ani o minnu b'a ɲɛmɔgɔya ka olu minɛ ka latunu, nafa foyi t'a la. Ne kɔni fɛ.
0: Ni Bala Sidibe ka hakilinaw ye ka bi Côte d'Ivoire jamana kan. Sisan an bɛ taa Côte d'Ivoire kɛrɛfɛ ka taa Burkina Faso. Bobo Julaso, Suleimani Kante, an b'i fo an lasɔrɔli la. Suleimani Kante, ale kulu tɛ an na kosɛbɛ. An bɛ an kunda Senegal jamana kan, Tamba Kunda marabolo kɔnɔ. An sumana Damagate, i ni kile.
7: Basi foyi tɛ na ya Musa Alu Kulubali.
0: E k'i ma foyi faamu ni nko lahalaya la Laginɛ jamana kan?
7: Ne ma foyi de faamu ni force vive mɔgɔw la ni kumakan in na ka ɲasi Mamadu Dumbuya ma. Paseke ni ye kumakan in lamɛn yɛrɛ, i b'a dɔn ko kumakan in laɲini ye fɛn dɔ de Musa Alu Kulubali. Olu y'a fɔ min kama o tɛ.
0: A laɲini mun ye?
7: A laɲini tɛ foyi ye. Ka Dumbuya baaraba minw daminɛ ta, ye hakilina ɲuman minw ta tɛ, ka se ka mankan wuli a kɔfɛ, a ka o dɔw dɛsɛ ka o dɔw dafa. Walima a ka jɛngɛ ka bɔ o dɔw sira kan. A bɛna tɔgɔ duman min sɔrɔla a la kandida emala a la manda fɔlɔ in kɔnɔ ka se ka o bali. A dun kan k'i hakili to o de la kosɛbɛ. A kana i kɔfile o ma. Ale kɔni ka kontine a la baara la.
0: O bɛ ka yuruguyurugu ani farinya wale ani fanga kɔrɔfɔbagaw bere tali min kofɔ olu kama, e bolo o si tɛ tiɲɛ ye? O si tɛ ka kɛ Laginɛ bi?
7: Nin bɛɛ kuma de a fɔra de. Mɔgɔ min sɔsɔ u ka a sɛgɛsɛgɛ. N'i ko ko Laginɛdenw bɛ ka tunu, u ka sɛgɛsɛgɛ kɛ k'a ɲini kun juman de bɛ Laginɛdenw la tunu na. Ɛseke hadamaden la tununi bɛɛ bɛ se ka kɛ président jamana kuntigi ye wa
0: ngo jamana mara aketo ansumana jamana mara bagaw sigi kunye ka jamana don ko lakana anika lakana sabati jamana kono e fambele jale fe ni kominkera ukan ka bo kala manolu yere ko ata kala yala amanga te maki yere nyinga okola ofana te jamana don ko akaye wa
7: eba fo uka anyini ka don min buku la tun walma bo wo min kono nu yo ke tuma min walma ko umma
0: to ko lañi no kara ka cha ya be sanjuli bobi mautun ne do de kama wiere ya bisige ka ko ken ncho ko la yala o ebolo o fana mankan wa o ka o hakin na walma wera de fana manka ka fiu
7: me wolia a prepare la tigi de ko abe ale u ba ale de bolo me wode dalu ya tu bolo ni mbe ku mi lañi ni mi Musa Aliou Coulibaly wo drone de ka dum se ka manka na wili dumbu ya la ni manda ni kono a ko fe ay hakili na nyuma miuta kaseka wolu dansira la walma ka adese ka wodo dafa dumbuya kana tulojo la lagine den ka dumbuya mine u tege filala u yal kanu miira ala katemi u ka do faraka
0: so
7: ni dumbuya doru bolo u bena dumbuya nyogona nyini tlegan fe torosi la utaye
0: o famna ko sebe asmana damati 600 ambe sigi ka Suleiman Kanté la soro kokura Burkina Faso Suleiman Kanté e klobana
8: namo ala foli bi rafi barakallahu bela jene
0: ñam foli di rañe ko sobe
8: bo ami mi vola jene ka do ñe ko dum yame ne nu bulo fly de parce que dum ya barakallahu de voilà donc a koné bi mi ke mi may dron o ye ka maama ne ka turu nu ye aga ko se o ka bamba ka o kuni ko dabla ñam ami mi ne na dey ay sharia soso o ka bamba ka jugement ke
0: Suleiman Ibraka ansumana la mesa ko ko o dalute mabolo ka fako dumiya ka marabaga jekul wali dumiya re de be ka maumene
8: abi maumene ke o dogo te ko ti kebi ka be dogo abi maumene ma milan ti probleme parce que o ko do le ke umene me ne yi umene yi bu juge ni ko en ga nyangi u bi nyangi ni mi ka en ga bla fina le bi bla me ka maumene ka turunai ale ti ko nyala mai wala parce que jona mana ke tugo tugo sariya lo bara bo mamu fene ko luti la jineka e fangani la ko doni ulubi mana mara kanu fora parce que vote kera ulu rel li alla ko
0: aketo aketo Suleiman ambe o kuma kan bwala mana mana kan ambe o bwala ibe se ka fako yu hakili na fo nga imimbi fe bo dakan
8: okay ambo kuma ne bala donc me yu hakili na mi fodi ale hakili na nyuma te quoi parce que jamana dew ne vote kera jamana dew ne dara dakan donc dernier bi dara tani fuka ale la ko do parce que musaka jamana musaka lo taraka fotke voilà donc ale la o luti se ka fokulu to la ko donc quoi donc akono mi fo dumia parce que ka jamana nyemo ko soro mi bi bara ere ke dia ka gele nyemo ko nyuma soro mandi
0: Suleiman Kanté wati antante ka mambi fo ko sobe ka foko o yi ka famya chogo ye ka mogo mo ko yan la soro jom kan ko no ka foli bilibili di bela jirale ma fo o sigero la nega kara fe o la Cheikh Bamba Diop alenni Moussa Thiam de ni ko bela jirale la be anya amba fo ko kambe sini nega kan fatan fla fana manate men sangata

0: aunike helbeka RFI de la men nege kanyeta ani flabe kanka ani kati
1: Sarata Kamara
0: Kati dugu kono Malila Mauritani jamana dinta ani kominera Malila kanati la mofe lokuina kuna fonia ula giago ke laudon minu tumbora Cote d'Ivoire jamana kono dante Elisabeth kono Mauritani marabaku kuma nyoha ya udabora uni Malita uke yasa uka jamana din ninu kasika labla ambenata kuna krikene ikan ye bienvenue la mamin tun nomineni 28 septembre kasara ukirikene kan lagine kitiso ke linko kaka kalati ge kaka labla sa kuna sini a loyero yelera kabo colonel yala kake general de brigadier 28 septembre kasarato nu la fasaba ou kuteka latiga infamu ambena dola men kenenkam ambena kenenkum ke ukraine na russie ka mugu fili wi morotan ani woron vladimir tanya ka yoro kaman tinyan kiefna kerefeda ou la kununi bisuke kunusuni bikesa aunike wa audonsi Mauritani jamana dinta ani woro nyoron Malila kanati la mawye ulude mine lokuina kuna foni ndo bayira ko jago ke laudon minutu mbeka bo Cote d'Ivoire jamana kono Mauritani kokanko ministre so identeli ke kunu ko beka kuma nyoho ya okeni Mali marabawye ya sa jamana deni nukasi kalabla maimuna zebo usewati de la kati tege dara Mauritani jamana deni nuka
2: kuna foni asro leun la srata utumika bo Cote d'Ivoire usele mbamako kujera kasu Sotrama mobli dota uye sefa wari ake dosara omiye iko uka transport bamako ni seba bugoche kusera kati watimi kele buloka kuna fondiko chakeda dirpa mwodo ye lakana tila mwodo la somi kusiga na mwodo bi sotrama inkono sotrama dokono mobli mnena ani akona mwodo ka tanu ye kati polisi sola uko sekaskalu dabora Mauritani jamana denu kunka kuna fonya ula alsa ngako dalilu fosi masoro mimbi ayirako jatika walenke laulu wako marama fun fana tunti ufe aniku uka sebon betu mbaira ko Mauritani jamana denja uke laulu kuna fonya sorole ula alsa Mwota ane woro mnele notunka kanka teme a kati kiti sekeskali kela do nyema bi araba wafo 600 ama lon a kobi tarabulo minka. Nyano che kuno sarata, Mauritani kokanko ministri so tunye a kambo. Dantikali seben do kono a kobi kumanyo nyawla ni mali mrabroye kase kuka jamana denu mnele kunjonjon lo anika nyini uka labla.
0: Afamura maimuna zerbwe ni kini ngefali ula ambeto mali la boare filima jo soron kiti soba fana nyekoro kour supremye san tan kaso kenyangili sementia mimbira mali soroko ministri muso koroinka santamni je caro de la kitusoye muso nyangi yuruku yuruku ko la kanyasi ngamana nyama pankuru mine hani surasi mine san nan folo doma mali san fe karanfa clement dembele ali fana benato kasola kitiso ba mason kunu ken kalabla folo nan koko liberté provisoire la fasaba ou de tunyala ngini je caro tamni tele moi ka kalabla folo ka ka kitibara makono kitiso mason o makunu kasola kabini san sabanyoron Clement Dembele nominale ndunka ye bagabagali ka nyasin jamana nyamana ka dembayama
3: RFI Konakri bishikini kononton tomin kononton
0: Kiti kukuma ubetana yi kuna kri defana 28 septembre kasara ukiti faralembe lagine jamana kiti loni mba ukam miye kasara to kiama njigi sigi nga sanfla niko kiti njabi fola udiliko kasara to ujigi beka tige kukura ala marionka hake la fasaton sabaka fola dante lisebedu kono FIDH OGDH ani avipa uko uyuka dante jusu toro de irasa ba uko moho minu nyangira kiti nsefe Ya fakera udouma kulabla iko kapiten Musa Dadis Kamara minutu nominera udouma nyangi yere iko colonel bienvenu lama o colonel bienvenu lama yere joyolo yelera 600 akera general de brigadier ngemana nyama kalatige sebe decret de yo la citane lom o latiga imbarala ko sebe 28 septembre kasarato ni u la fasaba ula o mubariye kasarato dodeye ankaka jorokan lame
4: comme une canine de la 28 septembre à ce signa fola na fora à ce sebanna donc ay ñamin nante sécurité tindil ñe sécurité te victime ñe fem fini parce que du mbuya ka wodi mindi ani victime to min bienvenu la mala jugement min kenin ting bienvenu la ma alvora boluka tabanka grade ta ka dama on de le victime nous cousine na fo wotala nous sommes pas en sécurité sécurité refait donc ma ben donc an sila ningula parce que mouna folomanta an larala al varafola di la feu metoni an malong adike atike
0: umu bari 28 septembre kasara todore akuma kamtala anye kumba kanute fe senegal wasabolo nyema ousmane sonko capacité politique ton kanumba saba be kititela unye korobi ujala kilendon kuya jamana nyema doya anika kuma kan fo minuni jamana katabia ute tani nyoron fe la minu daru ustaz kepan india ituba ye jado de chari tiktok san fe umin kono ukoko bononi sayaka be morokan moromi ye Pastef Genkulu Djamfa okuma kan ngatera moko chaman fe iko mingesi ni be gamana nyama erema gene babaro ubeka kiri okuma kan de yere koso
1: ore do sarata bisoma nege kanye tante meneni sanga bisabaye critique la yem gossaba nu wele kiri keneka laminyu daru ustaza tiep ani ndai tuba lakanati la moko yu 55 ana awi gamana kuntigi dogoya ani ka kuma fo minuni tabiyaw tetara sarata ni critique la kuma kanye abeka mugossaba nu hakli jigi ujala kilikuna mugossaba nunu donindo iko pastef kokoromado mbagawo wafana u aklina folaudo final digital jabrani soka je kalo in labana uye jado charin tiktok kani ka foko bone anisa yaka bimuroka mi pastef jamfa biere o janyira la kirisola nga mugojala kilenunu yo soso ukolu yekuma minu foka nyesinente jamana kuntigi masabula kuma trofo ukakuma ukono ukala fasala maître abinar ndayu kokoromado ola ale ko kiri sarakan atese ka foku ye jamana kuntigi dogoya ka soro umata atoroma okoson e ala nyini ku kalabla kirin se fe kuma tumbe kritike la mo jela kilo nu ka la fasala de che ni wati koni na kirin jora foro asarata yani doni ubena sigi ama ni mi bora ala ambena oda an labe bakot lukan anga kuna foni dikene na taw
0: ni ala sana ni ke nya foli ula gene babaro denin tunka na tala minu tora seuta gunka espagne ubela halaya gelemba ko notan seuta gun nyama president de yola sebi lo contaminé la tonka natala bayreka bora maroc ka don seuta guinka espagne ba o folio do tunya ira ko espagne ya ka danke u dayele denin chaman tumbo tonka natala u kema seuta maraba u ka fola denin u la don so centre d'accueil farane wati na foka danatami Ambeta Ukraine sisan kunusuni bike Rusie mugujugu chama de fili Ukraine kan ka kasara chamanke kate ula morotan an woron vlade nitanyara ako senfe wa tinyani fanan chamankera mugujugu fili ninu senfe o kuson bintu sise Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky alebeka langini ako koromado jamana ofe kuka ademen ka mugujugu kumben kele minen di ama
5: jati sarata ba Ukraine sanfe kele blon ye jata minenke ko luma seka Russie ka misili kelengoshi akunu soufelu Moscou ye akamu gufilu barika bonya Kiev faba ani adafe dugu dawla drone keme ani taninduru ani misil balistique telima mugan ani chegi sarata Russie ulude fili Ukraine kan kunu sanfe kele blonka dante lila halisa wa kulu ye drone bi kunonto ani chegi latinye mokota ani wulumla fakala ako senfe ani ka binani ani nani jogi tiyani jate minena e Kiev yoro wulum vla nyohona aninka tasuma uli mina mara yoro do fanana ni doko kun labauna Ukraine tumbe ka keleke mina u dese kofo munition antibalistique o sirategela Ukraine jamana nyema ye alase koni ulu keleke mina tumbe u bolo ko mo minu fakala tun ni bese ka lakisi ayani ni akokoromodo jamana u fe u ka mine di uma uruke ko nyana bo jekulu nyema Ursula von der Leyen ya fo ko lubena Ukraine deme ni orowari miliari kele ani murumuru naniye kasoro ka Russie kanyo wale kon
0: sarata bintu sise ka nyafale u kele wore Israel ni Palestine kele ke kulun amasta Israel ministre nga mala se bi ku mason kele la lo benkama u teri jamana États-Unis yere ye milangine u fe Benjamin Netanyahu ko États-Unis ya fo u yedun ku yere beson kasoro amas fesa amaska marifa u bla iko Israel bala minin chogomina nga Israel ko ku mason États-Unis kan langine mafolo wa ku yere benuka langine uki États-Unis ma nataula awne ke la manina ni be dan sigyanka telefe kuna foli di kana ina sanga tan kuna foli di kana nega ka fe julube cher bamba diop le bolo aw kan be ko fe doni e RFI nege kanye tan hanifla tamera ni sanga tan ye manden kuma be au bulu wati don Musa Alu Koulibaly sera kuma so kona kaban Musa Mbifo
6: Iyera folindo sarata
0: Iyala mune veda kunabi
6: Biyambe l'Afrika dugula la Guinée koni ka kuma force vivo e fanga senamaton ka wuli ka jo wuli kan la seli unka
0: Ambe tugu ko l'Afrika dumu yoro
6: Angata
7: Kuma be au bulu Musa Alu Koulibaly
6: Kankan kindia manjana fojala koro o manake ka onda soro kabil la Guinée fan fan fe en ka fuli kren krené bi awye kuma be aw bulu jam kan ken de leto do refi mande kan san fe la Guinée dantike li sebe ndoko non fanga cinema ton force vive kutena jamana furuba e fanga bo ndaw lako dontu menu sigira ka kenyini kalata laban nye jamana en kono hakil nay ne hakil nayira kalata wasadin kalata meri kalata focus ta se jamana nyama kalata ma force vive ye ton bilibili ye la Guinée politique ton lako donen baw ani faso din to la ton chama be min kono u ka fola ni songu ya irando ka nyesi yuruku yuruku fariyan walu ani marabako ka beretali la fanga korofo baw kama ako la nyini mbaye ka wulika jow dabo e la Guinée ka fuko fokata jamana kuntike mamadi dumbu ya kajagu ya fanga bo ukuna o kama force vive mawe wele bla la Guinée jamana dumbe makuka bo ni dantike lu yerekera ka beni e mamadi dumbu ya yerekeli ka jamana im bla sega la fiyan bo kola e kata grese jamana kan ani jamana kele bulu nyomogo fana ka dantike li furuba jabara ni sokan kuka demen ko fo aye ka jamana kuntigi ko ube ako yala o yere hakilna o muyi o ko bele jarina o bulu force vive ma ukani latike nkera awati lawa ako be se kata wolo muna la Guinée minye al marata bulu ko la ka sanga nu kan wuli ka jol laba o yere ye ni wuli ka jobe na se ka maw joro do na tawlawa ambe ka o felo makono ni babudi kan ga juro seraf les 00221 6644 12 79 la Guinée politique ko dombaka Moussa Samoura ali de binoka bi e nyiningaliu jabi abe ambulu koro Moussa Samoura ini kli
8: mba
6: ambifu
8: al somol befu
6: basi foitana amenyo konsoro sisan nyiningali follow ni o tengura sedu sisi de fe kabi la Guinée jamana kan kan kan kren kren yala sedu sisi akanyi ningali naka hakil na benyo kono
9: yana mbedu babu kono anta nyiningali kli kankai anna nanti na e bangura de ana laka na dante lido ke RTG la ku la yine surashilu anna nanti mpe ye dumbi ako ala barabulu no na jamana shimfun sebelu ku nanti ni ya ako anyare rema anya nyingali kumye miyo pridambo ni akawa ni greshi la fumendia ni jamana kelebulu nyemo ere bolaka na dante lido ke mhojabra nishula mala ana la dante lido ni la président dumbola ya ulung kelele alu sikani muma alu basani sikani nyoma e ba force vive la kuma dantelin ne ka alu lonina olati mena ko fe Moussa Alu Koulibaly na haklina kungurundi anu konte force vive la kuma ante alu kokoroma bimbina adollo andal kokoroma bimbi andollo muna kokoroma bimbi mino wole ye motu mbambali meni Moussa Alu Koulibaly généralement di dumia na sila ka tansi wala odi dianya kushebe afo ku moye tunu ko jamana marabal ta kalama wi ko ndo fili ko balé di jamana la kuro Moussa Alu Koulibaly
6: ni sedu sisika haklina ani akanyi ngaluye kabila gine jamana kan kanka docteur Moussa Samoura e klobana
8: nda mbri mara la ni ngalime ba pula mala ba be pula ayu ni ngali ora ba ni ngali o ke ko ka mo sene ana tesi di malu la communiquer mon boni ani force vive pendant ka communication men ke ni lien do flatema akaran ka ko kline lo e ka lo ambe jamana me no bibibi surtout da gine kline bibibi ene boni bi alo national ya pola ma ko réseaux sociaux kenye bi a net internet ko mete a kobra na ko chamandi moli ya pola ma ko rumeur c'est à dire ila soro kibaru li kibaru ni ya anyayi ni te bake me mol data ka ko chamam blaro mena anu ka mingi ke ana tesibal la communiquer oro communiquer o yene saka ayira tesibal la takuro aikana molla men ku min tamini parce que afolo le tigre mansa wato la koje la kapo benyana sino afolo mansa e wala le men président bo afolo min ke la fibri wati oro ko sobe la ko atile tando karo spéculation siamo wala la le kibaru sema wala la le amta abotu fam fam malo abdul ko adite dul ga meni si akonde benye akora benye la mendana rumeur information mi wodi wala ka ke tesid la wala ka communiquer ka anna milliardo anna milliardo tesid na ka communiquer o kele sa ka ira ayi ayi quelque non la ayi tesid non la ta fo o itean o beni kamben ani union wala antema
6: ne ayi man sa mi ne ani famia kosobe okoro ko ni fem flaut se ka danyo goma ani force vive mo ko dantegalite nyogo nyesra la
8: ou te non ya cela là parce que follow mendi ou président wara lumina ou wara la wuluka ou communiquer ke et force vive le na communiquer ou bora ou sagbel ibra ibra ko lu boya ya nyoma maintenant force vive min bara odi ani la ko kele na bi mon banc y est bika follow lu fanam fanka y de manan colombia bara ou ya ko parce que buna la raison est très simple alumine kakan kabla mili nyaro mili force vive ou nyaro mon fembe bi o nyaro mon fembe te gwanan ko rawati notia allo comme fanka mi di la ko mo mo ko nya mo le kene mais ni ko mo nya te nya mo la e ka lo o fanka soro mbale mande
6: ni anyi famia le ke ko ro ko uye ni e wele ka menum bla ni wele da te ke minta ni e bolo fanga bate akola ina fo to en ko me choko me ka koro
8: anyi da mana le ko no te ni da bla ni da mana le ko te ayre ni ma net ni ma internet le vinke hali radio le ta la menala ko internet di baya kan ado bibi ko mun da ko yam ga internet o le yo na mara akubra ke finge do bibi parce que a ke a salu le ka ke alu ma ke mo yo malo a volo mi di communiquer mi da mi depuis février ni da na waya siro bibi wati not ni ko male yo ta wul le la tamni kan fos nu ver wul le la tamni kan bibi ko pre na mara la ma se a karfa a la secrétaire générale la présidence là alors que ya di ko ni be ko journal ma kené musumi yerete wazani bidu bola tia muyere ma journal ke ku ke do le journal ke ku mi bay e bay combien de fois moli e mol hakli nga nekela sa parce sa alu saudi ke nyam ka mais akuma akuma kasia
6: no fam na kosobe musa samura amifu eka e baro blale la kananka nyin kalu jabi assistant c'est ça mbétagne ni lamenike loka hakino yameto lagine ye ka Musa Kamara de bismila akra Musa ko daye Musa Kamara ni clé
10: ratan
6: non ambassé foitana e ka ye chocolat ko force vive moment lagine jama don wele nga ko ye uira de wele inafo anka mo golele boraka fo chogomi
10: ina bele folauri force vive moy ina ay jere wele lauda ayno jama na kono demi wele la mitene do dunya ko beri bibi no saula ka nika ay wanya rogbe ko do mangoro ma bi mamla ay bulu amma fushi ya ila den ya kono ni tiel ni jamana kenyo note chege ni president na raoro me baraka a kenya ma kai ka foro kai ye muila manifestation ke la ka muila wa o la sanga juara chege ante si sona amanya shima
6: e de ka famu yala ni ko bika ke jamana kuna kera tugutugu iba soro do ufana teson ko uta tugula ni am o yebeje fanga ere tabulo yebeje fanga be were de kokoroma dun ko sobe ka fa ko mawa kinna otese ka kile fanga marabuluka okoro ko ufana haketu buluka ka wulika joke wa walima e bulu ali ni hake bubulu amanga ke ni watila
10: bala ikalo ika ibraba be floru ku beje fanga ku be ika hangin nane fola ege ni kiri ita hangin na fola meni be jamana ma wati mina yo fo men daga be jamana ma ni wa kiru ke kenya su dodo aketo jamana di ka perdu le di wole do an kan kan an na lan la ya taido ale ne ka shira wole la atile wole la an na lan la ya taido sen ko an na lan la ya mote di
6: aywa ofama na kwasobe Musa Kamara kabila gine ameto gine nga ambeta kindia marabulo de konoka Ibrahim Masuri drame bismillah Ibrahim Masuri drame nikle
11: ma anidile musa lukubale amba fu amba abache ngofana alami baobe
6: nyemfoli dira nye kosobe ebika nyini ngali de kiyere la ko minye force vi mwako utek kalata minu njabi ulakodo ko bekera kuto yora juma
11: sisa mwolo wolba fufusi wolo ti jamana mwako musa lukubale bebi jamana koka kujamana koka lagine kwa ya yere mwolo yere malo minye force vi ule kwa vote min beti nye lagine le referendum legislatif communal a beti nye la gine kali yere ko dumba bo kandala donc dumba ma force dumba mo mo parler là a trois parler ka mo ka la gine kali ka campagne la gine kali bi al best sen de dumba bar la dumba ka baram ko donc de jamana sumara jamana basira manifestation fali min tere kara ni mo la fentia o berlo
12: Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Non, je ne sais pas si vous avez un peu de temps.
11: Tout chaque matin,
12: oui,
11: je suis le comment
12: Fama na kwa sabere Mansouri Drame Kabi Kindia Lagine Jamana Kansi Sambeta Malila Bamako ka Iwi Abubakar Mariko de Bismillah Abubakar Mariko
13: Mwana li vile vile nikile, resi la mwa bela jire nikile
12: Mwana foli dira nyami foli bele bele di edema katoka Wele like soni sonka ihaki nato ta babu kan Eka famu ya la ki bejo di force vile mauma
13: Kwa sabaya na bejo di oluma, sabo ni mwami kakou takachiko ya dati mwini la jine kafo Kuma madu dine ya bika jamana marani faria wale mko flati nyokon sofo ula sabo wele misali mamba mbulu kwe funinge menge fokase biro ba anidoro ulu tununa dema ya tugu mashita adu talayoro mina ukala sabo ye mwako chama mika sira ukafo kuu maso na jamana kutina jamana kiriblu nsila kudema madu jimia mafo kwa fananganga ke sabo nyafo kabini kalata wa wasila ngo kalata la dege de gala la jininga kalata
12: ake to Abubakar Mariko antikumati gala mamadu biloba ni funinge menge marabako yere afakulu te uyoro don waku ye seka seka lude ele ya saka seka uyoro nyini bisikiali ika bisikiali ebulu marabaka usembe ukula ebe fako defo
13: wala wale kuma ni chenyu yedron kam mgo hakili la kam mana biri mgo nyena ubu yorodon alnere sikalinto la awane abeku tu yorodon fana mgo ere kanka sila ula la jine soba ira kafoko wakati bela jile mgo tisika mine katununye kasoro ali marabaka umadon kafo ibi yoroma ira kafoko mashiti la kana kono la jine kona kiri don wamba foku ubu yorodon ukafoku ubu yorodon ume ukafoku ubu golo ere uwe fana ndo kanyo olu ere ma kafsa kafoko utu yorodon sabu nuku utu yorodon droba ira mo ma chiti la kanan kono gine wala an bolo beje fakan la dege de billa gine beje fakan tey ngamuna jamana force vive mo gore ni wakati ma kono ninga soro ka kuma saba yaye mo di dumia tara du mo dugu se je oli o kanin kuma info e o ko fa na soro su hono mbola ka dantike li doke akela mo lo ko ni ngamina an ma saba yaye ngun kan chamo me ka keni jamana tundi re ka la halawe al niya horant na nda dolanga hagima bebi kulu kun jamana do fugal sanvele wala an yere fa na joro no la gina yal ko jme mi ka ke mo ne bi fi ka ke saba ina fo fana soro su era fana mbola kala ku bi ka ko do dugo ko force vive mo go bola o kalama o de atolu fana mbola ka kuma nye fo donc amba fo ko la jine ka la halabi ko stranyo ko do ko la jine ka la halabi ko ma shiman ki sigi ka la jam mulu beje fanga la dege de bi la jine nga beje fanga te
12: Abubakar Mariko kabini Malila si sambeta Côte d'Ivoire kata e ka minye bala sidibe alika hakilina la soro ka kenyeni e force vive mo kanni e dantigali ni
14: force vive de la Guinée ne connaît pas la fête communautaire à quoi j'allais mais ne font pas étaler cada monde au bébé car mon bon tout t'as dit sur un si mon bon bon on y ne connaît pas la fête étaler ne connaît pas si qui n'est mis à bataille le mien mon bon au bébé mon bon la beaucoup dit au bon bon on y ne drone ne connaît on ne connaît pas non le coup on nous met un cap pour bi coup le tena maman du miaka seria sumba anaka gouvernement anaka fembe coup le tout la cordon ne connaît mena kofe depuis domina Mamadou Mia Bala ka foko alibe ke candidat de présidence na depuis lolé o kain ka muri kain ka ban lona ulone o kain ka bana akala Mamadou Mia amana démocratie sira tan nanani marfa sira lefe hansa o marfa kelen le bambolo men nunun ka boka ni indan digalin ke ken na fa foite ala abena wolo karin yawona ani yoro cheni ani mo gombone ni ani na ani o munun ba nya moya ka ulumina kallatu na fa foite ala ne kon
12: ni bala sidibe ka hakil no ye kabe Côte d'Ivoire jamana kan assistant ambeta Côte d'Ivoire crefe kata Burkina Faso bobo du la so Souleymane Kanté ambi fon la sorali la Souleymane Kanté alekulite ana kosobe ambe en kunda Sénégal jamana kan tamba kunda marabolo kono ansumana damagati inikli
15: basi foy tane am salu kulbali
12: e ki ma foy famuni en ko la halala la Guinée jamana kan
15: nema foi le famo ni force vive mo wala ni kuma kan na ka nyasi Mamadou Doumbouyama parce que ni kuma kan la meilleure i ba donc kuma kan la nyini e fendo de Moussa Aliou Koulibaly oli ya po min kama wote
12: ala nyine mu
15: ala yete foi ye ka Doumbouya e baraba mi u damine ta e hakili na nyuma mi u tate ka se ka man kan wile a kofe a ka odo de se ka odo dafa walma akajenge kabo do siraka abena togoduma bi sorola ala kandida emala ala manda following kono kaseka obali adun kanki hakili to wodi la kosobe akani ko flo male kono ka continue ala barala
12: asmana obeka yurugo ani farian wale ani fanga korofo bagawo e beretali min ko fo lukama ebolo o shiti tnyei
15: yalo
12: shiti ka kala genebi
15: ni be kuma de afora de mon soso ka asegesege ni koko lagine de mbe ka tunu o ka asegesege ken ka ni kunjuma de lagine de wala tununa est ce que harama de la tununi bebi sen ka ke president jamana kuntiki ewa
12: ngo jamana mara aketo ansumana jamana mara baka usiki kunye ka jamana donc lakana anika lakana sabati jamana kono e fambele jele fe ni komin kero kan ka bo kala manulu yere ko ataka la mayala amanga te maki yere nyinga okola ofanati jamana donc ka ewa
15: iba fo uka anyini ka don mimbuku la tunu walma bo wo min kono nu des nu uyoke tumamin walma uko umato
12: ola nyinu karaka cha ya besanjole bobi mautune do de kama uyere ya bisige ka ko ken chokola yala ujo u ebolo ofana mankan wa uka uhakinna walma were de fana manka ka fiu
15: me wolia a prepare la tigi de ko abe ale uba ale de bolo me wode dalu ya tu bolo ni mbe kumi la nyini mi Moussa Aliou Koulibaly wo drone ka dum se ka manka na wili dumbu ya la ni manda ni kono a kofe ay hakili na nyuma mi uta ka se ka wolu dansira la walma ka a dese ka wodo da fa dumbu ya kana tulo jo la lagine don ka dumbu ya mine u tege filala u ya kanu mi ira ala ka temi u ka do faraka
12: so ni
15: dumbu ya doru bolo u bena dumbu ya nyona nyini les gens fait trop si la ou taille
12: o famana ko sebe Ousmane Damati 600 ambe sigika Souleymane Kanté la soro ko kura Burkina Faso Souleymane Kanté e klobana
16: ah namo Allah foli wi rafi barakallahu bela jeni
12: nyam foli dira nyeko sebe
16: bo amini vo la jeni ka dounye ko dumu yame ne nubulo fly de parce que dumu ya barakallahu de voilà donc a koni bi mi ke mi may dron o ye ka maama ne ka turunu ye aga kose o kabamba ka okuni ako dabla mba mi mene nadei ahisari ya soso o kabamba ka juizma
12: Souleymane Ibora ka ansumana la mesisa ukuko o dalute mabolo ka fako dumia ka marabaga jekulu wali dumia redibe ka maumene
16: abi maumene ke odoku nite u koti kebi kabi togo abi maumene maumene nti problemi paske uikodo leke uumene me ne uumene ibu juize ni uka inga nyangi ubi nyangi imi kai ga bla fena le bi bla me ka mame ne ka turunai ale tu ko nyala mai wala parce que jona mana ke tu ko turu sari alo bara bo mamo fena ko luti la jineka e fangani la ko doni ulubi mana mara kanu fora parce que vote kera ulu re li ala ko
12: aketo aketo Souleymane ambe o kuma kai mbwala mana mana kan ambe o bwala ibe se ka fako yu hakili na fo nga imi mbi fe bo dakam
16: okay ambo kuma ne bla donc me yu hakili na mi fodi ale hakili na nyuma te kwa parce que jamana deu ne vote kera jamana deu ne dernier daga donc dernier bi daraka ni fuka ale la kodo parce que musaka jamana musaka lo taraka fotke wala donc ami la olu tise ka fokulu to la ko donc quoi donc akono mimi fo dumia parce que ka jamana nyemo ko soro mimi para yere ke dia ka gele
12: Suleman Kante wati yantante kama ambifu kosobe kafoko uyika famya chuguye ka mogo mko yanda soro jamka yinkono kafuli bilibili di ubele jirele mafoku sigero la nege karafe ula Sheikh Bamba Job alene Musa Chamdi ni kubele jirele labe anye ambafoku wako ambesini nege kanyifatani filafana mana temeni sangatae

0: aunike helbeka RFI de la men nege kanyeta ani flabe kanka ani kati
1: Sarata Kamara
0: Kati dugu kono Malila Mauritani jamana dinta ani kominera Malila kanati la mofe lokuina kuna fonia ula giago ke laudon minu tumbora Cote d'Ivoire jamana kono dante Elisabeth kono Mauritani marabauku kuma nyoha ya udabora uni Malita uke yasa uka jamana din ninu kasika labla ambenata kuna krikene ikan ye bienvenue la mamin tun nomineni 28 septembre kasara ukirikene kan lagine kitiso ke lenko kaka kalati ge kaka labla sa kuna sini a loyero yelera kabo colonel ya la kake general de brigadier 28 septembre kasarata unu lafasa ba ukuteka latige infamu ambena dola menkena inkam ambena kena inkunke Ukraine na Russie ka mugu fili uye mogota ani waron vla de nitanya ka yoro kiamantinya kief na kerefeda ula kunu ni bisuke kunu suni bikesa aunike wa audansi Mauritani jamana dinta ani woro nyoron Malila kanati la mawye ulude mine lokuina kuna foni ndo bayira ko jago ke laudon minutu mbeka bo Cote d'Ivoire jamana kono Mauritani kokanko ministre so identeli ke kunu ko beka kuma nyoho ya ukeni Mali marabawye ya sa jamana deni nukasi kalabla maimuna zebo usewati de la kati tege dara Mauritani jamana deni nuka
2: kuna foni asro leon la srata utumika bo Cote d'Ivoire usele mba mako kujera kasu Sotrama mobili dota uye sefa wari ake dosara omiye iko uka transport bamako ni seba buguche kusera kati watimi kele buloka kuna fondiko chakeda dirpa mwodo ye lakana tila mwodo la somi kusiga na mwodo bi sotrama inkono sotrama dokono mobili mnena ani akona mwodo ka tanu ye kati polisi sola uko sekaskalu dabora Mauritani jamana denu kunka kuna fonya ula alsa ngako dalilu fosi mastro mimbi ayirako jatika walenke laulu wako marama fiu mfana tunti ufe aniku uka seba mbetu mbaira kwa Mauritani jamana denja uke laulu kuna fonya sorole ula alsa mwota ani waro mneli notunka kanka teme akati kiti sekeskali kela donye mabi araba wafo sisa ama lon akobi tarabulo minka nyano uche kunu sarata Mauritani kokanko ministri so tunye akambo dantikali seba ndokono akobi kumanyo ya ula ni mali marabro ye kase kuka jamana denu mneli kunjonjon lo anika nyini uka labla
0: afamura maimuna zebu niki ni ngefali ula ambeto malila buare filima josoron kiti soba fana nyekoro kur supreme ye santa tan kaso kenyangi li sementia mimbira mali soroko ministri muso koroinka santamni jwe karo de la kituso ye muso nyangi yuruku yuruku ko la kanya singa mananya mapankuru mine kani surasi mine san nan folo dom mali san fe karanfa clement dembele ale fana benato kasola kitiso ba mason kunu kenka la bla folo nan koko liberté provisoire la fasaba ou de tunyala ngini jwe karo tamni tele mo kaka la bla folo kaka kitibara makono kitiso mason o makunu kasola kabini san sabanyoron Clement Dembele nominale ndunka ye bagabagali ka unyesin jamana nyamana ka dembayama
3: RFI Konakri dishe kinin kononton tomin kononton
0: Kiti kukuma ubetana yi kuna kri defana 28 septembre kasara ukiti faralembe lagine jamana kiti loni mba ukam miye kasara to kiama njigi sigi nga sanfla niko kiti njabi fola udiliko kasara to ujigi beka tige kukura ala madionka hake la fasaton sabaka fola dante lisebedu kono FIDH OGDH ani avipa uko uyuka dante jusu toro de irasa ba uko moho minu nyangira kiti nsefe ya fakera udouma kulabla iko kapiten Musa Dadis Kamara minutu nominera udouma nyangi yere iko colonel bienvenu lama o colonel bienvenu lama yere joyolo yelera 600 akera general de brigadier ngemana nyama kalatige sebe decret de yo la citane lom o latiga imbarala ko sebe 28 septembre kasarato ni u la fasaba ula o mubariye kasarato dodeye ankaka jorokan lame
4: comme une canine de la 28 septembre à ce signa fola na fora à ce sebanna donc ay ñamin naté sécurité tin de ligne sécurité te victime ñe fem fini parce que de dumbuya ka wodi mindi ani victime to min bienvenu la mala jugement min kenin tin bienvenu la ma alvora boloka tabanka grade ta ka dama on de le victime nous cousine na fo wotala nous sommes pas en sécurité sécurité refait donc ma ben donc an sila ningula parce que mouna folomanta an larala al varafola di la feu metoni an malong adike atike
0: umu bari 28 septembre kasara todore akuma kam tara anye kumba kanute fe senegal wasabolo nyema ousmane sonko capacité politique ton kanumba saba be kititela unye korobi ujala kilen don kuya jamana nyema doya ani ka kuma kam fo minuni jamana katabia ute tani nyoron fe la minu daru ustaz kepani ndia ituba ye jado de chari tiktok san fe umin kono ukoko bononi sayaka be moroka moromi ye Pastef Genkulu Djamfa okumaka ngiatera moko chamanfe iko mingesi nibe gamana nyama erema gene babaro ubeka kiri okumaka ndere koso
1: ore do sarata bisoma nege kanye tante meneni sanga bisabaye kritikela yimgo sabanu nuwele kiri keneka laminyu daru ustaza tiep ani ndai tuba lakanatigila moko yu 55 na awiye jamana kuntigi dogoya ani ka kuma ofo minuni tabia otetara sarata ni kritikela okumaka ye abeka moko sabanu nu hakli jigi ujala kilikuna mwa sababu nuno donendo iko pastef kokoroma dombagao wafana u akli na follow do final digital jabrani soka je kalo in labana uye jado charin tiktok kani ka foko bone anisa yaka bimroka mi pastef jamfa biere o janyira la kiriso la nga mwa jala kilenu nuyo soso ukolu yokuma minu foka nyesine te jamana kuntigi masabu la kuma trofo ukakuma ukono ukala fasala metre abinar ndiayu kokoroma do ola ale ko kiri saraka atese ka foku ye jamana kuntigi dogoya ka soro umata atoroma okoson ala nyini kuka labla kiri sinfe kuma tumbe kiri

0: I Ukraine kan kunu sanfe kele blonka dante lila halisa wa kulu ye durun bi kunonto ani shegi latinye mokota ani wulum la fakala ako senfe ani ka binani ani nani jugi tiyani ujate minena e Kiev yoro wulum vla nyohona ani ka tasuma uli mina mara yoro do fanana ni doko kun laba una Ukraine tumbe ka keleke mina u dese kofo munition antibalistik osirateke la Ukraine jamana nyema ye alase koni olu keleke minan tumbe u bolo ko mɔgɔ minw fagala tun ni be se ka lakisi a y'a ɲini a kɔkɔrɔmadɔn jamanaw fɛ u ka minɛw di u ma europe ko ɲɛnabɔ jekulu ɲɛma Ursula von der Leyen y'a fɔ k'olu bena Ukraine dɛmɛ ni orowari miliyari kelen ani murumuru naani ye ka sɔrɔ ka Rusi ka ɲi wale kɔn
1: sabatatusise ka ɲɛfaliw kɛlɛ wɛrɛ Israel ni Palestine kɛlɛkɛ kulu amasta Israel ministiri ɲɛma alase bi k'u ma sɔn kɛlɛla lɔbɛn kama teri jamana Etats-Unis yɛrɛ ye min laɲini u fɛ Benjamin Netanyahu ko Etats-Unis y'a fɔ u ye dun k'u yɛrɛ bɛ sɔn k'a sɔrɔ Hamas fɛ sa Hamas ka marifaw bila i ko Israel b'a la mini cogo min na nka Israel ko k'u ma sɔn Etats-Unis ka nin laɲini ma fɔlɔ wa k'u yɛrɛ bɛ n'u ka laɲiniw ki Etats-Unis ma nataw la aw ni kɛla mɛnina ni ne bɛ dan sigiyan ka telefɛ kunnafoli di kɛnɛ in na san ka tan kunnafoli di kɛnɛ nɛgɛ kafe julu bɛ Cheikh Bamba Diop le bolo aw kan bɛ kɔfɛ dɔɔni. RFI nɛgɛ kaɲɛ tan ani fila tɛmɛna ni sanga tan ye manden kuma bɛ aw bolo waati don Musa Alu Kulibali sera kumaso kɔnɔ ka ban Musa b'i fo.
2: I yɛrɛ fɔlen don sarata.
1: Yala mun ne bɛ da kunna bi.
2: Bi an bɛ Lafirika dugu la Laginɛ kɔni ka kuma Force Vive fanga sɛnɛmatɔn ka wuli ka jɔ wele kan laseliw kan.
1: An bɛ tugu i kɔ Lafiri dumu yɔrɔ.
2: An ka taa.
3: Kuma bɛ aw bolo. Musa Alu Kulibali.
2: Kankan kindia manjana fojalakoro o manake ka onda soro kabi lagine fanfan fe en ka fuli krenkrene bi awye kuma be aw bolo jam kan kenede le to do refi mande kan san fe lagine dantike li seven do kono fanga sinama ton Force Vive kutena jamana foroba fanga bo ndaw lako dontu minu sigira ka kenyini kalata laban nye jamana en kono hakilna nyine kal hakilna yira kalata wasadin kalata mer kalata focus ta se jamana nyama kalata ma Force Vive ye ton bilibili ye lagine politique ton lako donin baw ani faso din tokola ton chama be min kono uka fola ni songu ya irando ka nyesi yuruku yuruku fariyan walu ani marabako ka beretali la fanga korofo ba ukama ako la nyini mbaye ka wulika jo dabo lagine ka fukufo kata jamana kuntike mamadi dumbu ya kajagu ya fanga bo ukuna ukama Force Vive mawe wele bla lagine jamana dumbe makuka bo ni dantikelu yere kera ka beni mamadi dumbu ya yere kelie ka jamana imbla seke la fiyan bo kola kata gres jamana kan ani jamana kele bulu nyomogo fana ka dantikeli furuba jabara neso kan kuka demen ko fo aye ka jamana kuntiki ko ube ako yala o yere hakina o yemuye o ko bele jarina o bulu Force Vive mawkani latike nkera awati lawa ako bese kata wolo muna lagina minye marata bulu kula kasanga nuka ni wulika jo laba o yere ye ni wulika jo bena seka maw joro do na taw lawa ambe ka o fela o makono ni mbabudi kan ga juro seraf le 00221664 1279 lakini politiki ko dombaka Musa Samura ale de binoka bi enyiningali u jabi abe ambulu koro Musa Samura ini kli
4: mba
2: ambifu
4: ambifu
2: basi fuitana aminyokon soro sisa nyiningali folo ni otengura sedu sisi defe kabi lagine jamana kankankan krenkirani yala sedu sisi akanyiningali naka hakilina benyokona
5: yana mbedu babu kono anta nyiningali kili ankai ana nanti na e bangura de ana laka na danteli doke RTG la ku la yine surashilu ana nanti mpe ye dumbu ya ko ala barabulu no na jamana shimfu sebelu ku nanti ni ya ako anyare rema anya nyingali kumye miyo pridamboni ya kawa ni greshi la fumendia ni jamana kelebulu nyemwere bolaka na danteli doke mhojabra nishula mbuma la ana la danteli shuni mingila président dumbola ya ulung kilele alu sikani muma alu basani sikani nyoma ba ba force vive la kuma dantelin neka alu lonina olati mena kwa fe musa lu kulbela na haklina kungurundi anu kwante force vive la kuma ante alu kokoroma bimbina adollo andal kokoroma bimbi andollo muna kokoroma bimbi mino wole ye motu mbambali mene musa lu kulbali generalement

0: nuyana sila ka tansi wula o di diya ɲɛ kosɛbɛ. A fɔ ko mɔgɔ ye tunu ko jamana marabali ta a kalama o ye kɔnɔdɔfilikoba le di jamana la kodɔ Musa Kulubali.
1: Ni ye Sedu Sise ka hakilina ani a ka ɲiningaliw ye ka bi Laginɛ jamana kan kan kan. Dr Musa Samura e tulo banna.
2: N b'a mɛn mara la ɲininkali mɛ n b'a fo la n b'a bɛɛ fo la. A ju ɲininkali o rɔ a b'a ɲininkali o kɛ ko k'a mɔ fɛnɛ an na tɛsidimalu la kominike min bɔni ani fɔsi vivu fana ka kominikasiɔn min kɛ ni liɲɛ bɛo fila tɛma a ka kan ka ko kelen le lɔn i ka lɔn an bɛ jamana min nɔ bi bibi surtu Daginɛ kelen tɛ bibibi n de bɔni bi alo nasaralu y'a fɔla ma ko reseau sociau fenye bi a internet ko min tɛ a ko bara a ko bara na ko siamandi mɔlu y'a fɔla ma ko rumeur catadi i na sɔrɔ kibaru le kibaru min yɛ a ɲa yeli tɛ ba kɛ mɛ mɔlu da ta ka ko siaman bilarɔ mɛna anu ka min ye kɛ an na tɛsidibal la kominike worɔ kominike u ye ne sa ka a yira tɛsidibal la k'a sɔrɔ a i kana mɔlu lamɛn ko min kamini parsek a fɔlɔ le digɛrɛ mansa watɔla a kɔze la k'a fɔ bɛɛ ɲɛna sinɔ a fɔlɔ mansa ye wala le mɛ président bɔ fɔlɔ min kɛra fevri waati worɔ k'a sɔbɛ ra k'a tele tan dɔ kɛrɔ spéculation siaman warala le kibaru siaman warala le an ta a bɔtu fanfan ma lɔ a dolu ka dite dolu ka mɛ ni se a kɔn de bɛɲɛ a bɔra bɛɲɛ la maintenant o rumeur information min y'o di o le ka kɛ tɛsidilalu fana ka communiqué kɛ an na miliyarɔ n na miliyarɔ tɛsidilalu ka communiqué o kɛle sa k'a yira a ye kɛlɛkɛ ɲɔn la a ye tɛsidi ɲɔn la k'a fɔ foyi tɛ yan o bɛn ni kanbɛn ani i union o le an tɛma an ye mansa min
1: mɛ an y'i faamuya kosɛbɛ o kɔrɔ ko nin fɛn filaw tɛ se ka da ɲɔgɔn ma ani force vive maw ka dantigɛli tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la
2: o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la parsek fɔlɔ min di o président wara lo min na o wura la olu ka o communiqué kɛ force vive donna communiqué o bɔra o dusagbɛ le ibara k'olu bɔ ɲa ya ɲɔgɔn ma maintenant force vive min fana o di an ye lako kelen na bi mɔgɔ b'a f'i ye bi k'a fɔlɔ olu fana fanka ye jamana nin kɔnɔ bi abara u y'a f'i ye parsek mun na la raison est très simple alu min ka kan ka bila midi ɲarɔ midi ye force vive o ɲarɔmɔgɔ fɛn bɛɛ bi o ɲarɔmɔgɔ fɛn bɛɛ tɛ jamana nin kɔnɔ waati nɔ tɛ yan ibara ye alo komi fanka min ye dila kɔmɔɔ ma fo ɲɛmɔɔ le kɛ ɲɛ mɛ ni kɔmɔɔ ɲɛ tɛ ɲɛmɔɔ la i ka lɔ o fanka sɔrɔ balima de
1: ni an ye faamuyali kɛ o kɔrɔ ko u ye ni welekan minnu bila ani u ye latigɛ min ta nin ye e bolo fangaba tɛ a ko la i n'a fɔ tɔn in kunbɛ cogo min ka kɔrɔ
2: an ye jamana le kɔnɔ ten n y'i dabila n y'i jamana le kɔnɔ ten a yɛrɛ ni ma internet le finkɛ hali radio le t'a lamɛnna la ko internet i b'a y'a kan a don bibi komi k'a fɔ n y'a mun ka internet wolo yɛrɛ fana bara a ko bara kɛ finkɛ don bibi parce que a kɛ a salu le k'a kɛ alu m'a kɛ mɔgɔ yɛrɛ m'a lɔ a fɔlɔ min di communiqué min daminɛ depuis février président na waya si rɔ bibi waati nɔ ten n y'o kuma le ta a ye wele le lata min kan force nouvelle wele lata min kan bibi ko président mara la mansaya kalifa à la secrétaire générale la présidence la alors que u y'a de kunu bɛɛ kɛ journal ma fɛnɛ muso min yɛrɛ ladimi bidow bɔla tiɲa u yɛrɛ ma journal kɛ kunu kɛ dɔ le ka journal kɛ kunu ibara ye combien de fois mɔli ye mɔli hakili ɲɛkɛla sa parce sa alu sawo ni ke ɲɛ ɲaa min ka mɛ a kuma ka siya
1: o famuna kosɛbɛ Musa Samura an b'i fo i ka baaraw bilali la ka na an ka ɲininkaliw jaabi sisan bɛ ta ɲɛ ni lamɛnnikɛlaw ka hakilinaw ye an bɛ to Laginɛ ye ka Musa Kamara de bisimila a kɛra musako dan ye Musa Kamara ye ni tile an basi foyi t'an na e ka ye cogo la ko force vive maw ma Laginɛ jamanadenw wele nka k'u ye u yɛrɛ de wele i n'a fɔ an ka mɔgɔ wele bɔra k'a fɔ cogo min
3: i n'a bɛɛ le fɔla o de force vive mɔ ye a yi yɛrɛ de welela o de a yi nɔ jamana kɔnɔ den min welela ni tɛ ne dɔ duniya ko bɛɛ di bi bi nɔ sabula ka ni ka a ye waa ɲarɔ bɛɛ kɔrɔma kɔrɔma bi ma bila a yi bolo an ma fosi ya yi la denya kɔnɔ ni tiɲɛ ni jamana kɛ ɲɔn nɔ tɛ seke ni president nara o dɔ mɛ baara ka a kɛ ɲa ma na i ka fɔ o dɔ ka i ye mɔyi la manifestation kɛla ka mɔyi la wa o la fanga juguya la c'est que an tɛ se sɔnna a ma ɲasi ma.
1: E de ka faamuya la ni ko bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a kɛra cogo cogo i b'a sɔrɔ dɔw fana tɛ sɔn kow ta cogo la ni o ye bɛjɛ fanga yɛrɛ taabolo ye bɛjɛ fanga bɛ o yɛrɛ de kɔkɔrɔma don kosɛbɛ k'a fɔ ko maaw hakilinaw tɛ se ka kɛ kelen fanga marabolo kan o kɔrɔ ko ufana hake tu bolo kau kauli kajo kwa walima ebolo alini hake bolo amanga keni watila.
3: Voilà, ika ibraba bele folaru ku beje fanga ku be ika hangin nane fola. Ike nikiri ita hangin nan fola. Meni beje manama wati mina yufo. Mende ga beje manama ni wa kiru ke Kenya sudoro. Aketo jamana di ka perdu le di. Wole do an kan kan an na lan la ya taido. Ale ne ka shira wole la atile wole la an na lan la ya taido. Sene nuka an na lan la ya mote di.
1: Aywa, ofamana kwa sobe Musa Kamara kabila gine ameto gine nga ambeta kindia marabolo de konoka Ibrahim Sori Drame bisimila Ibrahim Sori Drame nikile
4: ma nikile Musa lukuli wale amba ufu amba abayate ngofana angami baobe
1: mfoli dira nye kwa sobe ebika nye ngali de kire la ko minye force vim mauko utek kalata minu njabi ulako doko bekera kuto yora juma
4: sisa wali wali wali wali wali jamana minko Musa lukuli wale bebi jamana koka lagine ko ya re mol yere malomi force vivre quoi do voter min betine lagine le referendum législatif communal a betina lagine kan yere ko ko dumbe bo kandala donc dumbe ma force dumbe mo mo parler là a trop parler que mol lagine kan les campagne lagine kan bi al best send dumbe la bar la dumbe ka bar min ko donc de jamana sumara jamana basira manifestation fali min tracker ani mol la fenti a o bello la o boy o blanc positif de quoi dumbe bi sikam tracker ara
1: Ibrahim Sori Drame. Nga mame nufana bika abisikia kafako mamadi dumbuya ye fangade yira ba uko marifatiki du ko aye bagabagalu dekeka maku wajibi ala yasa kaseka ni nko ubele jelila teme ebe mfulu fana ye
4: no oikumale wale mwakilu na kumale munu wikoka nkwa sinu Musa lukubwa
1: mame nun latunu nendo fana ni tayoro madon ulula ebe mfulu tala wala minu mene na kugosi kakila kasora kulabla ni amboro uko ufana kalama yala ebe mfulu fana la alini marabako uko kutu uko usi kalama ube fami atoko li jamana kono mame nun mana fanga korofa ulubi latunu wali ube mene kugosi kabla ebe mfulu tikuye
4: Musa lukubwa li rado liburu bia munu ve dumi akitikera tout chaque matin we kina ikona kra c'est libre on va voir comment ka dunda kite kimina na we kumale we ka mola kumale di kwa
1: kuna fondation akato kuna fondation menu fana datu gura okola ni anyaye akwa marabaka je kulu nyamako Amadou Houry Baye rabora ka kuma wala ka fako oko manka jamana marabalu marabako manka e korofo chugo suga dola ka so jamana billahi la do kan kuna fondation sans fait yala be mu fo fana la
4: Musa lukulu bali Jouen si lo ko fenge kuma be kan kan vum kuma be manga kan har France re lo di har France se no wolu se la même chose quoi eh anti sur kuma be kan kan vum kuma be manga kan go jamana ka jibul jamana nyalu kuma mo bisi ko kuma ko mo bisi ko kuma la ni atika ke atika ke la radio la ko mo bisi kala me ibrahim la do bia radio ke me bia a ke me chama le ga bara la sans problème
1: Ofamana kwa sabi Masori Drame kabi kindia lagine jamana kansi sambeta malila Bamako ka iwi Abubakar Mariko de bismillah Abubakar Mariko
5: Mwana alibuli wa linkile resi la mbawa bela jire nikile
1: Mfuli dira nyami fuli bile bile di edema katoka Welelike soni sonka ihaki nato ta babu kan Eka famuya la kibejo di force vim mauma
5: Kwa sabi ane bejo di uluma sabo ni mwana mika kutaka chukwa ya datimini la jine kafo Kuma madu dine ya bika jamana marani faria wale mkofla sinyo kwa sopo ula sabo wera misali mwana mbambulu kwa funinge menge foka se biro ba ani doro ulupununa dema ya tugu mashita adu talaya romina ukala sabo ye mwana chama mika sira ukafo waku maso jamana kutina jamana kiriblu nsila kudema madu dimia mafo kwa ufananganga ke sabo nyafo kabini kalata wa slango kalata la dege degela la jini nga kalata
1: maake Abubakar Mariko antikumatigela Mamadu Bilobani funinge menge marabako yere afakulu te uyoro don waku ye seka seka ludele ya saka seka uyoro nyini bisikiali ika bisikiali ebulo marabaka usembe okola ebe fa ko defo
5: wala lule kuma ni chenyu ye dron kamgo hakili la kamana brim go nyena ubu yorodon al nere sikalento la awane abe ku tu yorodon fana mgo re kan ka sira ola la jine so baira ka foko wakati bela jile mgo sika mine ka tunie ka soro ali marabaka ma don ka fo ibi yoro ma ka foko ma shiti la kana kono la jine kona giri do ma ma foko ubu yorodon ka foko ubu yorodon me ka foko ubu golo yere o fana do kan olu yere ma ka sa ka foko tu yorodon sabu nu ku tu yorodon do baira wo ma shiti la kana kono gine wala ambulo beje fakan la dege de bi la jine beje fakan tei ngamuna jamana forces vivent mon corps et mon matin ma conne n'est pas sur la coupe ma sabre y a mon dieu du mieux à la dôme du bout c'est j'ai voulu au canin comme info et au corps et sur la souffle en voilà d'antique libre que à quel homme loco il n'est pas mina en ma sabre y a un canchamon mec à qu'un idée mon attendu et régale la halawe alia horant n'a en date de langa hagima de l'écoulou qu'un jamona de fougal sans velay ou là en y référant du la guinée à l'coude même gâte mon avis fait qu'à saba ina fo fana so rasu era fana mbola kala ku bi ka kodo dugo ko fosu vivu mugo bola o kala ma o de atolu fana mbola ka kuma nye fo don ama fo ko la jine kala hala bi ku stranye ko dugo la jine kala hala bi ko ma shiman ki sigi kala jam mulu beje fanga la dege de la jine nga beje fanga te
6: Abubakar Mariko kabini malila si sambeta Côte d'Ivoire kata e ka minye bala sidibe alika hakilina la soroka kenyeni e fosu vivu mokani e dantike linyi
7: ko force vive de la Guinée ne kon fe la fante communiquer a kon jalane mais na fa fo itale kada mon ka obe bon ka mo bon to woni ta di sur an sima bon bon ni na ne kon fe na fa fo itale ne kon be sigini mi a beta wole mi na mo kon obe mo kon na ko di obo bon ni na tro ne kon fe no lu ko onu mai ka ko bi ko lu te na ma medu mi aka sare sumba anaka gobrama anaka fembe ko lu to la ko do ne kon fe o na kofe depi domina mama dumia bala kafukwa ni beki kandidati ni presidential na depi ulone ukainka murshi ukainka ban ulona ulone ukainka bana akala mama dumia amana demokratia sirata na nani marfa siranefe hansa umarfa kelele bambulo menununka boka ni indi kelele ken nafafuiti ala wabina ule ukari nyamona ani yoro ucheni ani mkombone ni anina ani umunu ba nyamoya kwa ulumina kandatu nafafuiti ala nekwanefe
6: ni bala sidibika hakil na weka bi Côte d'Ivoire jamana kan sisan beta Côte d'Ivoire crefe kata Burkina Faso bobo du la so Souleymane Kanté ambi fo la sorli la Souleymane Kanté ale kulite ana kosobe ambe an kunda Sénégal jamana kan tamba kunda marabolo kono an sumana damagati inikli
8: basi fo itana am salu kulbali
6: e ki ma fo famuni en ko la halala la Guinée jamana kan
8: nema foi le famo ni force vive mo wala ni kuma kan na ka nyasi Mamadou Doumbouya ma parce que ni kuma kan la meilleure iba donc kuma kan la nyini e fendo de Moussa Aliou Koulibaly wali ya fo min kama wote
6: ala nyine mu
8: ala yi te foi e ka Doumbouya e baraba mi udamine dai hakili na nyuma mi utate kase ka mankan wile akofe aka odo de se ka odo dafa walma akajenge kabo do siraka abena togoduma bi sorola ala kanida emala ala manda following kono kaseka wobali adun kanki hakili to wode la kosobe akani ko flo male kono ko continue ala barala
6: usmana obeka yurugo ani farian wale ani fanga korofo bagawo e beretali min ko fo luka ma ebolo o shiti kinye o shiti ka kala genebi
8: min be kuma de afora de mo so so ka asegesege ni koko la Guinée de mbeka tunu o ka asegesege ken ka ni kunjuma de la Guinée de la tunu na est ce que harama de la tunu ni bebi senka ke president jamana kuntigi ewa
6: ngo jamana mara aketo ansumana jamana mara baga usiki kunye ka jamana de ngo lakana anika lakana sabati jamana kono e fambele jele fe ni kominkera ukanka boka la manulu yere ko ataka la mayala amangate maki yere nyinga ukola ofanati jamana de ngo akaiwa
8: eba fo uka anyini ka don min buku la tunu wal ma bo wo min kono nu des nu uyo ke tu mamin wal ma ko o ma
6: to o la nyinu kara ka cha ya be sanjole bobi mautun ne do de kama wiere ya bisige ka ko ken nchu ko la jala o ebolo o fana mankan wa o uka o hakin na wal ma wera de fana manka ke fiu
8: me wolia a prefer la tigi de ko abe ale u ba ale de bolo me wode dalu ya tubolo nimbe kumi la nyini mi Moussa Aliou Koulibaly wo dronde ka dum se ka mankana wili dumbu ya la ni manda ni kono akofe ay hakili na nyuma mi uta ka se ka wolu dansira la walma ka adese ka wodo da fa dumbu ya kana tlojo la lagine don ka dumbu ya mine u tege filala u ya kanu mi ira ala ka temi u ka do faraka
6: no
8: ni dumbu ya do rubolo u bena dumbu ya nyona nyini tlegan fe torosi la utaye
6: o famana ko sebe asmana damati 600 ambe sigi ka Souleymane Kanté la soro ko kura Burkina Faso Souleymane Kanté e klobana
9: ah namo ona fodi era fi barakallahu bela jene
6: nem fodi era nye ko sebe
9: bo ami ni vola jene ka do nye ko dumuya mene nu bulo fraide parce que dumuya barakallahu de voilà donc a koni bi mi ke mi may dron o ye ka ma o me ka turu nu ye aga ko se o ka bamba ka o kuni a ko dabla ima mi mena na dey ay sharia soso o ka bamba ka jugement ke
1: Suleiman Ibraka ansuma na la mesa o ko o dalute ma bolo ka fa ko dumia ka marabaga je kul wali dumia re de be ka ma o mena
9: abi ma o mena ke o do ko te ko ti ke bi ka be do ko abi ma o mena ma mi len ti probleme parce que oui ko do le ke o mena mais nay o mena ye bu juger ni ko en ka nyangi o bi nyangi imi ka nga bla fina le bi bla mais ka ma mena ka tuluna ye ale ti ko nyala mai voilà parce que jamana mana ke tuko tu sharia lo bara bo ma mo fena ko luti la jineka e fangani la ko doni ulubi mana mara kanu fora parce que vote kera ulu reli ala ko
1: aketo doni, aketo Suleiman ambe o kuma kan bwala mana mana kan ambe o bwala ibe se ka fako yu hakili na fo nga imimbi fe bo dakan
9: okay ambo kuma ne bla donc me yu hakili na mi fo di ale hakili na nyuma te kwa parce que jamana de ne vote kera jamana de ne dernier dakan donc dernier mi dara tani fuka ale la ko do parce que musaka jamana musaka lo taraka fotke voilà donc ami la olu ti se ka foku lu to la ko donc quoi donc agono mi fo dumia parce que ka jamana nyemoko soro mi bi para yere ke dia ka gele nyemoko ni ma soro mandi
1: Suleiman Kante wati yanta ante kama ambi fo ko sobe ka foku uyi ka fam ya chugu ye ka mogo moko yanda soro jam kan kono ka fuli bili bili di bela jira le ma fo u sigero la nege kara fe u la Cheikh Bamba Diop alenni Musa Chamdi ni ko bela jira la be anya amba fo ko kambe sini nege kan fitan fla fana mana temeni sangata

0: Aunike Helbeka RFI de la Menege Kanyeta ani Flabe Kanka ani Kati.
1: Sarata Kamara.
0: Kati dugu kono Malila Mauritanie jamana dinta ani kominera Malila kanati la mofe lokuina kuna fonia ula giago ke laudon minutumbora Côte d'Ivoire jamana kono dantel sebedu kono Mauritanie marabaku kuma nyoya udabora uni Malita uke yasa uka jamana de ninu kasika labla ambenata kuna krikene ikan ye bienvenue la mamine tun nomine ni 28 septembre kasara ukirikene kan lagine kitiso kelin ko kaka kalatige kaka labla sa kuna sin Aloyero Yelera, Kabo Colonelia la Kake, General de Brigadier, 28 septembre Kasarato nu la Fasaba ou Kuteka, Latiga infamu, Ambena Dolamen Kenenkam, Ambena Kenenkunke, Ukraine, Russie, Ka, Mugufili, Morota, Anuran Vladini Taya, Kayoro Kamantinian, Kiefna, Kerefeda ou la Kununi Bisuke, Kunusuni Bikesa, Aunike, wa Audonsi. Mauritanie jamana dinta ani woro nyohon Malila kanati la mawye ulude mine lokuina kuna foni ndo bayira ko jago ke laudon minutumbe ka bo Côte d'Ivoire jamana kono Mauritanie ko kanko ministre so identeli ke kunu ko be ka kuma nyohoya o keni Mali marabawye ya sa jamana deni no kase kalabla maimuna zerbo o sewati de la kati tege dara Mauritanie jamana deni no ka
2: kuna foni asro leun la srata hutumika bo Côte d'Ivoire o selemba makoku jera ka Sotrama mobli dota uye sefa wari ake dosara omiye iko uka transport bamako ni seba bukuche kusira kati watimi kele buluka kuna fondiko chakeda dirpa mwodo ye lakana tila mwodo la somi kusira na mwodo bi sotrama inkono sotrama dokono mobli mnena ani akona mwodo ka tanu ye kati polisi sola uko sekasikalu dabora Mauritani jamana denu kunka kuna fonya ula alsa ngako dalilu fosi masoro mimbi ayirako jatika walenke la ulu wako marama fiu mfana tunti ufe aniku ukasebo mbetu mbaira kwa Mauritanie jamana denja ukela ulo kuna fonia sorole unla alsa mwota aniworo mneli notunga kanka teme akati kiti sekesikali kela donye mabi araba wafosi san ama lon akobi itagabulo minka nyano uche kunu sarata Mauritanie kokanko ministri so tunye akambo dantikali sebendo kono akobi kumanyonya ula ni mali mrabo ye kase kuka jamana denu mneli kunjonjon lo anika njini ukalabla
0: afamura maimuna zerbo enike ni ngefali ula ambeto malila buare filima josoron kiti soba fana nyekoro kuu supremye santan kaso kenyangili sementia mimbira mali soroko ministri muso koro inkan santam ni jwe karo de la kitu soye muso inyangi yuruku yuruku kwa ula kanyesi njamana nyama pankuru mine hani surasi mine san nanfolo douma mali sanfe karanfa Clement Dembele alifana benato kaso la kiti soba mason kunu kia inkalabla folo nanko ko liberté provisoire à la face ba wutu nyala ngini jouer karo tamni télé moi kaka labla folo kaka kiti bara o makono kiti so mason o makunu kaso la kabini sans sabanyoron Clément Dembélé nominé lendon kayi bagabagali kan nyasin jamana nyama naka dembayama
3: RFI Conakry biche kini kononton tomin kononton
0: Kiti kukuma ubetana yi kuna kri defana 28 septembre kasara ukiti faralimbe lagine gyamana kiti loni mba ukam miye kasara to kiama njigi sigi nga sanfla niko kiti njabi fola udiliko kasara to ujigi beka tige kukura ala madionka hake la fasaton sabaka fola donteli sebedu kono FIDH OGDH ani avipa uko uyuka dante jusu toro de irasa ba uko moho minu nyangira kiti nsefe Ya fakera udouma kulabla iko kapiten Musa Dadis Kamara minutun nominera udouma nyangi yere iko colonel le bienvenu lama au colonel bienvenu lama yere joyolo yelera 600 akera general de brigadier ngamana ngema kalatige sebe décret de deuil la citane lom o latiga imbarala ko sebe 28 septembre kasarato ni u la fasabaula o mubariye kasarato dodeye anka ka jorokan lame
4: Comme il y a un de la 28 septembre à ce signa fola, n'a fora à ce sébana. Donc, à y a min nothing, sécurité tindeligne, sécurité de victime, femme, parce que de Dumbuya Kawodi Mindi, a ni victime tom in bienvenue lama la, jugement mink anything, bienvenue lama, alvara boluka, tabanka grade taka dama, en de la victime nous cousine, n'a fawotala, nous sommes pas en sécurité. Sécurité refait donc ma belle donc an sila ningula parce que munna folo manta an larala al warfola di la fleu mais togni am malon adike atike
0: umubari 28 septembre kasarato do de akuma kam tara anye kumba kanute fe senegal wasabolo ngema ousmane sonko capacité politique ton kanumba saba be kititela unye korobi ujala kilendo kuya jamana nyema doya ani ka kuma kam fo minuni jamana ka tabia ute tani nyoron fe la minu daru ustaz kepa ndia ituba ye jado de chari tiktok san fe o min kono ukoko bononi sayaka be morokan moromi ye Pastef Genkulu Djamfa o kuma kan gatera mo ko chama fe iko minge sinibe jamana nyama erema gene babaro u be ka kiri o kuma kan de yere ko so
1: o re do sarata bisoma nege kanye tante meneni sanga bisaba ye critique la yem ko sabanu no wele kiri kene ka laminyu daru ustaza tiep ani ndai tuba la kanati la mo yu 55 ana aw ye jamana kuntigi do ya ani ka kuma fo minuni tabia o tetara sarata ni critique la kuma kan ye abe ka mo sabanu no hakli jigi ujela kilikuna mwa sabanu nudonindo iku pastef kokoromadu mbakao wafana u aklinafola udo final digital jabrani soka jwe kalo inlabana uye jado charin tiktok kani ka foko bone anisa yaka bimroka miye pastef jamfa biyera uja njira la kiliso la nga mwa jela kilinu yososo ukulu yekuma minu foka nyesinente jamana kuntigi masabu la kuma trofo ukakuma ukono ukalafasa la metr abinar ndiayu kokoromadu ula aliku kiri saraka atese ka foku ye jamana kuntigi doya ka soro umata atoroma okoson ya la nyini ku kalabla kirin sen fe kuma tumbe kritike la mo jela kilo nu kalafasala lafasala de che ni wati konina kirin jora foro asarata yani doni ubena sigi ama ni mi bora ala ambena oda an lame bakot luka anga kuna fridi kenena taw
0: ni ala sana ni ke nya foli ula gene babaro denin tunka natala minu tora seuta gunka espagne ubela halaya gelemba ko notan seuta gun nyama president de yola sebi lo kontamine la tonka natala bayre ka bora maroc ka don seuta guinkan espagne ba o foli do tunya ira ko espagne ya ka danke o dayele denin chama tumbo tonka natala o kema seuta maraba o ka fola denin la don so centre d'accueil faran wati na foka danatami Ambeta Ukraine sisan kunu soni bike Rusie mugu jugu chama de fili Ukraine kan ka kasara chamanke kate ula morotan an woron vlade nitanyara ako senfe wa tinyani fanan chamankera mugu jugu fili nenu senfe o kosan bintu sise Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky alebe kalangini akokoro madon jamana ofe kuka ademen ka mugu jugu kumben kele minen di ama
5: jati sarata bawo Ukraine sanfe kele blon ye jata minen ke ko luma seka Rusi ka misili kilengoshi akunu sufelu Moscou ye akamu gufilu barika bonya Kiev faba ani adafe dugu dawla drone keme ani taninduru ani misili balistik telima mugan ani shegi sarata Rusi ye ulude fili Ukraine kan kunu sanfekele blonka dantegilila halisa wakulu ye drone bi kunonto ani shegi latinye mokota ani wulumla fakala ako senfe ani ka binani ani nani jugi tinyani jate minena e Kiev yoro wulon vla nyohona aninka tasuma uli mina mara yoro dofanana ni ndoko kun labauna Ukraine tumbe ka keleke mina u dese kofo munition antibalistique osiratekela Ukraine jamana nyema ye alase koni ulu keleke mina u tumbe u bolo ko muho minu fakala tun ni bese ka lakisi ayanyini akokoromodo jamana ufe uka mine di uma uruke konyana bo jekulu nyema Ursula von der Leyen yafo kolu bena Ukraine deme ni orowali miliari kile ani murumuru naniye kasoroka Rusi kanyi wale kon
0: sabata. Mbin tu sise ka nyefali ukele ware Israel ni Palestine kele ke kulu amasta Israel ministri nga maala sebi kumason kele la lo benkama uteri jamana Etats-Unis yere ye mila ngine ufe Benjamin Netanyahu ko Etats-Unis yafo uyedun ku yere beson kasoron amas fesa amaska marifa ubla iko Israel bala minin kyogo mina nga Israel ko kumason Etats-Unis kani langini mafolo waku yere benuka langini uki Etats-Unis ma nataula awnike la menina nine bedansi gyanka telefe kuna foli dikene inasanga tan kuna foli dikene nege kafe julube Cheikh Bamba Diop le bulu awkambe kofe doni RFI nege kanye tan hani flatamera ni sanga tan ye manden kuma be au bulu wati don Musa Alu Koulibaly sera kuma so kona kaban Musa mbifo
6: Ira folin do srata
0: Yala mune vera kunabi
6: Biyambe l'Afrika dugula la Guinée koni ka kuma force vivo e fanga sena maton ka wulika jo wulika la seli unka
0: Ambe tu wiko l'Afrika dumu yoro
6: Angata
7: Kuma be au bulu Musa Alu Koulibaly
6: Kankan kindia manjana fojala koro o manake ka ndasoro kabil la Guinée fan fan fe en ka fuli kren krené bi awye kuma be awbulo jam kan ken dele to do refi mande kan san fe la Guinée dantike li sebe ndoko non fanga sina maton force vive kutena jamana furuba e fanga bu ndaw lako dontun menon sigira ka kenyini kalata laban nye jamana en kono hakilna nyine kal hakilna yira kalata wasadin kalata meri kalata foka sa se jamana nyama kalata ma force vive ye ton bili bili ye la Guinée politique ton lako donen baw ani faso din tokola ton chama min kono ukafola ni songu ya irando ka nyesi yuruku yuruku fariyan walu ani marabako ka beretali la fanga korofo ba ukama ako la nyinimba ye ka wulika jow dabo e la Guinée ka fukufo kata jamana kuntike mamadi dumbu ya kajagu ya fanga bo ukuna ukama force vive mawe wele bla la Guinée jamana dumbe makuka bo ni dantike lu yerekera ka beni e mamadi dumbu ya yerekeli ka jamana imbla sega la fiyan bo kola e kata grese jamana kan ani jamana kele bulu nyomogo fana ka dantike li furuba jabarane so kan kuka demen ko fo aye ka jamana kuntiki ko ube ako yala o wira hakilna o muyi o ko bele jalina o bulu force vive ma ukani latike nkera awati lawa ako be se kata wolo muna la Guinée minye al marata bulu ko la ka sanga nu kan wuli ka jol laba o yere ye ni wuli ka jo be na se ka maw joro do na taw lawa ambe ka o fela ma kono ni babudi kan ne ga juro seraf les 00221 6644 12 79 la Guinée politique ko domba ka Moussa Samoura ale de binoka bi e nyiningali u jabi abe ambulu koro Moussa Samoura ini kli
8: mba
6: ambifu
8: al somol befu
6: basi foitana amenyo konsoro sisan nyiningali follow ni o tengura sedu sisi de fe kabi la Guinée jamana kan kan kan kren kren yala sedu sisi akan nyiningali naka hakil na benyo kono
9: yana mbedu babu kono anta nyiningali kli ankai anna nanti nae bangura de anala kana danteli doke RTG la ku la yine surashilu anna nanti mpe ye dumia ko ala barabulu no na jamana shimfu sebelu ku nanti ya ako anyare rema anya nyingali kumye mio pridambo ni akawa ni greshi la fundia ni jamana kelebulu nyemwe rebola kana danteli doke hojabrani shula mala anala danteli shuni la président dumbola ya ulunkelele alu sikani muma alu basani sikani nyoma e ba ba force vive la kuma danteline ne ka alu lonina olati mena ko fe Moussa Alu Koulibaly na haklina kungurundi anu konte force vive la kuma ante alu kokoroma bimbina adollo andal kokoroma bimbi andollo muna kokoroma bimbi meno wole ye motu mbambali meni Moussa Alu Koulibaly généralement di dunia na sila ka tansi wala odi dianya kushebe afo ku moye tunu ko jamana marabal ta kalama wi ko ndo fili ko bali di jamana la kuro Moussa Alu Koulibaly
6: ni sedu sisika e haklina ani akany ningaluye kabila gine jamana kankanka docteur Moussa Samoura e klobana
8: nda vendre mara la ningali me ba pula mala na ba be pula ayu ningali o roba ningali o ke ko ka mosene ana tesidi malu la communiquer min boni ani force vive pendant ka communication min ke ni lien do flatema akaran ka ko kline lo e ka lo ambe jamana me no bibibi surtout da gne kelente bibibi ene boni bi alu nasral ya pola ma ko rezo sosio kenye bi adet internet ko meti a kobra na ko shamandi moli ya pola ma ko dimer tatadi ila so kibaru li kibaru ni ya anyayi ni te bake me mol data ka ko shamam blaro mena anu ka mingi ke ana tesi balla communiquer oro communiquer o yene saka ayira tesi balla ta gro ay kana molla men ku min tamini parce que apolo le tigre mansa wato la koje la ka po begena sino apolo mansa e wala le men président bon apolo min ke la fibri wati oro ko sobe la ko atile tando caro spéculation chama wala la kibaru sema wala la lauta abotu fam fam malo abdul ko adite dul ba meni si akonde benye akora benye la mendana rumeur information mi wodi wala ka ke tesid la wala ka communiquer ka anna milliardo anna milliardo tesid na ro ka communiquer o kele sa ka ira ayi ayi quelque non la ayi tesid non la ta fo o itean o benni kamben ani union wala antema
6: ne ayi man sa mi ne ani famia kosobe okoro ko ni fem flaut se ka danyo goma ani force vive mo ko dantigalite nyogo nyesrala
8: ou tem não é isso lá, porque a polo mendi o presidente mora lumina o ura lá o luka o comunique que e pode vir na comunique o bora o disabelo e bra colo boyan já nyoma
6: mas
8: na pode vir mim para o di aí ele acolhe na bi mobile fié pica polo o luka não franca e de manhã no colombia bra o ia fié porque buna a razão é três simples alumim kakan kabla mili nyaro mili e pode vir o nyaro mo vende bi o nyaro mo vende te de manhã no colombia tino tia alô, como o pancami diz lá como o mamã, foi nem mole que é, mas nem como o nhaté nem mola, é claro o pancas rompeu mande.
6: Ni anye famia liki o koroko uye ni ueleka mionumbla ni uye datike minta ni e ebolo fanga bate akola. Ina foto yangu mchezo mika koro.
8: Ani jamana le konote ni jabla ni jamana le konote. Aire ni ma net ni ma internet le zinge hali radio le tala menala. Pour internet dibaya kan ado bibi comme nga ko yamga internet o le zona mbara akubra ke finge do bibi parce que aké a salu le kaké alu maké moyer malo avolo min di communiquer min da depuis février président na waya siro bibi wati noti nyuk male yota o le la tamika fosunder o le la tamika bibi ko président mbara la marseille carfa à la secrétaire générale la présidence là alors que yali une bête journal makene muso mi reste o la ni bidou bola tia ou yere ma journal ke pou ke do le ka journal ke kou mi brai e ba combien de fois moli e mol hakli nga nekela ça parce que ça a lu sa wodi ke nyam ka me akuma akuma ka sia
6: no fam na ko so be musa samour amifo e ka e barob le la kana nka nyin ka lu jabi assistant c'est ça mbétagne ni lamenike loka hakino ya meto lagine ye ka Moussa Camara de bismila akra Moussa ko daye Moussa Camara ni clé
10: ratana
6: ambassé foitana e ka ye chocolat ko force vive mom lagine jama don wele nga ko ye uira de wele inafo anka mo golele boraka fo chogobi
10: ina belle folaure force vive moy ina ay gerere wele lawda ayno jama na kono demi wele la mitene do dunya ko beri bibino saula ka nika ay wanyaro gbe ko do mangoro ma bi mamla ay bulu amma fushi ya ila den ya kono ni tiel ni jamana kenyo note chege ni president na raoro me baraka a kenya ma na ka foro ka ye muila manifestation ke la ka muila wa o la sanga juala chege ante si sona amanya shima
6: e re ka famu yala ni ko bika ke jamana kuna kera tugutugu iba soro do ufana teson ko uta tugula ni am o yebeje fanga ere tabulo yebeje fanga be o ere de kokoroma dun ko sobe ka foko mo hakilina otisa ka kikilin fanga marabuluka okoro ko ufana hake tu buluka uka wulika joke wa walima e bulu ali ni hake bubulu amanga keni watila
10: bala ikalo ika ibraba be floro ku beje fanga ku be ika hangina ne fola ege nikiri ita hangin na fola meni be jamana ma wati mina yufo mende ga be jamana ma ni wa vakiru ke kenya sudoro aketo jamana di ka perdu le di wole do anka anka anna langa ya taido ali ne ka shira wole la atile wole la anna langa ya taido sene nuka anna langa ya motegi
6: aywa ofamana kwa sobe Moussa Camara kabila gine ameto gine nga ambeta kindia marabolo de konoka Ibrahima Suri drame bismillah Ibrahima Suri drame nikli
11: ma ani dile mo sa lokulu ba yamba amba fu amba aba ke no fana la mi ba obe
6: en foli dira nyeko sobe e bi kanyini ngali de kiyere la ko minye force vi moko o take e kalata minu njabi u lako do ko bekera ku to yoro juma
11: si sa mo lu ba fu fu mo lu ti jamana men ko mo sa lokulu ba be bi jamana ko ka bi jamana ko la gine ko ya yere mo lu yere malo mi force vi de kwa do vote min bet ni la gine le referendum legislatif communal a bet na la gine nkali yere ko dumba e bokanda donc dumba ma force dumba mo mo parler là atro parler ka mo ka la gine nkali ka campagne la gine nkali bi al best sen de dumba bar la dumba ka dumba ka barami ko donc de jamana sumara jamana basira manifestation fali min trekera ni mo la fentia o berlo la
12: Je ne sais pas si vous avez un problème.
11: No, oi kuma le oi koka wale mo kinu na kuma le munwe koka ngwa sino musa lu kuba
12: e manunu latunu nendo fana ni tayoro madon olula ebe mufolu tala wala minu mne na ku gosi ka kila kasora ku labla ni amboro ko fana kalama yala ebe mufo fana la al ni marabako ko kuto ko usi kalama obe fami ya togoli jamana kono manunu mana fanga korofa olubi latunu wali ube mne ka gosi ka bla ebe lo ebe mufolu tikuye
11: musa lu kuba le rado libre bi amunwe dumbi akitikira chaque matin oui kina ikona kira c'est libre comme ka dumba kitekimina oui kuma le kuka mola kuma le diko
12: kuna fondi so akato kuna fondi so menu fana datu gura okola ni anyaye aka maraba ka jekulu nyamako amadu uri bayra boraka kuma ola ka fako oko manka jamana maraba lu maraba ko manka e korofo chugo suga dola ka so jamana billah halaya do kan kuna fondi so sanfe yala be mun fo fana la
11: musa lu kulwali Je suis là, comment
12: Afama na kwa sabi ya Masuri Drame Kabi Kindia lagine jamana kaonsi sambeta Malila Bamako ka iwi Abubakar Mariko de Bismillah Abubakar Mariko
13: Mwana
12: foli de la nyami foli bele bele di edema katoka welelike soni sonka ihaki nato ta babu kan eka famuya la ki bejo di force vive mauma
13: kwa sababu ni bijo dulu ma sababu ni mugo mika ko taka chukua dati mina jina kafo kuma madu dini abi ka jamana marani faria wale mko flati nyongo sofo ula sababu wewe misali mama mbulu ko funinge menge foka se biroba ani doro ulupuna na demaya tu mashita ru tala romina kwa sababu ya mugo chama mika sira ukafo ku maso jamana ku tina jamana kriblu sila ko madu dini ya mafo ko fana nganga ke sabu nyafo kabini kalata wa slango kalata la dege de gala la jininga kalata
12: ake to Abubakar Mariko ante kuma tigela e Mamadu Bilobani fonike menge marabako yera fa kulute u yoro don wa ku ye seka seka lu dele ya saka seka u yoro nyini bisigali e ka bisigali e bulo marabako sembe okola e be fa ko defo
13: wala li wala o kuma kuma ni chenyu dron kam go hakili la kam mana brim go nyena u bu yoro don al nere sigalento la awane abe ku tu yoro do fana mo re kan ka sira ola la jine so ba era ka foko wakati bela jile mo go sika mine ka tununi ka soro ali marabago ma don ka fo ibi yoro ma ka foko ma shiti la kana kono la jine kona giri don wa ma foko bu yoro do ka foko bu yoro do me ka foko bu golo era o fana do kan ko lu era ma ka sa ka foko tu yoro do sabu nu ku tu yoro do ba era mo ma shiti la kana kono gine wala an bulo beje fanga la dege de bila jine beje fanga te ngam na jamana force vive mo gore ni wakati ma kono ninga soro ka kuma saba ya ma di dumia tara du mo dubu se je oli o kan kuma info e o ko fa na soro su na mbola ka dantike li doke akela mo lo ko ni ga mina an ma saba ya ngun ngun kan chama me ka keni jamana tundi re ka la halawe al niya horant na anda dolanga hagima be bi kulu kun jamana do fugal sanvelay ola an yere fa na joro no la jina ya ko jme mi ka ke mu ne bi fika ke saba ina fo fana soro su era fana mbola kala ku bi ka kodo dogo ko force vive mo go bola o kalama o de atolu fana mbola ka kuma nye fo donc ama fo ko la jine kala halabi ko stranyo kodo ko la jine kala halabi ko ma shima ki sigi kala jam mulu beje fanga la dege de bi la jine nga beje fanga te
12: Abubakar Mariko kabini Malila si sambeta Côte d'Ivoire kata e ka minye bala sidibe alika hakilina la soro ka kenyeni e force vive mo kani e dantike linyi
14: force vive de la Guinée ne qu'on fait la fête communautaire à quoi jalané mais na fofu itala kada munka obe bo ka mo bo tuuni ta di surasi ma bo bona ni ne qu'on fait na fofu itala ne qu'on be sigini mi abita wole mina mo ko obe mo ko na bo ko di obo bona ni na tro ne qu'on ne qu'on fait no lu ko onu main ka fo bi ko lu tena ma me dumia ka seria sumba anaka gobrama anaka fembe ku lu tu la ko do ne qu'on fait o mena kofe depuis domina Mamadou Mia bala ka foko ale be candidature presidentielle na depuis lolé o kanka muri kanka ban lona ulone o kanka bana akala Mamadou Mia amana democratie sira tanana nani marfa sira le fe hansa o marfa kelen le babolo mais nunun ka boka ni identigale fe ken na fa foite ala abena wolo karinya ona ani yoro cheni ani mogo bonene ani na ani o munu ba nya moya ka ulumina kadatu na fa foite ala ne kon
15: ni bala sidibe ka hakil nawe kabe Côte d'Ivoire jamana kan assesa ambeta Côte d'Ivoire crefe kata Burkina Faso bobo jula so Souleymane Kanté ambi fo la soro lila Souleymane Kanté ale kulute yana kosobe ambe an kunda Sénégal jamana kan tamba kunda marabolo kono an sumana damagati inikli
16: basi fo itana ya musalu kulbali
15: e ki ma fo famuni en ko la halala la Guinée jamana kan
16: nema foi le famo ni force vive mo wala ni kuma kan na ka nyasi Mamadou Doumbouya ma parce que ni kuma kan la meilleure iba donc kuma kan la nyini e fendo de Moussa Aliou Koulibaly oli ya fo min kama wote
15: ala nyine mu
16: ala yete foi ye ka Doumbouya e baraba mi u damine ta e hakili na nyuma mi u tate ka se ka mankan wile a kofe a ka odo de se ka odo dafa walma akajenge kabo do siraka abena toko duman bi sorola ala kandida emala ala manda following kono kaseka obali adun kanki hakilito wode la kosobe akani koflo male kono ka kontine ala barala
15: asmana obeka yuruko ani farian wale ani fanga korofo bagawo e beretali min ko fo lukama ebolo o shite tiyei
16: yalo
15: shite ka kala genebi
16: nimbe kuma de afora de mon soso ka asegesege ni koko lagine de mbe ka tunu ka asegesege ken ka ni kunjumande be lagine de wala tununa est ce harama de la tununi bebi senka ke president e jamana kuntiki ewa
15: ngo jamana mara aketo ansumana jamana mara baka usiki kunye ka jamana donc lakana anika lakana sabati jamana kono e fambele jele fe ni kominkera ukanka bo kala manulu yere ko ataka la mayala amanga te maki yere nyinga ukola ofana te jamana donc akaiwa
16: eba fo uka anyini ka don mimbuku la tunu walma bo wo min kono nu des nu uyoke tumamin walma uko umato
15: ola nyinu karaka cha ya besanjole bobi mautunu ne do de kama wiere ya bisige ka ko ken chokola yala ujo u ebolo ofana mankan wa uka o hakin na walma were de fana manka ka fiu
16: me olia a prepare la tigi de ko abe ale uba ale de bolo me wode daluya tubolo nimbe kumie la nyini mie Moussa Aliou Koulibaly wo dronde ka dum se ka mankana wili Doumbouya la ni manda ni kono a kofe ay hakili na nyuma mi uta ka se ka wolu dansira la walma ka a dese ka wodo dafa Doumbouya kana tulojo la lagine den ka Doumbouya mine u tege filala u yal kanu miira ala ka temi u ka do faraka
15: no
16: ni Doumbouya do rubolo u bena Doumbouya nyogona nyini legan fe torosi la utaye
15: o famana ko sebe asmana damati 600 ambe sigi ka Souleymane Kanté la soro kokura Burkina Faso Souleymane Kanté e klobana
17: ah namo ona foli wi rafi barakallahu bela jeni
15: nyam foli dira nyeko sebe
17: bo ami ni vo la jeni ka do nyi ko dumu ya mena no bulo fly de parce que dumu ya barakallahu de voilà donc a koni bi mi ke mi may dron o ye ka ma o mena ka turunu ye aga kose ukabamba ka okuni akudabla mba mimi nani aisharia soso ukabamba ka jugement
15: ke Suleman Ibraka ansumana la mesa ukoko odalute mabolo ka fako dumia ka marabaga jekulu wali dumia ere de beka maumene
17: abi maumene ke odo kunche ukoti ke bikabe dogo abi maumene mamelen ti problemi parce que uiko do le ke umene mais nayi umene ibu juger ni kwa nganya ni ubinyangi imi kai ga bla fina le bi bla me ka mami ne ka turunai ale tu konya mai wala parce que jona mana ke tuko tuko sari alo bara bo mamu fe ne ko luti la jineka e fangani la ko doni ulubi mana mara kanu fora parce que vote kera ulu re li ala ko
15: aketo aketo Souleymane ambe o kuma kai mbwala mana mana kan ambe o bwala ibe se ka fako yu hakili na fo nga imi mbi fe bo dakam
17: okay ambo kuma ne bla donc me yu hakili na mi fodi ale hakili na nyuma te kwa parce que jamana deu ne vote kera jamana deu ne dernier daga donc dernier bi dara tani fuka ale la ko do parce que musaka jamana musaka lo taraka vote ke voilà donc ale la olu ti se ka fokulu to la ko donc quoi donc ha gono mimi fo dumbia parce que ka jamana nyemoko soro mimi bara yere ke dia ka gele nyemoko ni masoro pandi
15: Suleiman Kante wati yanta ntaka ma ambi fo kosobe ka foko uyika famya chugo ye ka mogo mko yanda soro jamka yin kono ka foli bilibili du bela jirale ma fo u sigero la nega kara feula Cheikh Bamba Diop alenni Musa Chamdi ni ko bela jirale la be anye amba fo ko kambe sini nega ka fitan flafana mana temene sangata

0: aunike helbeka RFI de la menne ge kanyeta ani flabe kanka ani kati
1: Sarata Kamara
0: Kati dugu kono Malila Mauritania jamana dinta ani kominera Malila kanati la mofe lokuina kuna fonia ula giago ke laudon minutumbora Côte d'Ivoire jamana kono dantel sebedu kono Mauritania marabaku kuma nyoya udabora uni Malita uke yasa uka jamana de ninu kasika labla ambenata kuna krikene ikan ye bienvenue la mamine tun nomine ni 28 septembre kasara ukirikene kan lagine kitiso kelen ko kaka kalatige kaka labla sa kuna sin Aloyero Yelera, Kabo Colonelia la Kake, General de Brigadier, 28 septembre Kasarato nu la Fasaba ou Kuteka, Latiga infamu, Ambena Dula Menkenenka, Ambena Kenenkunke, Ukraine, Russika, Mugufili Morota, Anuron Vladini Taya, Kayoro Kamantinian, Kiefna, Kerefeda ou la Kununi Bisuke, Kunusuni Bikesa, Aunike, wa Audonsi. Mauritani jamana dinta ani woro nyohon malila kanati la mawye ulude mine lokuina kuna foni ndo bayira ko jago ke laudon minutumbe ka bo Côte d'Ivoire jamana kono Mauritani ko kanko ministre so identeli ke kunu ko be ka kuma nyohoya o keni mali marabawye ya sa jamana deni no kase kalabla maimuna zerbo o sewati de la kati tege dara Mauritani jamana deni no ka
2: kuna foni asro leun la srata hutumika bo Côte d'Ivoire o selemba makoko ku jera ka Sotrama mobli dota uye sefa wari ake dosara omiye iko uka transport bamako ni seba bukuche kusira kati watimi kele buluka kuna fondiko chakeda dirpa mwodo ye lakana tila mwodo la somi kusira na mwodo bi sotrama inkono sotrama dokono mobli mnena ani akona mwodo ka tranu ye kati polisi sola uko seka sikalu dabora Mauritani jamana denu kunka kuna fonya ula alsa ngako dalilu fosi mastro mimbi ayirako jatika walenke la ulu wako marama fiu mfana tunti ufe aniku ukasebo mbetu mbaira kwa Mauritani jamana denja uke laulu kuna fonia sorole unla alsa mwota aniworo mnele nutunkaka nkateme akati kiti sekesikali kela donye mabi araba wafosi san amalon akobi itagabulo minka nyano uche kunu sarata Mauritani kukanko ministri so tunye akambo dantikali sabendo kono akobi kumanyo ya ula ni mali mrabogo ye kase kuka jamana denu mnele kunjonjon lo anika njini uka labla
0: afamura maimuna zebu enike ni ngefali ula ambeto malila buare filima josoron kiti soba fana nyekoro kour supreme ye santan kaso kenyangili sementia mimbira mali soroko ministri muso koro inkan santam ni jwe karo de la kitu sewe ye muso inyangi yuruku yuruku ko ula kanyesi njamana nyema pankuru mine hani surasi mine san nanfolo doma mali sanfe karanfa Clement Dembele alifana benato kaso la kiti soba mason kunu kia inkalabla folo nan koko liberté provisoire à la façaba ou de tunyala ngini jouer karo tamini télé moi kaka labla folo kaka kiti bara ou makono kiti so mason ou makunu kaso la kabini sans sabanyoron Clément Dembélé nominé lendon kayi bagabagali kan nyasin jamana nyama naka dembayama
3: RFI Conakry biche kini kononton tomin kononton
0: Kiti kukuma ubetana yi kuna kri defana 28 septembre kasara ukiti faralembe lagine gyamana kiti loni mba ukam miye kasara to kiyama njigi sigi nga sanfla niko kiti njabi fola udiliko kasara to ujigi beka tige kukura ala made unka hake la fasaton sabaka fola donteli sebe dukono FIDH OGDH ani avipa uko uyuka dante jusu toro de irasa ba uko moho minu nyangira kiti nsefe Ya fakera udouma kulabla iko kapiten Musa Dadis Kamara minutun nominera udouma nyangi yere iko colonel bienvenu lama o colonel bienvenu lama yere joyolo yelera 600 akera general de brigadier ngemana nyama kalatige sebe decret de yo la citane lum o latiga imbarala ko sebe 28 septembre kasarato ni u la fasaba ula o mubariye kasarato dodeye ankaka jorokan lame
4: comme une canine de la 28 septembre à ce signa fola na fora à ce sebanna donc ay ñamin natin sécurité findil ñe sécurité te victime ñe fem fini parce que de mbuya ka wodi mindi ani victime tomin bienvenue la mala jugement min canine ting bienvenue la ma alvora boluka tabanka grade ta ka dama on de le victime nous cousine na fo wota la nous sommes pas en sécurité sécurité refait donc ma ben donc an silani wula parce que muna folomanta an larala al varafola di la fleu metoni an malong adike atike
0: umubari 28 septembre kasara todoreye akuma kamtara anye kumba kanute fe senegal wasabolo nyema ousmane sonko capacité politique ton kanumba saba be kititela unye korobi ujala kilendo kuya jamana nyema doya anika kuma kan fo minuni jamana katabia ute tani nyoron fe la minu daru ustaz kepa nindia ituba ye jado de chari tiktok san fe umin kono ukoko bononi sayaka bi morokan moromi ye Pastef Genkulu Djamfa o kuma kan gatera mo ko chama fe iko minge sinibe gamana nyama erema gene babaro u be ka kiri o kuma kan de yere ko son
1: o re do sarata bisoma nege kanye tante meneni sanga bisabaye critique la yem ro sabanu no wele kiri keneka laminu daru ustaza tiep ani ndai tuba la kanati la mo yu 55 ana awi gamana kuntigi do ya ani ka kuma fo minuni tabiaw tetara sarata ni critique la kuma kan ye abika mo sabanu no hakli jigi ujela kilikuna mwa sabanu nudonindo iku pastef kokoromadu mbagao wafana u aklinafola udo final digital jabrani soka jwe kalo inlabana uye jado charin tiktok kani ka foko bone anisa yaka bimroka miye pastef jamfa biyera uja njira la kiliso la nga mwa jela kilinu nuyo soso ukulu yukuma minu foka nyesine nte jamana kuntigi masabu la kuma trofo ukakuma ukono ukalafasa la metr abinar ndiayu kokoromadu ula aliku kiri saraka atese ka foku ye jamana kuntigi doya ka soro umata atoroma okoson ya la nyini ku kalabla kirin sen fe kuma tumbe kritige la mo jela kilo nu kalafasala lafasala de che ni wati konina kirin jora foro asarata yani doni ubina sigi ama ni mimbora ala ambena oda an lame bakot lokan anga kuna fridi kenena taw
0: ni ala sana ni ke nyefoli ula gene babaro denin tunka natala minu tora seuta gunka espagne ubela halaya gelemba ko notan seuta gun nyama president de yola sebi lo kontamine la tonka natala bayre ka bora maroc ka don seuta guinkan espagne ba o foli do tunya ira ko espagne ya ka danke o dayele denin chama tumbo tonka natala o kema seuta maraba o ka fola denin la don so centre d'accueil faran wati na foka danatami Ambeta Ukraine sisan kunu soni bike Rusie mugu jugu chama de fili Ukraine kan ka kasara chamanke kate ula morotan an woron vlade nitanyara ako senfe wa tinyani fanan chamankera mugu jugu fili nenu senfe o kosan bintu sise Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky alebe kalangini akokoro madon jamana ofe kuka ademen ka mugu jugu kumben kele minen di ama
5: jati sarata bawo Ukraine sanfe kele blon ye jata minen ke ko luma seka Rusi ka misili kilengoshi kunu sufedu Moscou ye akamu gufilu barika bonya Kiev faba ani adafe dugu dawla drone keme ani taninduru ani misil balistik telima mugan ani shegi sarata Rusi ye ulude fili

0: La siliba de tundo sisan amena hakilina o de la me awi oluminu fo bi kuma be aw bulo kenekan musa alu kule beli olu do tomo o fle
1: ko force vim de la gini ne ko ne fe na fante communiquer na
2: ne ko ne be sigini mi abeta wala mina mako o be mako na ko de o bo bona o ni na dron ne ko ne ko ne fe no lu ko olu main ka ko bi ko lu tena mama dumia ka sare sumba anaka gobrama anaka fembe ko lu tu la ko do ne ko ne fe o mena ko fe e pi do mina mama dumia bala ka fo ko ani be ke candidat ni presidential na de pi lu le ko kan ka muri
3: lejine jamana kuno di aite ne do te nyameno ne kulo eta fo kai no kilabla la lejine jamana kuno di ma an sanjili na anye politiciens mi bulo amma fo ye la mara kuno ni tinyelite lejine kuno amui kenyono karasisiya la na lejine kuno an ka wuli ye la mara kuno nanga president so do president men para kan a kenya ma atemo la mena abraham mui franyon kan kai ai ke kilini kai wuli la ko ka manifestation ko ko la pouvoir mano tike aye jire le maulu la aite le ina kadi maulu lauri
4: chef d'état major au cadre d'antigeli en fana ma fushi famyo ola comment de te chefo we shidon ka fogana se fozivu moka nin d'antigeli ma ola abe on mule na fo fin do bika dugu dugu la jine jamana deuna fo ko fozivu moko ku bu jofe o kala ta manke la jine ko kala ta la dege de tele be wati mina fer tombo yfdg fogase rpg arc-en-ciel olu bela jerelin simbola kala ta la fogase si jatule nu ma efr betuma ira na gafo ko namara namara le nkundo
5: musa lu kulubali ankon mese kami fo la gina mara bawo nyana o yewuli ku jesiri ati balana ka fo ku tai sai ka fo ku bena on du dum yaka fo ani ku ba yugo yugo ma yewuli ka jesiri ira le fo ani kana yugo yugo manga den kile anta fe tuni min nyere dam na na ambe ala dalla o be se ka ba tuwa na manga ngura anga fara na jomo na nkon ya ju ku tala jala ki ku tala anta fe tuni politician ku ye bwandala na do den tana ba fo ala mor fala ante manga kula du ya be akimin teru la bo ka jomo na kote beta ni mfe ngo fe mbolo ye ku kana mugu ti mola de manga den Afrique jamana kona nta foila tukuni
6: ambafo mamadou dumbia barakela lo mamadou dumbia tesiri bagalo dumbia nani ni 600 ay ele mani badou la jine kono dongo barakela lo wala dumbia ka fien mi edro mo menenno mo mené ka tununu e wale may harni mo mené nay wale jugudo keni aba juger na ka nga kaso hake mi keni abo ke aba bla dongo me ka mené ka tatko do 4 grané ale tukunya la may
0: Sisan, amekene nyinkunche ni muso kakene jimukanye, oye talike muso uchaya balidekan, atolantan latigeta kulu kono, kumba kanuteka jimukan, korolendo, ambesiki o mina awi, amenyokonsro ni alama basike sini, ni wahatikilina, auka donko musa chamde tegebenege jurula, aukambe.
7: Muso kakene. Kumba kanunte.
8: Awe na jimuka mulame, korolendo.
9: Neni sondia lembe, awlosro kukrua, RFI manekan sanfe, onichi ulamelila, nyawuka jimuka msoka kene siglinye. O okunkono, bi, amena baro sigi farikolo, nyanaje babu, tolanekan, yela, munila, msote ye, tolanko la tike kulukono. Farafina nyongo naba, kanbe sinani watina, wa msu kelendron ni sugandira, kafara jela tike bako arbitri toka. Anifana, tolanko la tike kuluba okono, msobe jate bolonde konundila. Ode la nikene nkono, ambena ngini kadon, msu uchea balien surla kunjuma urefe. Usiratika la, anye wile bla, madame Mariam Bachilima, alekera msu fole malila, kajoro soro chowka tolan la tike kuludo okono inafo, lafya klobamako elseba kunyena bola. Anifana, ayetalike, mali tolantan kunyena bakulu fema futla, yani akabaraka sunzuri yino kafaraleka amna farikulu nganaje kuna fundila dofena akilina ulame musu ujoroka tulanla tike kulukono audansi kukura musu kwa kene nkono madame Mariam Bachili ini yantuma
10: nse yani nyongmani bakumba
9: yani akata oroja amini kene ndayele ni farikulu nganaje kuna fundila stajo silaka akilina uye musu uchabaliaka tulanla tike kulukono anko ulame amkilaka sikika na sisa
11: Anka farafina gunkan muso joyoro ma bon ko so be lontan latige ton kon lala ko chama ne fana be se ka nyafo ko folo ndefe anka farafina la dala ko wolu fana be se ka nyafo ba o man nyaaro je ko so be tarihu kon lala ya yira de ko farafina tuma chama na be fo de ko muso ka yoro ye so de ka demisyenu mina ko so be ka lukono bara o beke wode fana nyaato anka farafina muso mu nyasin farigolo nyana jema jona umu nyasin plonta ma jona umu nyasin a mina chogo na bara chogo ma jona wore ya to tuma chama na ni muso nana ku yere ira ka fo ku mako be joyoro dla tuma chama na lontan latiye yoro la abela goshi u bolo uta jate kosobe bauma mo mau hakile nana uba mina de ko wote muso ka bara ye wotu joyoro ye wore ya to wo yoro la uta bonya kosobe nanyaro je kosobe ka hakili ji ke dron kabrin tlontan ko damina na farafina fokana bla pila kafka yorola muso joyoro machaya nanyaro je nintuma na wafu moko comité exécutif de la confédération africaine de football wo yoro wala latige minu be beta tlontan ko la abeta wolo de fe woton wo kon la la na kere comité exécutif ye muso keleng pe de ben wo fana asera wo yoro wala 2021 de fo mars 2025 wo muso woye komor jamana dende kanizat ibrahim ale kelen pdbn wo bayira de konintuman na farafina muso joyoro mabon kosobe wala sa ka tabolo falen ka kokuraw nati ka muso bonya kosobe klontan latige ton kon la la ndefe anka kanku welede la jerewla ka sege sege liuke ku nyininga hakile nawla u hamela ko nu yeta ay munye u benafo
9: ni kunye farikolo ngena je kuna fundila sejo silaka akilino ye mso chabalia kan tolala teke kulukono mana mariam bachili farafina nyogonda ba kanbe senane watina wa mso kilendron ne sugandira ka fara jelatike bagato arbitru kan sejo silaka akilino ko yala efeneta ye jumo ye mso chabalia kan tolala teke kulukono yala u chabalo sur la mufe
10: mi fo mi la me baga bela jeri fo bon mso ga fenge jolata ngoro balontan konona u joro be no football féminin ni bula mais football masile muso gana kana joro sorala c'est vrai amacha nga famnyali ni nga recherche yero kono muso yero koma sera ka tanga usoro formation chama nkera sino vraiment ko koni akereme gele ay anga bolontan kono na farafina e puta joro bula
9: ngani bela muso ka tia balia bisika famu chogodi tolala tiketa kulukono
10: bon muso koni mesenga wule buka fonke federation bala uka confiance dans muso ka muso ya ukana jolo ukana fenge
9: uche bolo jomaya de doa
10: na uche tipo uche sanga fo jomaya do uga ke komi mande confiance do jomaya te parce que ni ofo discrimination c'est un peu trop ameoro na sa fo suni fo mugadi muso ma dante fifa responsabilité taragadi muso ma a capacité be chola to ma be sa muso la kata maluga
9: ola efe muso ndo be black refe uka muso ya de kama wa walma kun woro do buga black refe nyefo
10: muso ya ba do ta la nyemi fo toujours danaya de do parce que na fena u senga fo par exemple match bado be jamana kuna sisa u aga fo ko match derby do be sano commissaire du match ne maram be senga kay a na ke reske ni senga rapport ke c'est pas la fin du monde ali arbitre bamun be no dirigeant arbitre bamun be u be erreur do reka fo lo ko klaka na arrivé erreur bamun be ka kan na mo chou be klenaje maliga kan ta mené u même ni kanina erreur u kera arbitre do mo ka muso be ka mo chou le do donc ne bolo do confiance do no confiance di muso fo na ka kele ke doro u joro no fe u kana fo ko muso ya do ukana sira
9: nga madamadam bachili na ere ga tarku ta galaje imasra fitini tama itemana tulala teke kulu do fe yela iye restro tuguji tulan ko yena bo kulu kono eta akodam ne na chugudi
10: noko ni ne ma balonta bonjour valanci do fe encore que do be ma funiro la actuellement be dakar yuba cham donc a do ya sura ni nga presence ko jugo ke ta l'actuel president di lcba donc ou sigli na ko ma e mariam anye bureau dala ya no seska nyere kere kere do se wa ale re president delegue wa bon e mo seska kadini seska bolontan kadini mo souvent era mo fombe bo en fol la fia bugo fo centre fia na gato ko entraînement ci ko abo ku ma ko be mo wala le ko nana na secrétariat la folo bureau ko no même tellement cadinier je suis passionné madame bureau kono nana ngou be bo meta sur le terrain entraînement na kanu me na kwa kanambo la mes formations sur ma caisse avec les hommes font banaté après on a créé le LCBA donc j'ai été désigné secrétaire général même du club pour la première fois une femme soit secrétaire général d'un club de masculin
9: ani fana aya yi katarkula itemena centre Salif Keita la fokata iere soro fema foot malito lan konyene ba kuluba kono yeni ka baraka sunziri yino yala entire na chukudi
10: bon ko nyenyere soro fema foot kono commission il y avait une commission à l'époque lors du premier mandat du président Bavier
9: Touré
10: commission ad hoc Touré voilà cette commission a été créée par la FIFA voilà nyensa ba ke mandat ni katarani c'est une commission indépendante de commission mido
9: on était comme ga yere yap mablo
10: voilà mais après neta ne ma démissionné ne voilà parce que club ou ni fédération ça n'allait pas donc à un moment donc finalement on en a suspendu presque mandat era ban
12: Ola e ka bara sunsuri sɔrɔ la mun de fɛ?
10: Bon o bɛɛ kɛra n ka kulɔbu gɛlɛya n ka président ni wa gɛlɛya donc o kɔlɔlɔ nana yɛlɛ ne fɛ u nana n suspend sinon hali an bɛ yɔrɔ min na sisan ne suspendé don.
12: O famina madame Mariam Batili nka yala i ye gɛlɛyaw dɔ sɔrɔ ni jɔrɔ ninnu kun kɔrɔ wa? Wa o gɛlɛyaw kɛra mun ye?
10: A kɛra n ye gɛlɛyaw sɔrɔ.
12: Olu gɛlɛyaw kɛra
10: mun ye? Dɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn min da don a la n bɛ kasi. A dɔw bɛ ɲɔgɔn min da don a la n bɛ kasi. Parce que hali terrain kan a wagati o y'a sɔrɔ championnat ni kuma diyara n na championnat fɛngɛ kun tɛ yen nɔ. A jɔmayanu a dɔw kɛra. Toujours ye min fɔ musoya yɔrɔ u bɛ jɔ i la fɛn dɔw bɛ u b'a fɔ k'i tɛ se et pourtant moi je partais au la la n bɛ taa fɛnw ɲɛɲini n bɛ don a kɔnɔ.
12: O la yala i bɛ se ka misaliya dɔ di an ma o gɛlɛya ninnu kan wa?
10: A kelen kɛra n bɛ se k'a fɔ o ma kɛ club yɛrɛ kɔnɔ club n ka club ma o ta k'an sɛgɛrɛ o kɛra au niveau du district. A don o kɛra élection dɔ sen fɛ donc ces jours là an taara an y'an ka fɛn dɔw réclamé an ye difficultés sɔrɔ an ka détroit la. Oui, équipe de Rodong, je me suis plaignée à ma grande surprise. À l'époque, le président du district, à Rokabe 5e arrondissement, où le coup en est à René Flikenema. Non, on est à l'objet, moi, on est à René. Donc, moi, j'ai pas le droit de réclamer mes droits. Né, non, né, au club, ou né, tiens, en tant que n'importe qui, je représente un club. Né, équipe, ça concerne mon club. Évocation n'est qu'à. Donc, équipe, là, n'est pas point, n'est pas du dom, à résultat de jeûner l'équipe, c'est tout à fait normal. Quand ça ne me regarde pas. Et nous, on a ni fitini. Ado a fuwo ko be sangem wuli ni dona communicate mere wonon ne yiri bal won do be ado ne fana ndo sa fe ganye reka fato e mu ko sangem wulo ka 14e wulo mu ko e fe to 9e wulo mu wallahi ne te boado jusqu'à 5e ala ka mer ado jeune be on ko ko yo wulo ko so kan wulo ko nga calmer ko nga bokanema
12: nga ese daga ni gelen ru nya ko tike to godi
10: ay ore forto dinema ne ka ne ta relacher fu ko ta sanga monto la nga monto be ke wati ma mi ta siga so elle sait pas avec moi que wati na ta sega so amadu ko malla mo shila kuma chama fara le sina ya le man namara la le de bama ko la nye kelo ke ni kuma na doro e muso ni ka ko ka chaye mo ko toro tellement nye gane gela so bama ko ne re fana tara ku ko region na ka muso kele kata equipe kele kata equipe la ila foku di mali fena kata ka ku ko champion
12: ni bela le famna madame Mariam Batili iko ki ka chesiri anika daniel ya to ie jorosro anika gela chama kumbe. Ola efe ni muso chera tuna latika kulu kono ubesega nani yelema jumeli yi?
10: Abe nani yelema bari.
12: Nafo jumeo?
10: Ni ambe bolonta resulta bazi redo. Muso te fenge ki toto. Meme federasyona muso sekretari mounbe ko employe odo. Wallahi ala ube jorombula ne maramu ne badu. Me utu fe ni competition na domina ko sortu na domina. Ika nga ta terenga domina ka femu nusoro no. On va te mettre à côté.
12: O fana famna madame Mariam Batili ini cheni nyofolu bela jelena ila suruli jaranyi ni kene nkono.
10: Jaranyi re. Jaranyi kujugu. Merci kuma.
12: Nini be dansigi anga bi msuka kene ina mba jigia kwa uye famyali. Chama soro msuka chia bali ya kan tulan la tiketa kulu kono. Ame nyongo soro doko kumwere kene were kan ni babu were ye o kambe ula.
0: Nimura altulube irifidela nege kanyeta ani ngulumbla osela bamako
13: Bintu Sise
0: Anka kuna funidi kene ni ba kuruba ufle Burkina Faso sera sisigi de bonena unina dugu mugupre ndo simfe kasara nyinkela kunu duri ni esakan sirakan alkoma dugu kerefe oko sera si to ye civili bina ni nyon faha sirakan utumbeka udugude mujalaki kake jatega wale kelao walima udeme mbahawye uchama nka sutrali kela biso mandanyina amena kumba kanuteka nyefoli soro atime Nigeria ninte nimbena ke tare tare ye surasiuma lakana sabatidi koson bisaba fo bishigin kemisarala odibena fara lakana tigila moko ka saraka atena ke kame ko melinye abe damine septembre kalu nata kile folo yere de la Senegal bi kiri karabalin sigila pastef kokoroma domba ka saba ukama usimfe sanfila fo san saba kaso keli de nyangili bina uka anisefa wari wa keme almandi Sarali ninu tu nominena dua ujugu foli la kanyesi njamana kuntigi basiru jama mfaima o bismillah kukurala. iko ntume ka fo nyana chogo mina bakuruba ola ko Burkina Faso sura si shigin de bunena unina dugujugu mugu perenta do sinfe kasara nyinke la kunu dorini esakan sirakan alkoma dugu kerefe oko sura si utunye sura si to ye sibili binane nyo fon faka sirakan utumbe ka odugu de mujalaki ka ke jatige wale kela uye wali ma ude memba ka u chama ka sutrali yere kela bi soromadanina akuma kanute sura si nunu utumbe ka tan minen di esakan dugu sanu boyoroma
12: jati bintu sereu lako esakan seran yere rekan sura suka mobile yere la mugu perenta sabadekan kabe makenyo fe nganka kera sababu ye ka sura si shegi faka yoronikeli ani ka tantan irika nyongon jugi lakana barakala doye kunofoni 70 anye kuwele la mugu perenta ukan nga ama jate krenkrene di akoka nga bintu alkoma dugu dendo ka sereu la ko sura si nunu ka mobile yere le mugu perenta ukan kuka mugu bone unina kuit tajuru sara berida sivulu kun osrenka kulu chama faga bau kupumbega ulu jelaki kake jatige wale kela uye walma kupumbega barake ni jatige wale kela uye alkoma dugude nyonuka fula kuye marfachi sivulu munuka kabe kunyo furu kono barake la udiye dugude nyonume klaka afraka kumbuka munu faga rasura sufe kabe sivili bina ni nyongombo dugude nwereka nyofolu la kuye alidinke nani de faga akafuru kono kusura su tali kudugude nyonu yalala kata uga mbogo njini kusoko madena de uchama ka sutura likera seria wero la bintu kali sivulu munume tuku surasuka blasra konvoa nofet lakana koso kolu chama fana ye digun soro ni kuina foni watina Burkina marabogo makuma folo ni wale nunu sika folo bintu
0: ini chenye folo la kumba kanute bi arabadun Nigeria marabakha wiala si kubena dofara surasi uka sarawkan okunye ka demeni hakidisigi duma musaka kufanfe wala saa ku sebe uku sebe dun jate kwa lekulu ni bandi ukelelila jamana nyinkono o hakebata bisaba fo bishigina kemesarala obila wale ya septembre kalo natanyi yeredela awasira kanya foli udo.
13: Nigeria surasuu ka sara bela dogomani ye naira wari wa keme ye. Sisan, latike kura tali mbina wa bishegin farakan. Oba ke naira wari wa keme ni bishegin ye. Obe ben sefa wari wa tanduru nikoma. Oko, bisababe farajalaba tiki jenuru uka sara korolinka keme sarala. Kolonel ni sous-officier ou taille bidouye keme sarala. Kuna fonia oula, faraka inbe Nigeria surasi ba keme flan bidrou de kunka. Obina ke sababuye ka Nigeria surasi ou ka sarayelema ka bon naira miliar keme woroni biorola ka ke miliar keme konontoni mwani nani. Ni faraka inbe na ke sababuye ka Nigeria surasi ou deme ou ka mousaka koula. Fantayambe ye min jamana konodem biorani kelena keme sarala jien waribon ba ka fola. Kabini bola tinubu sigira fanga la samba flani mwani saba. Kafara oka, abeseka sorasu bla chesiri la wala saka jetke wale kele. Omi waralendo kosobe, jamana yonkonon kabini santan ani wolon vla.
0: Ameto Nigeria halisa kele bulu nyema General Christophe Moussa Yewile bila kanyini sede ya wuni aisi jamano ufe uka lakana jenyokonya sabati uninyokonche wala saka jatike wale kulu farinya wale ani jamana uninyokonche wale jugu kele farafina kile biyanfranfe ayini ndantike like aka kile sabat tohoma de senfe bene ayo omindabo kunu taratadon abena kunche sini alamisa manila sisa lakana tigila moho uye utigeda muditani jamana dinta ani woro nyokonka kuna foni do bajira ko jago kela o dedun minutu mbeka boko juva jamana na Mauritani ko kanko ministri ye dantigli ke kunu ku be kuma nyokonya wala ni mali maraba khawye ya sa ko ka jamana dini nu labila maimuna sanugo u seto katide tigedala Mauritani jamana dini nu ka
14: kuna foni asro le unla hutumika bo Côte d'Ivoire o selem Bamako ku jira ka sotrama mobli dota we se fa wari akedo sara omiye iko uka transport Bamako ni se babu che ku sira kati watimi kele bloka kuna fondi ko chakeda dirpa mogodo ye lakana tila mogo la somi ko sigana mogodo bi sotrama do kono mobli munena ani akonna mogo katanu ye kati police sola uko sekeskalu dabora Mauritani jamana de nukunkan kuna foni awla alsa ngako dalilu fosi masoro mimba ira ko jati ga ke laulu wako maramafun fana tuntui ufe ani kuka sebon betu mbaira ko Mauritani jamana denja wuke laulu kuna funi asro leumla alsa mwota ani worom na linu tunka kanka teme kati kiti segeskali ke la donye mambi araba wafo sisa ama lomfolo ako bitarabulu mika nyano uke kunu Mauritani koranko minisiso tunye akambo dantigali sebendo kono kubi kumanyonya lani mali marabogo ye kase kuka jamana denu mneli kunjonjon lon anika nyini wuka labla
0: Malila halisa surasi kemefla ani biduru ni nani farala kele bulunka uluye dana ambasagu dozo ani fla kuludo keleche korowye ulu mokawbe bo sigu mopti ani banjagara maraula uka digini kunche lajere sinfe lietna kolonel Yakuba Keita ye anyini ufe uka barake jamana yin klinia ani dana ya kono Malila halisa jamana o jamana mina kantigi chama inafo la Sominikelao, kunofundila u la fasabakao, ulu chama de nomine nendo walima utununendo nyi wahati, tenendo umoko sabade tumbe kititekela unyema, inafo Professor Kelema Dembele, Yusuf Bachili, Anisroko, Ministri Koro, Fili Sisoko, Suleiman Kamara ye, hadamode unka hake la fasalikela ye, ani jekulu RDD HM, HM nyema dufanando, aliku, ayeni walikon, os batakido okono, aye uminchi, donoteme fanga nyema uma ambalame.
15: Ambe lala mungo sisa. Kema anga bana yo ki ime ka adondo miyo kusola malila. Wole ka uko kele malikono. Kema ke mungo fukala yo. Vuka mdo wefaka mungo fukala galonda ala. Nafan bana kena maje. Sabula ama uba yuba anga jabna kono. Abea awarandu kusole. Donk ne mungo sora mi tese no o kele kubo malikono. O mwate na blanka sabula. O bende kena mali. Bon, alena nyona chamambe no. Ama nyini mali sama ufe. Oge sabali ukubla kutaso. Nite majukwe. Ama nyini mali nyamu ufe ku. Bila kuwa barake jele yako no fasa kwa nubu vela kwa mkoto don uche sili ndo la fene bwa baraki jini msodo la rose uwe sekando nere ya iti nera jono la sekando kusewe ani rasbat unanyo wanao don kasebo nte mko bila orae ka ote ufurae kwa kwa mko bila bada bila maliko no wakato ya mko kuwa kilina tafo ukona tena mko mi ya kilina tafo iwa tiki mekatadu kasewa ote jamna jokayo kwa akato ya beki ya kilina tafo mbunyako no ani sari yako no kwa ukona kwa mko bila baha umanyi jamna kono
0: Suleiman Kamara hadamadeu ka hakel la fasaliton ani RDD MH nyamaka kuma ka onde tundo Malila boire fili antume ka le min kuma fo 600 ama josro kitiso ba fana nyekro cour supreme santan kaso ke li nyangili de cementia akan salon Julie Kalodela kitiso ye malis roko ministre musokro ni nyangi yurku yurku koula ka kaini jamana nyama pankuru ni surasi minendo sani koyi
16: RFI Kaulak Gikonton aninkele Tominduru
0: Iko Kaulak nege kanyetan animulongla odebe Dakar fanan Senegal fabala o Dakar mina kitiso bis Ramadanina alié final digital jabaraniso haklinan fola sabaw laminyu daru ustas tiep aninjay tuba ka kiti tumbe senayi kalu fula katabla kalu saba kaso nyangili de bina pastef kokoroma dombara ninu kon olu nemina nominena doko yali kuma ukoson kanyeshi njamana kunchigi basiru jomai faima wajane babaru akela kiti karabalenye umina adabolini ajabi jili mama nkolonike
17: awa bintu ustaza tiepni ndiai tuba nyangilani kalu fula kaso kelie laminyu daru aleta ye kalu saba ye kafara okan umro kelinkilimbe kakan kasefa wari wa kemesara almandie kritigela kanin jabi dira lere nan ni nyona akiri deko chesaba nunu donendo iko pastef kokoro madombaga wafana haklina followdo final digital jabarani soka je kalo in labana uye jado chari tiktok sanfe ni kafo ko bone anisa yaka bimoko kamie pastef janfa biere o janyira la krisola ngamoko jala kile nunu yo soso ukoluye kuma minu foka nyesine ntai jamana kuntigima sabula kuma trof ukakuma ukono ukalafasala metre Abinar Ndiaye aliyo kokoroma don ola ako kirisaraka atesika foku ye jamana kuntigi dogoya kasoro umata atoma ukoson eretu ya lanyine kukala blanga kritikela labana kunyangi nis kalofla katrabla akalo sabaka sokeliye bintu niat le damadoye Adama Ndiaye tuba dugudindo fana tunyangila ni kalo saba kasokeliye akeni kwa kadoya makuma foka nyesin jamana kuntigi basiru jomai faima tiktok
0: Ni niche nyefuli wula jene babaro Marok tungaranke minu tura Sweta gunkwan Espany be lakali ya gelemba ukono Gunye nyamadu yu la selike Bi araba dunina dogo kun tameni au hakilibala tuaranke bayirika de bola Maroc kadu sweta gunkon Espagne jamanana bauko dowtunye ajira ko Espagne ya ka dancheu dayele sweta marabaka ukafola moko chama laduna santo dakayula ko yoro minu falendo tew ni wahati yarela sisa amba hakli jigi anka kuna funidi kena nyimba kuruba dola Burkina Faso kunu usorasi shigi ani civili binani nyokonde bonena unina duri ni esakan sirakan sero ka fola surasi ka mobli de yelena mugu jugu prenta de dokan olu fana nye tasara bereta dugu dun kama ame nyokon soro sisa anka kene nyi fan flamanka Musa Chamde tegebe nege jurula ambe nyokon soro sisa sisa sangatan anifla dala nege kanyotan animbulum laka kinjia anikanka wode kanyikini ndibe kuru safana lagine jamanana ni awbola ka nasoro sisande amufli jati awklobe erifi mande kandela wa awniche ola kosobe nataula amina wahatlina ula soro awye uluminu jibi kuma be awbulo keneka ambe soro ka kene nyinkunche ni musu ka kene jimukanye ngayene ni mbeche la silibadu la guiné marabaho beka docteur sou ni furake sou dougolé unclé au konofoni la cela et kenya ko ministre fe julé kaloni kilim gon ani wulumvla asaka sagalu beke jamana ni fantan ni flaw bela wala saka tegeda docteur sou ni furake di sou kan minute serial la badola o kunyi ka chekeda ni nu ka kasaraw nyakrotike jamana di un kan ni latige jiginyu manyi moko chaman fe e fanta ko ne kala sele badon ka boko na kri
18: Juye karo tamnin tele mwan wron wlala koti me dandali kokuna wakala selike kwal dina kede nubla lagine fambe kawala krosilike dandali dial ni basifrel dialdo kalie alieli halaya mendo kapiten ali badra kamara e barala koti dalla mengi antoni kende akodo ayekuma lalla bara men na wuli kunkan
19: il n'y a pas eu d'étude
20: konte bomake ka jatisi ka konte kilino dandal diamente saria kono majamana kono koni sanwa flani mwa lulula trini menkela konakri sokono kalum kindala diksin kindala ani matam ansira dandaliro keme flani bisabani flalila dandaliro keme flani bisabani flaworo dandaliro keme ani lulu ule barala saria konoma dandaliro keme ni mwa nuronvla ule kunte barala saria konoma
19: de non-conformité.
18: La Guinée, yerekani dandali so siyamaye, andi basi Fredia siyamaye, men na baral teke la sariyal konoma. Usukera jamana koro dendo ledi. Ayamri ya fola bara menuka.
21: Equipement min folo yendo, equipement berete. Esi personel mi yendo, personel berede. Ile bida mota kana diwoldi ya kwa yi dandam. Naka kudu keda, kuma kabandiri, ule yodi mima yin jamana ma. Aldise mo fala aldise dul kel handicap physique di aldise ko soube kela
18: sanwa flani mo an lolula alakrini sumen konoma alka yere kan dandali bonke meni mo an wrong la labo men traité barala kenyama
19: il n'y a pas eu d'étude
20: konte bomake ka jatisi ka konte kilino dandal diamente saria konoma jamana kono koni sanwa flani mo an lolula trini men kela konakri sokono kalum kindala diksin kindala ani matam ansira dandaliro keme flan bisabani flalila dandaliro keme flan bisabani flaworo dandaliro keme ani lulu ule barala saria konoma dandaliro keme ni mwanu ronvla ule kunte barala saria konoma
19: de non conformité
18: menna ni benna basiko ta fan felama molla la ngini yele ko la sono ya ke jamana kono den ngew fanando la soirée la crannale di
21: ka pharmacie clandestine supprimer sine ça en son nom ani pharmacie par terre mais eta la rôle de fanaye ka jamana del madame alcool de sibasi france rona dadumana kwa ka pharmacie subventionné alko ka contrôle fana appliqué ministère que la premium ba fixé a ke prix commun di dans toutes les pharmacies na ole ma ke jamana del fanandi na toro
18: bara men daboni kende ya koko tira boloni ni momen minaraite saria konoma freya dul dina tawoti la molkama Capitaine Ali Badra Kamara ye nin masinsinna.
19: Si une structure
20: ni dandal diadul kabara dul ke mem malada ha koti dabulu na kasro ali baraka la nodo note yororo mem malada ha koti dame dandal kokuna odi freyalta mena to bena diaw datuma wati kudunin dokoro kabanka falnye alkakan kamenke alla bara okonoma freyadul li men di se wala hankiti sola ni mol minara men ni bara mena kasro dandal lalte note alma basiko kran alima keli sariala kalnyinika kawaldi kiti
19: compétente
18: nantere konde basi frela le di ale tamiriaro barabum men nasaniya tono ka bonge manakono den bema
1: alfana na devoir lodi obradianye me ala kafo andil men ka karanke alisla blanu fanonkodo anye se installé la nyamema oyo wala population ma demene fanano ba amfana na bara wole di anko le karanke men be wudel kono wul be da tu men ka karanke aljul to le ya installé han wul la papier ko le ngena bo alle fana ka kan ka pharmacien ma demé so me la indo la papier ko le se nyam bo la nyame ala ko dal le installé tranquillement
18: la guiné wati bela denina mon siamande men ye kasara soro na yere kan barabu men dulla men tal la baral kela ke nyama
0: afanta koneka la siliba de tundo 600 amina haklina o de la me awi oluminu fobi kuma be aw blokene kan musa lukule beli oludo tomo o fle
2: ko force view de la guinée ne kon fe la fante communiquer
22: ne kon be sigini mi abeta olumina mako o be mako la boko je o bo bona o ni la drone ne kon o ne kon fe no lu ko oluma en ka ko bi ko lu tena mama dumya ka sare sumba anaka gobrama anaka fembe ko lu tu la ko do ne kon fe o mena ko fe e pi domina mama dumya bala ka foko ani be ke candidat ni presidential na depu lo le ka en ka muri
3: lejine jamana kuno di aite ne do te nyameno ne kulo eta fo kai no kilabla la lejine jamana kuno di ma an sanjili na anye politiciens mi bulo amma fo yai la mara kuno ni tinyelite lejine kuno amwe kenyono karasisiya la na lejine kuno an ka wuli yai la mara kuno nan ka president so do president men para kan a kenya ma atemo la mena abraham mu franyon kan kai aike kilini kai wuli la ko ka manifestation ko ko la pouvoir mano cike ayai jire le maulu la aite le ina kadi maulu lauri
4: le chef d'état major au cadre d'antigeli en fana ma fushi famyo ola comment de te chifo we shidon ka fogona se fozivu muruka ni ndantigeli ma ola abe on mule na fo fin do bika dugudugu la jine jamana deuna on ko fozivu muruku bu jofe o kala ta manke la jine ko kala ta la degede kele be wakati mina fere tombo yfdg foga se rpg arc-en-ciel olu bela jerelin simbola kala ta la foga se si jatule numa efr betuma ira na gafo ko namara namara le nkundo
5: musa lokulu bale angon mase kami fo la gina mara bawo nyana o yewuli ku jesiri ati bala na kafo ku ta isa e kafo ku bena o dudu mi aka fa ne ku ba yugo yugo ma yewuli ka jesiri ira le fo an kana yugo yugo manga den kila anta fe tuni min yere dam na na ambe ala dalla o be se ka ba tuwa na manga ngura anga fara na jama na ko ya ju ku tala jala ki ku tala anta fe tuni politician ku ye bwandala na da wadin tana ba fa la mor fa la ante manga kula dumya be akimin teru la bokka jama na kote beta ni mfe ngo fe mbola o yeku ku kana mugu ti mola de manga den Afrique jamana kona nta foila tukuni
6: ambafo mamadou dumbia barakelalo mamadou dumbia tesiri bagalo dumbia nani ni 600 chai ele mani badou la jine kono dongo barakelalo wala dumbia ka fien mi edro mo menenno mo mené ka tununu e wale mai harni mo mené nay wale jugudo keni aba juger na ka nga kaso hake mi keni aboke aba bla dongo me ka mené ka tatko do kat grané ale tukunya na mai
0: Sisan, amekene nyin kunche ni muso ka kene jimukanye oye talike muso chaya bali de kan atolantan la tigeta kulu kono kumba kanute ka jimukan korolendo ambe siki o mina awi amenyon soroni alama basike sini ni wahati kelena auka donko musa chamde tegebe nege jurula aukambe
7: muso ka kene Kumba kanunte.
8: Awe na jimuka mulame, korolendo.
9: Neni sondialembi olosro kukrua RFI manikansan fe, onichi ulamelila. Nyauka jimuka msoka kine siglinye. O okunkono, bi, amena barusigi farikolo. Nyanaje babu, tolanekan, yela, munila, msote ye, tolankola tike kulukono. Farafina nyongonda ba, kanbe sinani watina, wa msu kelendron ni sugandira, kafara jela tike bako arbitri toka. Anifana, tolankola tike kulubawo kono, msobe jate bolonde konundila. Wadela ni kene inkono, ambena ingini ka don muso cɛ baliya in sɔrɔla kun jumɛnw de fɛ o siratigɛ la an ye wele bila madame mariam bacili ma ale kɛra muso fɔlɔ ye mali la ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cɛw ka tolan latigɛ kulu dɔ kɔnɔ i n'a fɔ lafiya kulɔ bamako elseba ko ɲɛnabɔ la ani fana a ye tali kɛ mali tolantan ko ɲɛnabɔkulu fema fut la yanni a ka baara ka sunsori yen nɔ ka farale kan an bena farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila dɔw fɛnɛ hakilinaw lamɛn musow jɔyɔrɔ kan tolan latigɛ kulu kɔnɔ aw dɔn se kukura musow ka kɛnɛ kɔnɔ madam mariam bacili i ni yantuma yanni ka ta yɔrɔjan an be nin kɛnɛ dayɛlɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila stajo sela ka hakilinaw ye musow cɛya baliya kan tolan latigɛ kulu kɔnɔ an k'o lamɛn an be tila ka sigi ka na sisan
10: an ka farafina gun kan musow jɔyɔrɔw ma bon kosɔbɛ tulontan latigɛ tɔnw kɔnɔla la ko caaman ne fana be se k'a ɲafɔ ko fɔlɔ ne fɛ an ka farafina ladalakow olu fana be se k'a ɲafɔ baw ma na ɲaro jɛ kosɔbɛ tariku kɔnɔla la a y'a yira de ko farafina tuma caaman na a be fɔ de ko musow ka yɔrɔ ye so de ka denmisɛniw mina kosɔbɛ ka lukɔnɔ baaraw bɛɛ kɛ o de fana ɲa to an ka farafina musow mu ɲasin farikolo ɲanajɛ ma joona u mu ɲasin tulontan ma joona u mu ɲasin a minacogow n'a baara cogow ma joona o de y'a to tuma caaman na ni musow nana k'u yɛrɛ yira k'a fɔ k'u mako bɛ jɔyɔrɔ de la tuma caaman na tulontan latigɛ yɔrɔw la a bɛ la gosi u bolo u tɛ jate kosɔbɛ baw ma maw hakilina na u b'a mina de ko wo tɛ musow ka baara ye wo t'u jɔyɔrɔ ye o de y'a to wo yɔrɔw la u tɛ bonya kosɔbɛ n'an y'a rɔjɛ kosɔbɛ ka hakilijigi kɛ dɔrɔn kabirini tulontan ko daminana farafina fɔɔ kana bila bi la kaf ka yɔrɔ la musow jɔyɔrɔ ma caya n'an y'a rɔjɛ nin tuma na u b'a fɔ mɔ ko comité exécutif de la confédération africaine de football wo yɔrɔw la latigi minw bɛɛ ta tulontan ko la a bɛ ta wolu de fɛ wo tɔn wo kɔnɔla la n'a kɛra comité exécutif ye muso kelen pe de bɛ na wo fana a sera wo yɔrɔw la 2021 de fo mars 2025 wo musow ye comore jamana den de ye kanizat ibrahim ale kelen pe de bɛyen na o b'a yira de ko nin tuma na farafina musow jɔyɔrɔ ma bon kosɔbɛ walasa ka taabolo falen ka kokuraw nati ka musow bonya kosɔbɛ tulontan latigɛ tɔn kɔnɔla la ne fɛ an ka kan k'u wele de lajɛrɛw la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u ɲininga u hakilinaw la u hamɛlakaw n'u yɛta ye mun ye u bɛn'a fɔ
9: ni tun ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila stajo sila ka hakilinaw ye musow cɛya baliya kan tolan latigɛ kulu kɔnɔ madam mariam bacili farafina ɲɔgɔndaban kan be senna nin waati na wa muso kelen dɔrɔn de sugandira ka fara jalatigɛbaga tɔw arbitriw kan stajo sila ka hakilinaw kɔ yala e fɛnɛ ta ye jumanw ye musow cɛya baliya kan tolan latigɛ kulu kɔnɔ yala u cɛya baliyaw sɔrɔla mun fɛ
11: min fo min lamɛnbaga bɛɛ lajɛli fo bon musow ka fɛngɛ jɔlatan kɔnɔ balontan kɔnɔna na u jɔyɔrɔ be yen nɔ futbol feminɛn ni b'o la mɛ futbol masigilɛ musow kana kana jɔyɔrɔ sɔrɔ a la c'est vrai a ma caya n ka faamuyali ni n ka recherche yɛrɛ kɔnɔ musow yɛrɛ komansera ka fɛngɛw sɔrɔ formation caaman kɛra sinɔ vraiment ko kɔni a kɛrɛ be gwɛlɛya ye an ka balontan kɔnɔna na farafina e pourta jɔyɔrɔ b'u la
9: nka ni bɛɛ la musow ka ciya baliya be se ka faamu cogo di tolan latigɛta kulu kɔnɔ
11: bon musow kɔni be se ka wuli u b'u ka fɛnw kɛ federation b'a la u ka confiance dan musow kan muso ya u kana jɔw la u kana fɛngɛ
9: u cɛbolo jɔmaya de don
11: a ma u tɛ bon n tɛ se k'a fɔ jɔmaya don u b'a kɛ komi manque de confiance dɔ don jɔmaya tɛ parce que ni y'o fɔ discrimination c'est un peu trop an be yɔrɔ mina sisan poste ni fɛnw be ka di musow ma dan tɛ fifa responsabilité tara ka di muso ma a capacité be cɛw la togo ma a be musow la ka tɛma lu kan
9: o la e fɛ muso nunu be bila kɛrɛfɛ u ka musoya de kama wa walima kun wɔrɔ de b'u ka bila kɛrɛfɛ ɲɛfɔ
11: musoya b'a dɔw ta la ɲe min fɔ toujours dannaya de don parce que n'a fɛna u be se k'a fɔ par exemple matchi ba dɔ be jamana kɔnɔ sisan u k'a ka fɔ ko matchi derbi dɔ be sanɔ commissaire du matchi ne mara min be se ka ka n'a kɛra est ce que ne be se ka rapport kɛ c'est pas la fin du monde hali albitri ba minnu be yen nɔ dirigent albitri ba minnu be u bɛɛ erreur dɔ de kɛ fɔlɔ ka tila kana arrivé erreur ba minnu be ka kɛ kanna ko cɛw be kilen ka kɛ mali ka kan tɛmɛnɛ o mɛme nin kani na erreurw kɛra albitri dɔ be ka kɛ musow be ka kɛ ko cɛw de don donc ne bolo dɔrɔn confiance de don dɔrɔn ka confiance di musow fana ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn u jɔyɔrɔ nɔfɛ u kana fɔ ko musoya don u kana siran
9: nka madam mariam bacili n'a e yɛrɛ ka tariku ta ka lajɛ i ma sira fitini tagama i tɛmɛna tolan latigɛ kulu dɔw fɛ yala i yɛrɛ sɔrɔ cogo di tolan ko ɲɛnabɔ kulu kɔnɔ e ta a ko daminɛna cogo di
11: ne kɔni ne ma balontan un bonjour vagansi dɔ fɛ en kurake do be mba funi ro la actuellement be Dakar yuwa cham donc a do ya sura ni nga presence ko jugo ke ta l'actuel president di LC ba donc u sigli na ko ma e Mariam anye bureau da la ya no seska ni re tere ke de do se wa ale re president delegue wa bon e mo seska kadini seska bolontan kadini mo souva era mo fombe bo ya fo la fia bo fo centre fia na ka to entre ma ci ko abo ku ma ko be mo wala no ko na na secrétariat la fo le bureau ko no. Même tellement acadienne, je suis passionnée, madame bureau. On a na, on fume bo, met sur le terrain, entraînement on a, quand on met na quoi, quand on boit là, mes formations sont marquées seul avec les hommes, fait un banaté. Après, on a créé le LCBA. Donc, j'ai été désignée secrétaire générale même du club pour la première fois, une femme soit secrétaire générale d'un club de masculin.
9: Anifana aya ye katarkula itemena centre Salif Keita la fokata iere soro Fema Foot malito na konyono ba kuluba kono yeni ka baraka sunzuri yino yala entire na nachukudi
11: bon ko nyenyera soro Fema Foot kono commission il y avait une commission à l'époque lors du premier mandat du président Bavier
9: Touré.
11: Commission ad hoc Touré, voilà cette commission a été créée par la FIFA voilà nyensans avec un mandat de 4 ans. C'est une commission indépendante de commission mido.
9: On était comme ça hier yap mablo.
11: Voilà, mais après n'était ne m'a démissionné ne voilà parce que club ou ni fédération ça n'allait pas donc à un moment donc finalement on en a suspendu sur presque mandat et ban.
9: Voilà et que bara son tourin sur la mon effet.
11: Bon au bec dans club ou galère. Mon club ou galère en présent ou galère. Donc au colo là na yele ni fait. On en a suspendu. Son la meilleure on a cette année suspendu nous.
9: Ufam na mara Mariam Bachili nga yala iye gelao do soro ni joro nunu kunkoro wa. Wa u gelao kera mwenye?
11: Ta kera nye gelao soro.
9: Ulu gelao kera mwenye?
11: Nyungu menda duwa la mekashi. Adobe nyungu menda duwa la mekashi. Pase ali terenga wakati wa soro championa ni kumajara na championa penge kunteeno. A joma yanu adou kera toujours yemi fo muso ya yoro be joy la fin de boba fo kite se et pourtant moi je partais au à l'autre metafon nyenyini be doa kono
9: la yele psika misela do di en ma o gela nunu kanwa
11: a kelengera mesa na fo ma ke club ere kono club nga club ma o taran segere o kera au niveau du district adou kera election do se fait donc ces jours là en taran nga fin de réclamer difficulté sur nga détroit là. Oui, équipe de Rodong, je me suis plaignée à ma grande surprise. À l'époque, le président du district, à Rokabe 5e arrondissement, où le cours en état à Néfliquenema. Non, on est qu'à l'objet, moi, en état à Rodong, moi, j'ai pas le droit de réclamer mes droits. N'est-ce pas, n'est-ce pas, club de l'honnêteté en tant que n'importe qui. Je représente un club. N'est-ce pas, ça concerne mon club. Évocation n'est qu'à. Donc, équipe flani, d'aura point une radio d'homme, à résultat de jeûner l'équipe. C'est tout à fait normal. Quand ça ne me regarde pas. Et nous, on a ni fitini. Ado a fuwoku besengemu ni dona communicate mere wonon ne yiri bal won do ba do ne fana ndo sa fa ganyere ka fato e muka 5emu wolo ka 14emu wolo muka e fe do 9emu wolo mo wallahi ne te boado jusqu'à 5 ala ka mere adu jeune be on koroko yo wolo ko soro kan wolo ko nga calmer ko nga bokanema
9: nga ese daga ni gelend gelend nu nya koro tiketo goji
11: ay ore forto dinema ne aka ne ta relacher fuka ta sanga monto la nga monto be ka wati ma meta sigaso elle s'est pas monter au ratim na ta saka so amadu ko malla mo shila kuma chama farali sina yele man namarala lidde ba mogo la nye keloge ni kuma na doro e muso ni ka ko ka chaye mogo toro tellement nye gane gela so ba mogo ne re fana tara kulukuru region na ka muso kele kata equipe la yele foku di mali fana kata ka kulukuru champion
9: ni bela jele famna madame Mariam Bachili iko kika chesiri anika daniel yato iye jorosro anika gela chama kumbe ula efe ni muso chera tuna latika kulukono ubisega na niye lama jumeli yi
11: abe na niye lama bari
9: nafo jumeo
11: ni ame bolonta resulta bazi redo muso te fenge ki toto kui meme federation na muso sekretari munu beko employe odo wallahi ala ube jorombula ni maramu nebado me utu fe ni competition na domina ko sortu na domina ika nga ta terenga domina ka femu nsoro no on va te mettre à côté.
9: Ufana famna madame Mariam Bachili ini cheni nyofolu bela jelena ila suruli jaranyi ni kene yungkono
11: jaranyi re jaranyi kujugu merci kuma
9: nini bedansigi anga bi msuka kene ina mba jigia kwa uye famyali chama soro msuka chia bali ya kan tulan la tiketa kulu kono ame nyongo soro doko kumwere kene were kan ni babu were ye okambe ula. Ningura altulube irifidela nige kanyeta ani ngulumbla osela bamako
12: Bintou Cissé
0: anka kuna funidi kene nyimba kuruba ufle Burkina Faso sora sisigi nde bonena unina dugu mugupre ndo simfe kasara nyinkela kunu duri ni esakan siraka alkoma dugu kerefe oko sora sito ye sivili bina ni nyokon faka siraka utumbeka udugu ne ujalaki kake jatega wale kelao walima udeme mbaha uye uchamanka sutrali kela biso mandanyina amena kumba kanuteka nyefoli soro atime Nigeria ninte nimbena ke tare tare ye surasiuma lakana sabatidi koson bisabafu bishigin kemisara la odibena fara lakana tigila moko uka saraka atena ke kame kome linye abe damine septembre kalu nata kile folo yere de la Senegal bi kiri karabalin sigila pastef kokoroma domba ka saba ukama usenfe sanfila fo san saba kaso keli denyangili bina uka anisefa wari wa keme almandi sarali ninu tu nominena duwa ujugu foli la kanyesi njamana kuntigi basiru joma mpaima obismila kukurala iko ntumeka afonya na chugu mina bakuruba ula ko Burkina Faso sura sishigi nde bunena unina dugujugu mugu perenta do sinfe kasara nyinke la kunu dorini esakan siraka alkoma dugu kerefe oko sura si utunye sura si tau ye sivili binane nyokon faka siraka utumbeka udugu den ujalaki kake jatige wale kela uye wali ma udeme mbakao uchama ka suturali yere kela bi soromanda nina kumba kanute sura si ununu utumbeka tan minen di esakan dugu sanu boyoroma
12: jati bintu sereu lako esakan seran yere rekan sura suka mobli yere lam gu prenta sabadeka kabe makenyo fe nganka kera sababu ye ka sura si shegi faga yoroni kele ani ka tantan irika nyon jugi lakana barakala do ekuno foni 70 anye ku yere lam gu prenta ukan nga ama jati krenkrene di akoka nga bintu alkoma dugu dendo ka sereu la ko sura si nonu ka mobli yere le mugu prenta ukan ku ka mugo bone unina ku tajuru sara berida sivulu kun osrenka kulu chama faga bau kupumbega ulu jelaki kake jatige wale kelo ye walma kupumbega barake ni jatige wale kelo ye alkoma dugude nunuka fola kuye marfachi sivulu munuka kabe kunyo furu kono barake lao de ye dugude nunume klaka afraka kumbwa munu faga rasura sufe kabe sivili bina ni nyongombo dugude nwereka nyofolu la kuye alidinke nani de faga akafuru kono kusura su tali kudugude nunu yalala kata uga mbogo njini kusoko madena de uchama ka sutura likera seria wero la bintu kali sivulu munumetuku surasuka blasra konvoa nofet lakana koso kolu chama fana ye digun soro ni kuina foni watina Burkina marabogo makuma folo ni wale nunu sika folo bintu
0: ini chenye foli ula kumba kanute bi arabadun Nigeria marabaka uyalasi kubena dofara surasuka sarawkan okunye ka demeni hakidisigi duma musaka kufanfe wala saa kusebe uku sebedun jatek wale kulu ni bandi ukeleli la jamana nyinkono o hake bata bisaba fo bishigina kemesarala obila wale ya septembre kalo natanyi yeredela awasira kanya fali udo
13: Nigeria surasuu ka sara bela dogomani ye naira wari wa keme ye. Sisan, latike kura tali mbina wa bishegin farakan. Oba ke naira wari wa keme ni bishegin ye. Obe ben sefa wari wa tanduru nikoma. Oko, bisababe farajalaba tiki jenuru uka sara korolinka keme sarala. Kolonel ni sous-officier ou taille bidouye keme sarala. Kuna fonia oula, faraka imbe Nigeria surasi ba keme flan bidrou de kunka. Obina ke sababuye ka Nigeria surasi ou ka sarayelema ka bon naira miliar keme waroni biorola ka ke miliar keme konontoni mwani nani. Ni faraka imbe na ke sababuye ka Nigeria surasi ou deme ou ka mousara ko oula. Fantayambe ye min jamana konodem biorani kelena keme sarala jien waribon ba ka fola. Kabini bola tinubu sigira fanga la samba flani mwani saba. Kafara oka, abeseka sorasu bla chesiri la wala saka jatike wale kele. Omi waralendo kosobe, jamana yonkonon kabini santan ani wolon vla.
0: Ameto Nigeria halisa kele bulu nyema General Christophe Moussa Yewele bila kanyini sede ya wuni aisi jamano ufe uka lakana jenyokonya sabati uninyokonche wala saka jatike wale kulu farinya wale ani jamana uninyokonche wale jugu kele farafina kile biyamfranfe ayini ndantikilike aka kile saba tohoma de senfe bene ayo omindabo kunu taratadon abena kunche sini alamisa manila sisa lakana tigila moho uye utigeda muditani jamana dinta ani woro ñokon kan akuna foni do bajira ko jago kelaw de dun minu tumbe ka boko jivar jamana na Mauritani ko kan ko ministri dantigli ke kunu ku be ko ma ñoko ñawla ni mali mara baxawye ya sa ko ka jamana dinu nu labila maymuna sanugo u seto katide tigedala Mauritani jamana dinu nu kan
14: Kunafoni asro leun la, utumika bo Côte d'Ivoire, ou sele mbamako, kujira ka sotrama mobli dota, we sefa wari ake dosara omiye, yuko uka transport, bamako ni seba buguche, kusira kati watimi, kele buluka kunafondi ko chakeda, dirpa mwodo ye lakana tila mwo la somi, kusigana mwodo bi sotrama dokono, mobli nmunena, ani akwana mwo, kataranu ye kati polisi sola. Uko, sekeskelu dabora, Mauritani jamana de nukunkan, kunafoni yaula alsa, nga ko dalilu fosi masro, mimba ira ko jatika wali kelaulu wako maramafun fana tuntui ufe ani kuka sebon betu mbaira ko Mauritani jamana denja ukelaulu kuna funi asro leumla alsa mwota ani woro mnalinu tunka kanka teme kati kiti segeskali kela donye mbi araba wafo sisa ama lomfolo akobi tagabulu mika nyano uche kunu Mauritani kukanko minisiso tunye akambo dantigali sebendo kono kubi kumanyonya lani mali marabroye kase kuka jamana denu mnalikun jonjon lon ani kanyini uka labla
0: Malila halisa surasi kemefila ani biduruni nani farala kele bulunka uluye dana ambasagu dozo ani fla kuludo kele che korowye ulu mokawbe bo sigu mupti ani banjagara maraula uka digini kunche lajere sinfe lietna kolonel Yakuba Keita ye anyini ufe uka barake jamana yin klinia ani dana ya kono Malila halisa jamana o jamana mina kantigi chama inafo la Sominikelao, kuna fundila u la fasabakao, ulu chama de nomine nendo walima utunu nendo nyi wahati, tenendo umoko sabate tumbe kititekela unyema inafo Professor Kelema Dembele, Yusuf Bachili Anisroko, Ministri Koro Fili Sisoko, Suleiman Kamara ye hadamade unka hake la fasali kela ye, ani jekulu RDD HM nyema fanando, aliku ayeni waliko os batakido okono, aye uminchi donoteme fanga nyema uma ambalame.
15: Ambe lala mungo sisa, kirema anga bana yoke ime ka adondo miyo kusola malila, wale ka yuko kere malikono. Kirema ke mungo fukala yo, vuka mdo wafaka mungo fukala galonda ala, nafambana kena maje, sabula ama uba yuwa anga jabna kono, avea awaranu kusole, donk ne mungo sora mi tese ndo okere kukwa malikono. Omwate na bila kasugula, obe ndo kena mali. Bo, alena nyona chamambe no, ama nyimi mali sama ufe, uke sabali ugubla kutaso, nite majukwe, ama nyimi mali nyamu ufe ku, bila kuwa barake jele ya kono fasa kwa nubu wala kwa mkoto don uche sili nuru la fene bwa baraki jini msodo la uroz uwe sekendo nere ya iti nara jono la sekendo kusewe ani rasi bat unanyo wanao don kasebo nte mko bila orayi ka ote ufurayi kwa kwa mko bila bada bila mali kono ukate mko kuwa kilina tafo ukana kena mko mi ya kilina tafo iwa tiki mekatadu kasewa ote jamna jokayo kwa akatuwe begi ya kilina tafo mbunya kono ani sari ya kono kwa ukana kena mko bila baha umanyi jamna kono
0: Suleiman Kamara hadamadeu ka hakel la fasaliton ani RDD MH nyamaka kuma kaunde tundo Malila boire fili antume ka le min kuma fo 600 ama josro kitisoba fana nyekro cour supreme yisantan kaso ke li nyangli de cementia akan salon Julie Kalodela kitisoye Malis roko ministre musokro ni nyangi yurku koula kakeni jamana nyama pankuru ni sorasi minendo sani koyi
16: RFI Kaulak Bikunonton aninkele Tominduru
0: Iko Kaulak nege kanyetan animulungla Odebe Dakar Fana Senegal Fabala O Dakar Mina Kitiso Bis Ramadanina Alye Fenal Digital Jabaraniso Haklinan Fola Sabaw Laminyu Daru Ustaz Tiep Aninjay Touba Ka Kiti Tumbe Senayi Kalo fola, kata bila kalo saba kaso nyangili de bina, pastef kokoroma dombara ninu kwan, olu nominena, doko ya likuma ukoson, kanyeshi njamana kunchigi basiru jomai faima, wajaneba baro, akela kiti karabalenye, umina, adabolini ajabi jili mama nkolonike.
17: Awa bintu ustaza tiepni ndiai tuba nyangilani kalo fla kaso kelye laminyu daru aletaye kalo sabaye kafara okan umro kelinkilin bekakan kasefa wari wa kemesara almandye kritike laka ni njabi dira lere nan ni nyugona akiri deko chesaba nunu donendo iko pastef kokoromado mbaga wafana haklina fola udo final digital jabarani soka jwe kalo in labana uye jado chari tiktok sanfe ni kafoku bone anisa yaka bimro kan min ye pastef janfa bi yɛrɛ o jaɲi yirala kiriso la nka mɔgɔ jalakilen nunu y'o sɔsɔ u k'olu ye kuma minw fɔ k'a ɲɛsinin tɛ jamanakuntigi ma sabula k'u m'a tɔgɔ fɔ u ka kumaw kɔnɔ u ka lafasala maître abinar ndiaye ale y'u kɔkɔrɔma don o la a ko kiri sara kan a tɛ se k'a fɔ k'u ye jamanakuntigi dɔgɔya ka sɔrɔ u ma ta a tɔgɔ ma o kosɔn a yɛrɛ tun y'a laɲini k'u ka labila nka kiritigɛla labana k'u ɲangi ni kalo fila ka taga bila a kalo saba kaso kɛli ye bintu niya tile damadɔ ye adama ndiaye tuba duguden dɔ fana tun ɲangila ni kalo saba kaso kɛli ye a kɛni kɔ ka dɔgɔyama kumaw fɔ ka ɲɛsin jamanakuntigi basiru jomayi fayima tiktok

0: La dalla o bɛ se ka ba cogo min na mankankura an ka farafinna jamana nin kɔnɔ yan joko ta la jalaki ko ta la an t'a fɛ tuguni politisiyɛnw k'u ye bɔ an da la ni adamaden tɛna ba fagala marifa la an tɛ mankan ko la dumuya bɛ a kiminitɛriw labɔ ka jamana kote bɛɛ ta ni fɛn o fɛn bɔla u kana mugu ci mɔgɔ la dɛ mankan den kelen afiriki jamana kɔnɔ an t'a foyi la tuguni.
1: An b'a fɔ Mamadu Dumbuya baarakɛla lo, Mamadu Dumbuya cɛsiribaga lo. Dumbuya nani ni sisan cɛ a yɛlɛmani ba don Lajinɛ kɔnɔ. Donc baarakɛla lo. Voilà, Dumbuya ka fiɲɛ ye min ye dɔrɔn mɔgɔ minɛni don. Ka mɔgɔw minɛ ka tunu n'u ye. Ale man ɲi. Hali ni mɔgɔ minɛ n'a ye wale jugu dɔ kɛ ni, a b'a juger n'a ka ɲi ka kaso hakɛ min kɛ ni, a b'o kɛ a b'a bila. Donc mais k'a minɛ ka taa ko dɔ k'a tigi la ni, ale tɛ ko ɲɛnama ye.
2: Sisan an be kɛnɛ ɲi kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jemukan ye o ye tali kɛ musow cayabali de kan atɔlantan latigɛta kulu kɔnɔ kunba kanute ka jemukan kɔrɔlen do an be segi o min na aw ye an be ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ma basi kɛ sini ni wagati kelen na aw k'a dɔn ko Musa Camde tɛgɛ bɛ nɛgɛ juruw la aw kan bɛn.
3: Musow ka kɛnɛ
4: kunba kanute
5: aw bena jemuka mun lamɛn kɔrɔlen do
6: ne nisɔndiyalen be aw lasɔrɔ kokura rfi manikan san fɛ aw ni ci o lamɛnli la ni aw ka jemuka musow ka kɛnɛ sigilen ye o okun kɔnɔ bi an bena baro sigi farikolo ɲɛnajɛ babu tolan le kan yala mun de la musow tɛ ye tolanko latigɛ kulu kɔnɔ farafina ɲɔgɔndaba kani be sina ni waati na wa muso kelen dɔrɔn de sugandira ka fara jalatigɛbagaw arbitri tɔw kan ani fana tolanko latigɛ kulubaw kɔnɔ musow be jate bolondenkɔnu de la o de la nin kɛnɛ kɔnɔ an bena ɲini k'a dɔn musow cɛya baliya ye sɔrɔla kun jumɛnw de fɛ o siratigɛ la an ye wele bila madamu mariam bacili ma ale kɛra muso fɔlɔ ye mali la ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cɛw ka tolan latigɛ kulu dɔw kɔnɔ i n'a fɔ lafiya kulɔ bamako elseba koɲɛnabɔ la ani fana a ye tali kɛ mali tolantan koɲɛnabɔkulu fema fut la yani a ka baara ka sunsuri yen nɔ ka farale kan an bena farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila dɔw fɛnɛ hakilinaw lamɛn musow jɔyɔrɔ kan tolan latigɛ kulu kɔnɔ. Aw dɔn se kokura musow ka kɛnɛ kɔnɔ madamu mariam bacili i ni yantuma. Yanni ka taa yɔrɔ jan an be nin kɛnɛ dayɛlɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila stajo sela ka hakilinaw ye musow cɛya baliya kan tolan latigɛ kulu kɔnɔ an k'o lamɛn an be tila ka sigi ka na sisan.
7: An ka farafina gun kan musow jɔyɔrɔ ma bɔn kosɔbɛ tolantan latigɛ tɔn kɔnɔla la ko caaman ne fana be se k'a ɲafɔ ko fɔlɔ ne fɛ an ka farafina ladalakow olu fana be se k'a ɲafɔ baw ma nan yaro jɛ kosɔbɛ tariku kɔnɔla la a y'a yira de ko farafina tuma caaman na a be fɔ de ko musow ka yɔrɔ ye so de ka denmisɛniw mina kosɔbɛ ka lukɔnɔ baaraw bɛɛ kɛ o de fana ɲa to an ka farafina musow mu ɲasin farikolo ɲanajɛ ma joona u mu ɲasin tulontan ma joona u mu ɲasin a minacogo n'a baara cogo ma joona o de y'a to tuma caaman na ni musow nana k'u yɛrɛ yira k'a fɔ ku mako bɛ jɔyɔrɔ de la tuma caaman na tulontan latigɛ yɔrɔw la a bɛ lagosiw bolo u tɛ jate kosɔbɛ baw ma maw hakilina na u b'a mina de ko wo tɛ musow ka baara ye wo t'u jɔyɔrɔ ye o de y'a to wo yɔrɔw la u tɛ bonya kosɔbɛ n'an y'a rɔ jɛ kosɔbɛ ka hakilijigi kɛ dɔrɔn kabirin tulontan ko daminana farafina fɔ kana bila bi la kaf ka yɔrɔ la musow jɔyɔrɔ ma caya na ɲa rɔ jɛ nin tuma na u b'a fɔ mɔ ko comité exécutif de la confédération africaine de football wo yɔrɔ wo la latigi minw bɛɛ ta tulontan ko la a bɛ ta wolu de fɛ wo tɔn wo kɔnɔla la n'a kɛra comité exécutif ye muso kelen pe de bɛ na wo fana a sera wo yɔrɔ wo la 2021 de fɔ mars 2025 o muso wo ye comore jamanaden de ye kanizat ibrahim ale kelen pe de bɛ na o b'a yira de ko nin tuma na farafina musow jɔyɔrɔ ma bon kosɔbɛ walasa ka taabolo falen ka kokuraw nati ka musow bonya kosɔbɛ tulontan latigɛ tɔn kɔnɔla la ne fɛ an ka kan k'u wele de lajɛrɛw la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u ɲininga u hakilinaw la u hamɛlakaw n'u yɛta ye mun ye u bɛn'a fɔ.
6: Ni kun ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Sejo Sila ka hakilinaw ye musow cɛya baliya kan tolan latigɛ kulu kɔnɔ. Madamu Mariam Bacili farafina ɲɔgɔndaba kani be senna ni waati na wa muso kelen dɔrɔn de sugandira ka fara jalatigɛbaga tɔw arbitriw kan Sejo Sila ka hakilinaw kɔ yala e fɛnɛ ta ye jumɛnw ye musow cɛya baliya kan tolan latigɛ kulu kɔnɔ yala u cɛya baliyaw sɔrɔla mun fɛ.
8: Mi fo mi lamɛnbaga bɛɛ lajɛli fo bon musow ka fɛngɛ jɔlatan kɔnɔ balontan kɔnɔna na u jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ futbol feminɛn ni b'o la mɛ futbol masigilɛ musow kana kana jɔyɔrɔ sɔrɔ a la sɛvrɛ a ma caya n ka faamuyali ni n ka resɛrsiw yɛrɛ kɔnɔ muso yɛrɛ komansera ka fɛngɛw sɔrɔ formasiyɔn caaman kɛra sinɔ vrɛma ko kɔni a kɛrɛ be gwɛlɛya ye an ka bɔntɔnw kɔnɔna na farafina e puta jɔyɔrɔ b'u la
6: nka ni bɛɛ la musow ka ciyabaliya be se ka faamu cogo di tona latigɛta kulu kɔnɔ
8: bɔn musow kɔni be se ka wuli u b'u ka fɛnw kɛ federasiyɔnw b'a la u ka kɔnfiyansi da musow kan musoya u kana jɔw la u kana fɛngɛ n tɛ se k'a fɔ jɔmaya do u b'a kɛ komi mande kɔnfiyansi dɔ do jɔmaya tɛ parsk ni y'o fɔ diskriminasiyɔn sɛnpe toro an be yɔrɔ mina sisan fɔsu ni fɛnw be ka di muso ma dan tɛ fifa responsabilité tara ka di muso ma a kapasité be cɛw la togo ma a be musow la ka tɛmalu kan
6: o la e fɛ muso nunu be bila kɛrɛfɛ u ka musoya de kama wa walima kun wɔrɔ do b'u ka bila kɛrɛfɛ ɲɛfɔ
8: musoya b'a dɔw t la ye min fɔ toujours dannaya de do parsk n'a fɛna u be se k'a fɔ par exemple machi ba dɔ be jamana kɔnɔ sisan u y'a k'a fɔ ko machi derbi dɔ be sanɔ commissaire du machi ne mara min be se ka kayɛ n'a kɛra eske ni be se ka rapport kɛ c'est pas la fin du monde hali alvitri ba minnu be nɔ dirigent alvitri ba minnu be u bɛ erreur dɔ de kɛ fɔlɔ ka kila kana arrivé erreur ba minnu be ka kɛ kanina ko cɛw be kilen ka kɛ mali ka kan tɛmɛne o mɛme ni kani na erreur kɛra alvitri dɔn be ka kɛ musow be ka kɛ ko cɛw de do donc ne bolo dɔrɔ confiance de don dɔrɔ ka confiance di musow fana ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn u jɔyɔrɔ nɔfɛ u kana fɔ ko musoya do u kana sira
6: nka madamadam bacili na e yɛrɛ ka tariku taga lajɛ i ma sira fitini tagama i tɛmɛna tolan latigɛ kulu dɔ fɛ yala i yɛrɛ sɔrɔ togo ji tolan koɲɛnabɔ kulu kɔnɔ e ta a ko daminɛna cogo di
8: ne kɔni ne ma balonta bonjour vakansi dɔ fɛ n kɔrɔkɛ dɔ be n b'a funiyɔrɔ la actuellement a be dakar yuba cham donc a do a y'a sɔrɔ ani n ka présidant seku jogo keta l'actuel présidant di elseba donc u sigilen no a ko ma mariam an ye bureau dayɛlɛ ya nɔ seska n yɛrɛ terikɛ de do sewa ale de ye président délégué n ko a bon ko seska kadini seska bolontan kadini ko souvent yɛrɛ ko fo n be bɔ yan fo lafiyabugu fo centre fɛn na ka to ko entrainement su ko a bon k'u mago be mɔgɔ la ne kɔni nana sekretariat la fɔlɔ bureau kɔnɔ même tellement kadi ye je suis passionnément dans bureau kɔnɔna na n kun be bɔ n be ta sur le terrain entrainement na a kanu be na kua kana n b'o la n be formation sɔrɔ n b'a kɛ suel avec les hommes fɛnw banna ten après on a créé le lceba donc j'ai été désigné secrétaire général même du club pour la première fois une femme soit secrétaire général d'un club de masculin
6: ani fana an y'a ye i ka tariku la i tɛmɛna centre salif keita la fɔɔ ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fema foot mali tɔlan koɲɛnabɔ kuluba kɔnɔ yani i ka baara ka sunsuri yen nɔ yala yen ta yɛrɛ nana cogo di
8: bon nye n yɛrɛ sɔrɔ fema foot kɔnɔ commission il y avait une commission à l'époque lors du premier mandat du président bavier commission ad hoc touré voilà cette commission a été créée par la fifa voilà nye sans ça bakɛ mandat ye 4 ani c'est une commission indépendante do commission mi do
6: on était jekulu mi ka yɛrɛ yap ma bolo
8: voilà mais après ne ta ne ma démissionné ye ne bɔ la parce que club ni fédération ça n'allait pas donc à un moment donc finalement on nana ne suspend bo a sɔrɔ presque mandat yɛrɛ banna
6: voilà e ka baara sunsuri sɔrɔ la mun ne fɛ
8: bon o bɛɛ kɛra nka club gɛlɛya n ka kulɔbu gɛlɛya n ka présidant wa gɛlɛya donc o kɔlɔlɔ nana yɛlɛ ne fɛ u nana n suspan sinɔ hali an be yɔrɔ mina sisan ne suspannen do
6: o famina mara mariam bacili nka yala i ye gɛlɛyaw dɔ sɔrɔ ni jɔrɔ nunu kun kɔrɔ wa o gɛlɛyaw kɛra mun ye
8: a kɛra n ye gɛlɛyaw sɔrɔ
6: dɔw yɛrɛ
8: be ɲugu min da do a la n be kasi a dɔw be ɲugu min da do a la n be kasi parce que hali terrɛn ka wagati o y'a sɔrɔ championnat ni kuma jara na championnat fɛngɛ kun tɛ yen nɔ a jɔmayanu a dɔw kɛra toujours ye min fɔ musoya yɔrɔ u be jɔ i la fɛn dɔ be u b'a fɔ k'i tɛ se e pourtant moi je partais n be ta fɛnw ɲɛɲini n be do a kɔnɔ
6: o la yala i be se ka misaliya dɔ di an ma o gɛlɛya nunu kan wa
8: a kelen kɛra n be se k'a fɔ o ma kɛ kulɔbu yɛrɛ kɔnɔ kulɔbu n ka kulɔbu ma o ta ka n sɛgɛrɛ o kɛra au niveau du district a do o kɛra élection dɔ sen fɛ donc ces jours là an taara an y'an ka fɛn dɔ réclame an ye difficultéw sɔrɔ an ka détroit la oui équipe d'or donc je me suis plaigné à ma grande surprise à l'époque le président du district a ko kabe 5e arrondissement wele ko kané tagané flikénama non on est kara objet mo kané tagan ngo donc j'ai pas le droit de réclamer mes droits né nana né ka club de donné tient en tant que n'importe qui je représente un club né ka équipe ça concerne mon club évocation ni kera donc équipe flani doga point nana ka du donc ma résultat de jeune équipe ka c'est tout à fait normal quand ça ne me regarde pas et ngo nani fitini a do a fu wo ko be sɛngɛmi wuli ne donna communicati mairi kɔnɔ nɛ yiri balikɔni dɔ be a do ne fana ye jɔ sanfɛ ka n yɛrɛ kɛ fatɔ ye n'u ka 5e wele ka 14e wele n'u ka fɛn tɔgɔ 9e wele n ko walahi ne tɛ bɔ a do jusqu'à ce que Allah que mère adjoint be on ko ko yo wole ko sorokan wole ko nga calmer ko nga bokanema
9: nga essa daga ni gelen ni gelen ru nya ko rotike to godi
8: ay wole forto dinema ne aka ne ta relâcher fukata sanga monto la nga monto be ke wati ma meta sigaso elle se va be monto wati na ta sigaso amadu ko malla mo xila kuma chama faral sina ya lam na marala ligde ba mo ko la nya keloge ni kuma na doro e muso ni ka ko ka chaye mo ko toro kalma nya ga gele asura ba mo ya nere fana tara kulukuru region na ka muso kele ka ta equipe kele ka ta equipe la yela foku bi mali fena ka ta ka kulukuru champion
9: ni bela je le famna madame mariam bachili iko ki ka chesiri anika dania ya to iye jorosro anika gele chama kumbe ula efe ni muso chera tunala tika kulukono besega na ni yela majumeli
8: abe na ni yela mabari
9: na fo juma
8: ni ame bolonta resultat basi de do muso te fanga ki toto même fédération na muso secrétaire mu be ko employé do wallahi ala be joron bula ni maram ne badu mais outu fe ni compétition na dom na ko sortu na domina ikan ta terrain na domina ka fe mun soro non on va te mettre à côté
9: o fana famna madame mariam bachili ini cheni nyofolu bela jelena ila surli jarani ni kenen kono
8: jarani re a jarani ko jugo merci kuma
9: Nini beda nsigi anga bi msuka keneina mba jigia kwa uye famyali chama nsoro msuka chia bali ya kan tulan la tiketa kulu kono amenyongo nsoro doko kungwere kenewere kan ni babu were ye o kambe ula.
2: Alu ni mwura altulube irifidela nige kanyeta ani mwulu mwula osela bamako.
10: Bintou Sissé.
2: Anka kuna funi di kene ni ba kuruba ufle Burkina Faso sera si segin de bonena unina dugu mugu pren do simfe kasara ni kela kunu duri ni esakan sirakan alkoma dugu kerefe oko sera si to ye civili bina ni nyon faha sirakan utumbeka udugu ni ujalaki kake jatega wale kelao walima udeme mbahawye uchama nka sutrali kela biso mandani na amena kumba kanuteka nyefoli usoro atime Nigeria ninte nimbena ke tare tare ye surasiuma lakana sabatidi koson bisabafu bishigin kemisara la odibena fara lakana tigila moko uka saraka atena ke kame kome linye abeda mine septembre kalu nata kile folo yere de la Senegal bi kiri karabalin sigila pastef kokoroma domba ka saba ukama usenfe sanfila fo san saba kaso keli denyangili bina uka anisefa wari wa keme almandi Sarali ninu tu nominena dua ujugu foli la kanyesi njamana kunchigi basiru jama mfaima o bismillah kukurala. Iko ntumeka afonya na chugu mina bakuruba ula kwa Burkina Faso surasi shigi nde bunena unina dugujugu mugu perenta do simfe kasara nyinke lakunu dori ni esakan sirakan alkoma dugu kerefe oko surasi utunye surasi to uye sivili bina ninyo honfaka sirakan utumbeka udugude ujalaki kake jatege wale kela uye walima udeme mbakao uchama ka sutrali yere kela bi soromadanyina kumbaka nute surasi ununu utumbeka ta mine di esakan dugu sanu boyoroma
9: jati bintu sereu lako esakan seran yere de kan sura suka mobili de la mugu perenta sabadeka kabe makenyo fe ngaka kera sababu ye kan sura si shegi faga yoroni kele anika tanta irika nyongo jugi lakana barakala doy kuno foni 70 ya anye kuwele la mugu perenta uka nga ama jati kren kren ne di akoka nga bintu alkoma dugu dendo ka sereu la ko sura si nunga mobili yele le mugu perenta uka kuka mugu bone unina kui tajuru sara berida sivulu kun osrenka kulu chama faga bau kukumbega ulu jelaki kake jatike walekela uye walma kukumbega barake ni jatike walekela uye alkoma dugude nyonuka fula kuye marfachi sivulu munuka kabe kunyo furu kono barakela uye dugude nyonumeklaka afraka kumbwa munu faga rasura sufe kabe sivili bina ni nyongombo dugude nwereka nyofolu la kuye alidinke nani de faga akafuru kono ko surasu tali ko dugude nyonu yalala kata uga mwa unyini ko sokomedena de uchama kasutura likera seria wero la bintu kali sivulu munumetuku surasuka blasra konvoa nofed lakana koso kolu chama fana yedigun soroni kuina Foni watina, Burkina marabogo makuma folo ni wale nunu sika folo bintu.
2: Ini chenye folo la kumba kanute bi arabadon Nigeria marabaka wialasi. Kube na dofara surasio ka sarawkan okunye ka demeni hakidisigi duma musaka kufanfe. Walasa ku sebe uku sebe dun jate kwa lekulu ni bandi ukelelila jamana nyinkono. Ohake bata bisaba fo bishi gina kemesarala obila wale ya septembre kalo natanyi yeredela awasira kanye folo udo.
10: Nigeria surasiw ka sara bɛɛ la dɔgɔmani ye naira wari wa kɛmɛ ye. Sisan latigɛ kura talen bɛna wa bi segin fara kan. O b'a kɛ naira wari wa kɛmɛ ni bi segin ye. O bɛ bɛn sefa wari wa tan ni duuru kɔ ma. O kɔ bi saba bɛ fara jalabatigi generaw ka sara kɔrɔlen kan kɛmɛ sara la. Kolonɛli ni sous-officiew ta ye bi duuru ye kɛmɛ sara la. Kunnafoniyaw la farankan in bɛ Nigeria surasi ba kɛmɛ fila ni bi duuru de kun kan. O bɛna kɛ sababu ye ka Nigeria surasiw ka sara yɛlɛma ka bɔ naira miliyari kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ la ka kɛ miliyari kɛmɛ kɔnɔntɔn ni mugan ni naani ye. Ni farankan in bɛna kɛ sababu ye ka Nigeria surasiw dɛmɛ u ka musakakow la. Fantanya bɛ ye min jamana kɔnɔden bi wɔɔrɔ ni kelen na kɛmɛ sara la diɲɛ waribonba ka fɔ la. Kabini Bola Tinubu sigira fanga la san ba fila ni mugan ni saba. Ka fara o kan a bɛ se ka sɔrɔsiw bila cɛsiri la walasa ka jatigɛ wale kɛlɛ. O min waralen don kosɛbɛ jamana in kɔnɔ kabini san tan ani wolonfila.
2: An bɛ to Nigeria halisa kɛlɛbolo ɲɛma General Christophe Musa ye wele bila k'a ɲini CEDEAO ni AES jamanaw fɛ u ka lakana jɛɲɔgɔnya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka jatigɛwale kulu fadenya walew ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wale jugu kɛlɛ farafina kile bi yanfan fɛ. A ye nin dantigɛli kɛ a ka kile saba tɔgɔma de sen fɛ bɛnɛ a ye o min dabɔ kunun tarata don a bɛna kuncɛ sini alamisa. Mali la sisan lakana tigilamɔgɔw ye u tigɛ da Moditani jamanaden tan ani woro ɲɔgɔn kan. A kunnafoni dɔw b'a jira ko jagokɛlaw de don minnu tun bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na. Mauritanie kɔ kan ko minisiri ye dantigili kɛ kunun k'u bɛ kumaɲɔgɔnyaw la ni Mali marabagaw ye yasa k'u ka jamanaden ninnu labila. Maimuna Sanogo u seto kati de tigɛda la Mauritanie jamanaden ninnu kan.
11: Kunnafoniya sɔrɔlenw la u tun bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire u selen Bamako k'u jɛra ka sotarama mobili dɔ ta u ye sefa wari hakɛ dɔ sara o min ye i ko u ka transport Bamako ni Sebabugu cɛ k'u sera kati waati min. Kɛlɛbolo ka kunnafoni di ko cakɛda dirpa mɔgɔ dɔ ye lakana tigilamɔgɔw lasɔmi ko siganamɔgɔ dɔw bi sotarama dɔ kɔnɔ mobili minɛna ani a kɔnɔnamɔgɔw ka taga n'u ye kati polisiso la. O kɔ sɛgɛsɛgɛliw dabɔra Moritani jamanaden nu kun kan kunnafoniyaw la halisa nga ko dalilu fosi ma sɔrɔ min b'a yira ko jatigɛwale kɛlaulu wa ko maramafɛnw fana tun tɛ u fɛ ani k'u ka sɛbɛnw bɛɛ tun b'a yira ko Moritani jamanaden jagokɛlaw lo. Kunnafoniya sɔrɔlenw la halisa mɔgɔ tan ani wɔɔrɔ minɛlen nu tun ka kan ka tɛmɛ ka ti kiti sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ ɲɛma bi araba wa fɔ sisan a ma lɔn fɔlɔ a koo be tagabolo min kan. Yan'o cɛ kunu Moritani kɔkanko minisiriso tun ye a kanbɔ dantigɛlisɛbɛn dɔ kɔnɔ k'u be kuma ɲɔgɔnya la ni Mali marabagaw ye ka se k'u ka jamanaden nunu minɛli kun jɔnjɔn lɔn ani ka ɲini u ka labila.
2: Mali la halisa surasi kɛmɛ fila ani bi duuru ni naani farala kɛlɛbolon kan olu ye dana ambasago dozo ani fila kulu dɔw kɛlɛcɛ kɔrɔw ye olu mɔgɔw bɛ bɔ Segu Mopti ani Banjagara maraw la u ka digini kuncɛ lajɛri sen fɛ. Lieutenant Colonel Yakuba Keita ye a ɲini u fɛ u ka baara kɛ jamana ye kileninya ani danaya kɔnɔ. Mali la halisa jamana min na kantigi caman i n'a fɔ lasominikɛlaw kunnafonidilaw lafasabagaw olu caman de nɔ minɛnen don walima u tununen don ye wagati tɛnɛn don u mɔgɔ saba de tun be kititɛgɛlaw ɲɛma i n'a fɔ professeur Clément Dembélé Yusuf Bacili ani sɔrɔko minisiri kɔrɔ Fili Sisoko Suleiman Kamara ye hadamadenw ka hakɛ lafasalikɛla ye ani jɛkulu RDDHM ɲɛma fana don ale ko a ye nin wale kɔn bataki dɔ kɔnɔ a ye u min ci donɔtɛmɛ fanga ɲɛmaw ma an b'a lamɛn.
12: An bɛ lahala min kɔnɔ sisan tɛlɛma an ka baara yɛrɛ kun ye min ye ka a dɔnni dɔ min ye kosɛbɛ mali la o de ka dugukoo kɛlɛ mali kɔnɔ. Tɛlɛma tɛ mɔgɔ fagala ye o buka min don o bɛ fɔ ka mɔgɔ faga galon da a la nafa b'a la kɛnɛma kɛ sabula an mago bɛ yuruyuru b' an ka jamana kɔnɔ a bɛ a waralen don kosɛbɛ donc ne mɔgɔ sɔrɔ min cɛ sirin don o kɛlɛ ko bɔ mali kɔnɔ o mɔgɔ tɛ ka bila kasogo la o bɛnnen don kɛnɛma de. Bon ale n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen nɔ an b'a ɲini mali famaw fɛ u bɛ sabali k'u bila ku taa so n tɛ maa jugu ye don an b'a ɲini mali ɲɛmɔgɔ fɛ ku bila k'u ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔ faso fasakanuw wɛrɛ la ko mɔgɔ tɔw donc ou chez le nord la fin bon avant qui dit monsieur de là rose rose secondo nere a été dans la secondo que ça ani rasbat on a une on a donc ça bon te mon blanc rail ca ou te frère quoi comme on le bas de là mal le connant ou quand tu me quoi qu'il n'a pas fort ou quand on a mon ami qui n'a pas fort il va tirer mais ça du cas là ou te jamna jokan quoi quand tu veux bien n'a pas fort bon ya connant ani ça là connant quoi quand on le bas au moins de là connant
2: Suleiman Kamara hadamadenw ka hakɛ lafasaliton ani RDDMH ɲɛma ka kumakan de tun don Mali la Buare Fili an tun bɛ ka ale min kuma fɔ sisan a ma jo sɔrɔ kitisoba fana ɲɛkɔrɔ Cour Supreme ye san tan kaso kɛli ɲangili de sementiya a kan salon juillet kalo de la kitiso ye Mali sɔrɔko ministiri musokɔrɔ ɲi ɲangi yuruku yuruku kow la ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛma pankurun ni sɔrasi minɛn dɔw sanni ko ye.
13: RFI Kaolack bi kunonton ani kele tomi duru
2: iko Kaolack nege kanyetan ani wulongla o debe Dakar fana Senegal fabala o Dakar mina akitiso bis romadanina alié final digital jabaraniso haklina fola sabaw la minu daru ustas tiep ani njay tuba ka kiti tumbe sina yi kalo fula ka tabla kalo saba ka so nyangili de bina pastef kokoroma domba ni nu kon olu nemina nominena do royali kuma u koson ka nyeshi jamana kunti basiru jomay fayma wajene mabaro akela kiti karabalenye umina a dabolini a jabi dili mama kononike
14: awa bintu ustaza tiepni njay tuba nyangilani kalo fula ka so kelie laminyu daru ale taye kalo sabaye kafara okan umro kelin kelin be kakan ka sefa wari wa kemesara almandie kritike la kanin jabi dira lerena ni nyona akiri de ko che sabanu no donendo iko pastef kokoromado mbaga wa fana haklina folawdo final digital jabarani soka je kalo in labana uye jado chalin tiktok sanfe ni ka foko bonen ani sayaka bi mro kan mi pastef janfa bi ere o janyira la krisola ngamo jala kilenu no yo soso u ko luye kuma minu fo kanye sinente jamana kuntigima sabula kuma trofo ukakuma ukono ukala fasala maître Abinar Ndjay aliyo kokoroma don ola ako kirisaraka atesika foku ye jamana kuntigi dogoya kasoro umata a troma ukoson aret ya la nyine ku kala blanga kritigela labana kunyangi nis kalofla katrabla a kalo sabaka sokeliye bintu niat le damadoye adama Ndjay tuba dugudin do fana tunyangi lani kalo sabaka kasokeliye akeni ko ka dogoya mokuma foka nyesi jamana kuntigi basiru jomay fayma tiktok sanfe
2: nini chenye foli bla jene babaro marok tungaranke minu tura sweta gunkwan espany be lakhalia gelemba ukono gunyi nyamandu yu la selike bi araba dunina dogo kun tamene aw hakle bala tungaranke bayirika de bola marok kadun sweta gunkwan espany jamana na ba uko dovtunye ajira ko espany ya ka dancheu dayele sweta marabaka uko fola muko chama laduna santo dake yula ko yoro minu falendo tew nyi wahati yarela sisa amba hokli jigi anka kuna funi dikene nyi mbakuruba u dola Burkina Faso kunu usura si shigi ani civili binani nyokonde bonena unina duri ni esakan siraka seru ka fola sura si ko mobli de yelena mugu jugu prenta de dokan olu fana nyi tasara bereta dugu dunkama ami nyokon sura sisa anka kene nyi fan flananka Musa Chamde tegebe nega jurula ambe nyokon soro 600 sangata ani fla dala nege kanyotan ani bulum laka kinjia ani kanka wode kanyi kilin de kuru safana lagine jamana na ni aw bolaka na soro sisande amu flijati aw klobe ere fi mande kandela wa awniche ola kosobe nataula amena aw hatlina ola soro awi uluminu dibi kuma be aw bulo keneka ambe soro ka kene nyin kunje ni musu ka kene jimukanye ngaine ni mbeche la silibadu la Guinée marabaho beka doctoro sou ni furake so dugulen kle o kunafoni lasela e kenya ko ministry fe julie kaloni kile mugan ani wulumvla asaka sagelu beke jamana ni fantan ni flaw bela wala saka tegeda docteur so ni furake diso ko minute serial labadola o kunye ka chekeda ni nuka kasaraw nyakrotike jamana diun ko ni latige jiginyumani moko chama fe e fanta ko nek lasela bado kaboko nakri
15: juye karo tamnin tele mwan woronglala ko timay dandali kokuna wakala selike kwal dina kede nublala gine fambe kawala krosilike dandali dial ni basifrel dialdo kalie alieli halaya mendo kapiten ali badra kamara e barala ko tidalla mengi antoni kende yakodo ayekumala labara men nawli kunkan
16: il n'y a pas eu d'étude
17: konte boma ke ka jati si ka konte kelino dandal diamente saria kono ma jamana kono koni San wa flani mwa lulula, trini menkela kona kriso kono, kalum kindala, diksin kindala, ani matam, ansira dandaliro keme flani bisabani flalila. Dandaliro keme flani bisabani flaworo, dandaliro keme ani lulu, ule barala saria konoma. Dandaliro keme ni mwa nuronvla, ule kunte barala saria konoma.
16: De non-conformité.
15: La Guinée, yera kani dandaliso siyamaye, ani basifredi ya siyamaye, men na baral tekela saria konoma. Osukera jamana korodendo ledi. Ayamri ya folabara menukam.
18: Equipement min folo indo, equipement berete. Esi personel mi indo, personel beredi. Ile bila mota kana juhuldi ya kwa idanda. Naka kudu kera kuma kabandiri. Ule odi mima jamana. Aldise mo fala, aldise dulkera endikapwe fizikli, aldise kosu bekera.
15: Sanwa flani mwan lulula. Alatri ni su men konoma. Alka irekani dandalibon keme ni mwan urong lalabo. Men trete barala kenyama.
16: Il n'y a pas eu d'étude.
17: Konte boma ke ka jati si. Ka konte kilin lon, dandal diamente saria konoma jamana kono. Koni, sanwa flani mwan lulula. Trini men ke la konakri so kono. Kalum kindala, diksin kindala. Ani matam, ansira dandaliro keme flani bisabani flalila. Dandaliro keme flani bisabani flaworo. Dandaliro keme ani lulu, ule barala saria konoma. Dandaliro keme ni mwan uronvla, ule kunte barala saria konoma.
16: De non-conformité.
15: Menani ben nabasiko tafanfelama. Mwala langini yele, kola sona ya keja manakonode nye ufanando. Lai suare ye la krananaledi.
19: Ka pharmacie clandestine supprimée sinessa en son nom ani pharmacie par terre mais état la rôle de fanaye ka jamana del mademain alcool de sibasi france rona dadumana kwa ka pharmacie le subventionné alco ka contrôle fana appliqué ministère que la premium ba fixé à quel prix commun dit dans toutes les pharmacies naole make jamana del fanandina toro
15: bara men daboni kende ya ko ko tira boloni ni momen minaraite saria konoma Freya Doldina Tawoti la Molkama. Capitaine Ali Badra Kamaraye ni Masinsina.
16: Si une structure.
17: Ni dandal dia dul kabara dulke, même maladaha koti dabulu, na kasoro ali bara ke la nodo, note yoro même maladaha, koti dame dandal kokuna, odi freyalta, mena to bena dia u datuma wati kudunindo koro, kabanka falnye al kakanka menke al labara okonoma. Freya Dolie, men dise walahan kitisola, ni mol minara, men ye bara mena kasoro dandal lalte, note alma basiko kran, al lima kelisa. Yala kalnyinika kawaldi kitibona
16: competent
15: nanteren konde basifrela ledi aleta miriaro barabum men nasania tonoka bonge manakono den bema
20: alfanana devoir lodi obradianye me ala kafo andil men ka karanke alisla blanu fanonkodo Anye se installe la nyamema. Oye wala population mademe ni fanano ba. Anfanana bara wole di anko wole karanke. Men be wodel kono wole be datu. Men ka karanke. Adji wole tole ya installe han wole la papi yoko wole nye nabo. Ale fananka kanka farmasyen mademe. So me la yendo. La papi yoko wole disen yabbo la nyame. Ala kwa del le installe tranquiloma.
15: La Guinée, wati bela denina. Monsieur Mande men ye kasara sorona yere kani barabu mendulla mental la baral kela kenyama
2: fanta kone ka la silibaje tundu 600 amena hakilina o delame awi oluminu fo bi kuma be aw blokene kan musa lukure beli oludo tomo o fle
21: ko force bi de la gini ne ko ne fre la fante commune ken
22: ne ko ne besigini mi abita wole mina mako obe mako na boko je obo bona oni na tro ne ko ne ko ne fe no lu ko onu mai ka ko bi ko lu tena ma me dumbia ka seria sumba anaka gobrama anaka hembe ko lu tu la ko do ne ko ne fe o mena ko fe e pi domina ma me dumbia bana ka fo ko ani be ke candidate ni presidential na depu lo le ka inga muri
0: lajinɛ jamana kɔnɔden a i tɛ ne dɔ tɛ ɲa mɛn nɔ ne i k'u lɔ a t'a fɔ ka ɲi nɔ k'i labilala lajinɛ jamana kɔnɔden ma an san jeli na an ye politikisiyɛn min bolo an ma foyi ya i la mara kɔnɔ ni tiɲɛli tɛ lajinɛ kɔnɔ ka mɔi kɛ ɲɔnɔ arasisiya la n'a lajinɛ kɔnɔ an ka wuli yɛla mara kɔnɔ n'an ka peresidan sɔrɔ o dɔ peresidan mɛn baara kan a kɛ ɲa ma a tɛmɔ la mɛnna a bira mui fara ɲɔgɔn kan ka ye ayi kɛ kelen ye ka ye wulila ko ka manifestasiyɔn ko k'o la puvuwari ma dɔ se ke a ye jɛrɛ le mawulilaw a ye tɛ lajinɛ ka di mawulilaw de
1: chef d'état major o ka dantigɛli an fana ma fosi faamuya o la kuma dɔ tɛ se fɔ o bɛ si dɔn ka fɔ kana se force vive mɔgɔw kan nin dantigɛli ma o la a bɛ anw bolo i n'a fɔ fɛn dɔ bɛ ka dogo dogo lajinɛ jamanadenw na o b'a fɔ ko force vive mɔgɔw k'u b'u jɔ fɛ ko kalata ma kɛ lajinɛ ko kalata ladege de kɛlɛ ye o bɛ wagati min na fɛɛrɛ tɔnbaw IFDG fɔ ka se RPG arc-en-ciel olu bɛɛ lajɛrɛlen senbɔla kalata la fɔ ka se Sidja Touré ninnu ma EFR o bɛɛ tun b'an yirana k'a fɔ ko namara namaralenw kun don.
3: Musa Alu Kulubali an kɔni bɛ se ka min fɔ lajinɛ marabagaw ɲɛna u ye wuli k'u cɛsiri a tɛ balana k'a fɔ k'u ta ye sa ye k'a fɔ k'u bɛna Mamadu Dunbiya ka fanga ni k'u b'a yuguyugu ma ye wuli k'a cɛsiri yɛrɛ le fanga ni kana yuguyugu mankan den kelen an t'a fɛ tuguni min yɛrɛ daminɛna ni an bɛ Ala dalila o bɛ se ka ban cogoya min na mankan kura an ka farafinna jamana nin kɔnɔ yan joko ta la jalaki ko ta la an t'a fɛ tuguni politisiyɛnw k'u ye bɔ an da la ni adamaden tɛna ba fagala marifa la an tɛ mankan ko la Dunbiya bɛ a kiminitɛriw labɔ ka jamana kote bɛɛ ta ni fɛn o fɛn bɔla u kana mugu ci mɔgɔ la dɛ mankan den kelen Afrique jamana kɔnɔ an t'a foyi la tuguni.
23: An b'a fɔ Mamadu Dunbiya baarakɛla lo Mamadu Dunbiya cɛsiribaga lo Dunbiya nani ni sisan cɛ a yɛlɛmani ba don lajinɛ kɔnɔ donc baarakɛla lo wala Dunbiya ka fiɲɛ ye min ye dɔrɔn mɔgɔ minɛni nɔ ka mɔgɔw minɛ ka tununu ye ale ma ɲi hari ni mɔgɔ minɛ n'a ye walejugu dɔ kɛni a b'a juge n'a ka ɲi ka kaso hakɛ min kɛni a b'o kɛ a b'a bila donc mɛ k'a minɛ ka taa ko dɔ k'a tigira ni ale tɛ ko ɲɛnama ye.
2: Sisan an be kɛnɛ ɲin kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jemukan ye o ye tali kɛ musow cayabali de kan tɔlantan latigɛta kulu kɔnɔ kunba kanute ka jemukan kɔrɔlen do an be segi o min na aw ye an be ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ma basi kɛ sini ni wagati kelen na aw k'a dɔn ko Musa Camde tɛgɛ bɛ nɛgɛ juruw la aw kan bɛn.
24: Musow ka kɛnɛ
4: kunba kanute
5: aw bena jemuka mun lamɛn kɔrɔlen do
6: ne nisɔndiyalen be aw lasɔrɔ kokura RFI manikan san fɛ aw ni ci o lamɛnli la ni aw ka jemuka musow ka kɛnɛ sigilen ye o okun kɔnɔ bi an bena baro sigi farikolo ɲɛnajɛ babu tolan le kan yala mun de la musow tɛ ye tolanko latigɛ kulu kɔnɔ farafina ɲɔgɔndaba kani be sina ni waati na wa muso kelen dɔrɔn de sugandira ka fara jalatigɛbagaw arbitri tɔw kan ani fana tolanko latigɛ kulubaw kɔnɔ musow be jate bolondenkɔnu de la o de la nin kɛnɛ kɔnɔ an bena ɲini k'a dɔn musow cɛyabaliya ye sɔrɔla kun jumaw de fɛ o siratigɛ la an ye wele bila madamu mariam bacili ma ale kɛra muso fɔlɔ ye mali la ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cɛw ka tolan latigɛ kulu dɔ kɔnɔ i n'a fɔ lafiya kulɔ bamako elseba koɲɛnabɔ la ani fana a ye tali kɛ mali tolantan koɲɛnabɔkulu fema fut la yanni a ka baara ka sunsuri yen nɔ ka farale kan an bena farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila dɔw fɛnɛ hakilinaw lamɛn musow jɔyɔrɔ kan tolan latigɛ kulu kɔnɔ. Aw dɔn se kokura musow ka kɛnɛ kɔnɔ madamu mariam bacili i ni yantuma. Yanni ka taa yɔrɔ jan an be nin kɛnɛ dayɛlɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila stajo sela ka hakilinaw ye musow cɛyabaliya kan tolan latigɛ kulu kɔnɔ an k'o lamɛn an be kila ka sigi ka na sisan.
7: An ka farafina gun kan musow jɔyɔrɔ ma bɔn kosɔbɛ tolantan latigɛ tɔn kɔnɔla la ko caaman ne fana be se k'a ɲafɔ ko fɔlɔ ne fɛ an ka farafina ladalakow olu fana be se k'a ɲafɔ baw ma nan yaro jɛ kosɔbɛ tariku kɔnɔla la a y'a yira de ko farafina tuma caaman na a be fɔ de ko musow ka yɔrɔ ye so de ka denmisɛniw mina kosɔbɛ ka lukɔnɔ baaraw bɛɛ kɛ o de fana ɲa to an ka farafina musow mu ɲasin farikolo ɲanajɛ ma joona u mu ɲasin tulontan ma joona u mu ɲasin a minacogo n'a baara cogo ma joona o de y'a to tuma caaman na ni musow nana k'u yɛrɛ yira k'a fɔ ku mako bɛ jɔyɔrɔ de la tuma caaman na tulontan latigɛ yɔrɔw la a bɛ lagosiw bolo u tɛ jate kosɔbɛ baw ma maw hakilina na u b'a mina de ko wo tɛ musow ka baara ye wo t'u jɔyɔrɔ ye o de y'a to wo yɔrɔw la u tɛ bonya kosɔbɛ n'an y'a rɔjɛ kosɔbɛ ka hakilijigi kɛ dɔrɔn kabirin tulontan ko daminana farafina fɔ kana bila bi la kaf ka yɔrɔ la musow jɔyɔrɔ ma caya n'an y'a rɔjɛ nin tuma na u b'a fɔ ma ko comité exécutif de la confédération africaine de football wo yɔrɔ wala latigi minw bɛɛ bɛ ta tontanko la abeta wolo de fe woton wo kon la la na kere comité exécutif ye muso keleng pe de ben wo fana a sera wo yoro wala 2021 de fo mars 2025 wo muso wo ye komor jamana dende kanizat ibrahim ale keleng pe de ben wo bayira de konintuman na farafina muso jo yoro mabun kosobe wala sa ka tabulo falen ka kokura onati ka muso bonya kosobe klontan latige ton kon la la ndefe anka kan ku welede la jereula ka segesegeli uke ku nyininga u hakile naula u hamela ka u nu yeta ay munye u benafo
6: nik nye farkulu ngena je kuna fundila sejo silaka akilina uye mso chabalia kan tonan latike kulu kono mana mariam bachili farafina nyogonda ba kanbe senane watina wa msukile ndrone sugandira ka fara jelatike bagato arbitru kan sejo silaka akilina uko yala efeneta ye jumo ye mso chabalia kan tonan latike kulu kono yala u chabalia usuro la mufe
8: bifu bila me baga bela jerifu bon mso ga fenge jolata ngoro balontan kono nana u joro be no football feminin niveau la mais football masile mso gana kana joro sorala c'est vrai amacha nga famyali ni nga recherche yero kono mso era commencera ka fenga usoro formation chama kera sino vraiment ko koni akreme gelea e anga bonton kono nana farafina e puta joro bula
6: ngani bela mso ka tia balia bisika famu chogodi tolala tiketa kulu kono
8: bon mso koni mesenga wili buka fenga federation bala uga confiance dans mso ka muso ya ukana jolo ukana fenge
6: ebolo joma ya dedwa
8: na ute jipua mte senga fwa joma ya do ubake komi mangde confiance do joma ya te paske niyo fwa discrimination sempe turu ame oram na sa fosu ni fombe gadi muso ma dante FIFA responsabilite tara gadi muso ma ha kapasite be cha ula toko mabesa adon muso ula kate maluga
6: ula efe muso nunu be black refe uka muso ya di kama wa walma kungoro do buga black refe nyefo
8: muso ya ba dota la nyemi fwa toujuro dana ya redu paske na fena ou sena fo par exemple match bado be jamana kuna sisa ou aga fo ko match derby do be sano commissaire du match ne maram be sena kay ana ke reske nir sena rapport ke c'est pas la fin du monde ali arbitre bamun be no dirigeant arbitre bamun be ou be erreur do reka fo lo ko klaka na arrivé erreur bamun be ka kan na mo chowe kle na je malika kan ta meneu même ni kanina erreur ou kera arbitre do mo ka mo sobe ka mo chowe do donc ne bolo do confiance do no confiance di mo so fa na ka kele ka do ou joro no fe ou kana fo ko mo so ya do ukana sira
6: nga madamadam bachili na ere ka tariku taga laje imasira fitini tama itemena tulan latike kulu dofe yala iye restoro togoji tulan konyonabo kulu kono eta akodamne na chogoji
8: nuko ni nima balonta bonjour vangasi dofe nkoreke dobe mba funi orola actuelma be Dakar yuwa cham donko adua ya sura ni nga prezansi yoko jogo keta l'actuel prezant di El Seba donc ou sigli na koma Mariam anye bureau d'ailleurs ya no seska nyere tereke de dossier wa aller des président délégué wa bon mo seska kadini seska bolontan kadini mo souvent ere mo fombe bo en folle la fiabu fo centre fiana ka to entraînement ci kwa bo ku mo go be mo wala no kon na na secrétariat la folle bureau kono même tellement kadini je suis passionné madame bureau kono nana ku be bo meta sur le terrain entraînement na kanu me na kwa Kanambo là, mes formations sont basées seul avec les hommes. Fait un banaté. Après, on a créé le LCBA. Donc, j'ai été désigné secrétaire général même du club pour la première fois. Une femme soit secrétaire général d'un club de masculin.
6: Anifana aya ye katarkula itemena centre Salif Keita la fokata iere soro fema futo malito lan konyo nabo kuluba kono yeni ika baraka sunziri yino yala yentayere nana chukudi.
8: Bon, nyenye soro fema futo kono commission, il y avait une commission à l'époque lors du premier mandat du président Bavier.
6: Touré.
8: Commission ad hoc. Touré, voilà. Cette commission a été créée par la FIFA. Voilà, nye sans avec un mandat de 4 années. C'est une commission indépendante de commission mido.
6: On est comme miga ira yap mablo.
8: Voilà, mais après neta ne m'a démissionné ne voilà parce que club ou ni fédération ça n'allait pas donc à un moment donc finalement on en a les suspendus sur presque mandat ira ban.
6: Voilà et ka bara sonsori sur la mon effet.
8: Bon au bec rang club galea. Mon club galea nga présent wa galea. Donc au kololo na yele ni fait. On en a suspend. Sona la meilleure na cette année suspendu nous.
6: Ufam na madame Mariam Bachili nga yala iye gelao do soro ni joro nunu kunkoro wa o gelao kera mwenye.
8: Ta kera nye gelao soro.
6: Olu gelao kera
8: mwenye. Adobe nyungo menda duwa lambe kashi. Adobe nyungo menda duwa lambe kashi. Pase ali terenga wakati wa soro championa ni kumajara na championa fenge kunte yeno. a jomaya nu a dɔw kɛra toujours i ye min fɔ musoya yɔrɔ u be jɔ i la fɛn dɔ be u b'a fɔ k'i tɛ se e pourtant moi je partais n be ta fɛnw ɲɛɲini n be don a kɔnɔ
6: la yala i be se ka misaliya dɔ di an ma o gɛlɛya nunu kan wa
8: a kelen kɛra n be se ka fɔ o ma kɛ klɔbu yɛrɛ kɔnɔ klɔbu n ka klɔbu ma o ta ka n sɛgɛrɛ o kɛra au niveau du district a don o kɛra élection dɔ sen fɛ donc ces jours là an taara an yanga fɛn dɔ réclame an ye difficultéw sɔrɔ an ka détroit la Oui, équipe d'or. Donc, je me suis plaignée à ma grande surprise. À l'époque, le président du district, à Rokabe 5e arrondissement, où le cours en est à un flic, non, on est à objet, on est à donc, moi, j'ai pas le droit de réclamer mes droits. N'est-ce pas en tant que n'importe qui. Je représente un club. Ça concerne mon club. Évocation n'est qu'un. Donc, équipe flanine, d'or à point, n'est-ce pas, donc, résultat des jeunes équipes, c'est tout à fait normal. Quand ça ne me regarde pas. Et nous, on a ni fitini. Ado a fuwo ko be sanga muli e ni dona communicate mere wono ne yiri bal won do be ado ne fana ni do sa fe ganye reka fato e mu ko 5e muli ko 14e muli mu ko e fe to 9e muli mu wallahi ne te boado jusqu'à ce que ala ke mere ado jeune be on ko ko yo wole ko soro kan wole ko nga kalme ko nga bokane ma
6: nga ese daga ni gelen nu nya ko rotike to godi
8: ay ole forto dinema ne a ke ne ta relacher fo ko ta sanga monto la nga monto be ke wati ma meta sigaso elle se va be monte wati na ta sega so amadu ko malla mo xila kuma chama fara le sina yele man namarala ligde ba mo ko la nye keloge ni kuma na doro e muso ni ka ko ka chaye mo ko toro talma nye ga e gela so ba mo ko ya dere fana tara ku ko region na ka muso kele ka ta equipe kele ka ta equipe la yele fo ku bi mali fana ka ta ka ku ko champion
6: ni bela le le famna madame mariam bachili iko ki ka chesiri anika dania de ato ie jorosro anika gela chama kumbe Ula efe ni muso chera tunan latika kulu kono ubesega nani yelama jumeli yi?
8: Abe nani yelama bari.
6: Nafo jumeo?
8: Ni ame bolonta rezulta bazi le do. Muso te fenga ki ito ato wui. Mem federation na muso sekretari munu be ko ampla yo do. Wallahi ala ube jorombu la ne mara mune badu. Me utu ufe ni competition na domina ko sortu na domina. Ika nga tatere nga domina ka fia munu soro no. Obati metra apote.
6: Ofana famna madam Mariam Bachili ini cheni nyofolu bela jelena ila suruli jaranyi ni kene nkono.
8: Jaranyi re. Jaranyi kujugu. Merci kuma.
6: Nini beda nsigi anga bi msuka kene ina mba jigia kwa uye famyali. Chama nsoro msuka chia bali ya kan tulan la tiketa kulu kono. Ame nyongo nsoro duko kungwere kene were kan ni babu were ye okambe ula. Ningora altulube irifi de la nege kanyeta ani ngulumbla osela bamako
9: Bintu Cisse
6: Anka kuna funidi kene ni ba kurba ofle Burkina Faso sera si seginde bonena unina dugu mugu pren do simfe kasara nyinkela kunu duri ni esakan sirakan alkoma dugu kerefe oko osrasi to ye civili bina ni nyon faha sirakan utumbeka udugune ujalaki kake jategawale kelaw walima udeme mbahawiye uchama ka sutrali kela biso mandanyina amena kumba kanute ka nyefoli soro atime nigeria ninte nimbena ke tare tare ye srasi uma lakana sabatili koson bisabafu bishigin kemisara la odebena fara lakana tigila moko ka saraka atena ke kame ku meligné abe daminé septembre kalu nata kile folo yere de la sénégal bi kiri karabalin sigila pastef kokoroma domba ka saba ukama o senfe sans fla fo sans saba ka so keli de nyangili bina uka ani sefa wari wa keme almandi sarali ninu tu nominé na doa u jugu foli la ka nyesi jamana kuntigi basiru jomay fayma o bismillah kokorala Iko ntumeka afonye na chugu mina bakuruba ula ko Burkina Faso sura si shiginde bunena unina dugujugu mugu perentado sinfe kasara nyinke la kunu dorini esakan sirakan alkoma dugu kerefe oko sura si utunye sura si tau ye sivili binani nyokon faka sirakan utumbeka udugude ujalaki kake jatige wale kela uye walima udeme mbakao uchamanka sutrali yere kela bi soromadanyina kumbakanute sura si ununu utumbeka tan minendi
2: di Esakan dugu sanu boyoroma
6: jati bintu sereu la ko Esakan seran yere de kan soro suka mobili de la mugu prenta sabadeka kabe makenyo fe nganka kera sababu ye ka soro si shegi faga yoroni keli anika tanta irika nyon jugi lakana barakala doy kuno foni 70 anye ku ile la mugu prenta uka nga ama jati krenkren di akoka nga bintu alkoma dugu dendo ka sereu la ko soro si nonuka mobili ile le mugu prenta uka ku ka mugo bone unina ku itajuru sara berida sivulu kun osrenka kulu chama faga bau ku mbega ulu jelaki kake jatike wale kelo ye walma ku mbega barake ni jatike wale kelo ye alkoma dugude nunuka fula ku ye marfachi sivulu munuka kabe kun yo furu kono barake lo de ye dugude dugude nunu meklaka afraka ku mbega munu faga rasura sufe kabe sivili binani nyongombo dugude wereka nyofolu la ku ye ale denke nani de faga aka furu kono ku surasu tali ku dugude nunu yalala kata uka mbega nyini ku sokomedena de uchama ka sutura likera seria wero la bintu kali sivulu munu metuku surasuka blasra konvoi nofe lakana koso kolu chama fana ye digun soro ni kuina foni watina Burkina marabogo makuma folo ni wale nunu sika folo bintu
2: ini chenye folo la kumba kanute bi arabadun Nigeria marabaho yala si ku bena dofara surasuka sarawkan okunye ka demeni hakidisigi duma musaka ku fanfe wala sa ku sebe uku sebe dun jatek wale kulu ni bandi ukeleli la jamana nyinkono o hakebata bisaba fo bishi gina kemesarala obila wale ya septembre kalo natanyi yere de la awasira kanyafali udo.
9: Nigeria surasu uka sarabela dogomani ye naira wari wa kemeye. Sisan, latike kura tali mbina wa bishegin faraka. Oba ke naira wari wa kemeni bishegin. Obe ben sefa wari wa tanduruni koma. Uko, bisababi farajalaba tiki jenuru uka sarakorolinka kemesarala. Colonel ni sous-officier ou taille bidouye keme sarala. Kuna fonia oula, faraka imbe Nigeria surasi ba keme flan bidrou de kunka. Obina ke sababuye ka Nigeria surasi ou ka sarayelema ka bon naira miliar keme warani biorola ka ke miliar keme konontoni mwani nani. Ni faraka imbe na ke sababuye ka Nigeria surasi ou deme ou ka mousara koula. Fantayambe ye min jamana konodem biorani kelena keme sarala djien waribom ba ka fola. Kabini bola tinubu sigira fangala san baflani mwani saba. Kafra oka, abeseka surasu bla chesiri la wala saka jatike wale kele. Omi waralendo kosobe, jamana yonkonon kabini san tan aniwolon vla.
2: Ameto Nigeria halisa kele bulu nyima General Christophe Moussa Yewele bila ka nyini sede ya ni ais jamano ufe uka lakana jenyo konya sabati uninyo konche wala saka jatike wale kulu farinya wale ani jamana uninyo konche wale jugu kle farafina kile biya mfranfe ayini ndantike like aka kile sabato homa de senfe bene ayo omindabo kunu taratadon abina kunche sini alamisa malila sisa lakana tigila mwaka uye utigeda muditani jamana dintan ani woro nyonka akuna foni do bajira ko jago kela o dedun minutu mbeka boko jiva jamana na Mauritanie ko kan ko ministrie d'antiglique kunu ku be ko nyonko nyawla ni mali maraba khawye ya sa ko ka jamana dininu labila maimuna sanugo u seto katide tigedala Mauritanie jamana dininu ka
10: kuna fonia sur le la hutumika bo Côte d'Ivoire ho selem Bamako ku jira ka sotrama mobli dota we se fa wari akedo sara ominye iko uka transport Bamako ni se babuche ku sira kati watimi kele buluka kuna fondi ko chakeda dirpa mogodo ye lakana tila mogo la somi ko sigana mogodo bi sotrama do kono mobli munena ani akona mogo katakanu ye kati police sola uko sekeskalu dabora Mauritanie jamana de nukunka kuna fonia ula alsa nga ko dalilu fosi masoro mimba ira ko jatire wali kela ulu wako maramafu mfana tunti ufe ani kuka sebo mbetu mbaira ku Mauritanie jamana denja ukela ulu kuna funia sro leumla alsa mwota ani woro mnali nutunga kanka teme kati kiti segesikali kela donye mbi araba wafosi san ama lomfolo akobi tagabulu mika nyano uche kunu Mauritanie kukanko mnisiso tunye akambo dantigali sebendo kono kubi kumanyo ya lani mali marabogo ye kase kuka jamana denu mnali kunjonjon lon ani kanyini uka labla
2: Malila halisa surasi kemefila ani biduruni nani farala kele bulunka uluye dana ambasagu dozo ani fla kulu do keleche korowye ulu mokobe bo sigu mupti ani banjagara maraula uka digini kunchela lajere uka digini kunche lajere sinfe lietna kolonel Yakuba Keita ye anyini ufe uka barake jamana yi klinia ani dana ya kono Malila halisa jamana o jamana mina kantigi chama inafo lasu sominikɛlaw kunnafonidilaw lafasabagaw olu caaman de nɔminɛnen don walima u tununen don ye wagati a tɛnɛn don u mɔgɔ saba de tun be kititɛgɛlaw ɲɛma i n'a fɔ professeur Clément Dembélé Yusuf Bacili ani sɔrɔko ministiri kɔrɔ Fili Sisoko Suleiman Kamara ye hadamadenw ka hakɛ lafasalikɛla ye ani jɛkulu RDD HM ɲɛma fana don ale ko a ye nin wale kɔn bataki dɔ kɔnɔ a ye u min ci dɔnɔ tɛmɛ fanga ɲɛmaw ma an b'a lamɛn.
11: An bɛ lahala min kɔnɔ sisan tɛlɛma an ka baara yɛrɛ kun ye min ye ka a dɔnni don min kosɛbɛ mali la o de ka dugukow kɛlɛ mali kɔnɔ tɛlɛma tɛ mɔgɔ fagala ye o buka min don o bɛ fɔ ka mɔgɔ faga galon da a la nafa b'a la kɛnɛma kɛ sabula an mago bɛ yiriyiriw b' an ka jamana kɔnɔ a bɛ a waralen don kosɛbɛ donc ne mɔgɔ sɔrɔ min cɛsirin don o kɛlɛ ko bɔ mali kɔnɔ o man tɛ ka bila kasogo la o bɛnnen don kɛnɛma de bon ale n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen nɔ an b'a ɲini mali famaw fɛ u bɛ sabali k'u bila ku taa so n tɛ maa jugu ye don an b'a ɲini mali ɲɛmɔgɔ fɛ ku u bila k'u ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔ parce que fasa kanu b'u bɛɛ la komi mɔgɔ tɔw donc u cɛsirilen don dɔ la fɛnɛ bon a b'a hakili jigin muso dɔ la rose o sɛgɛn don ne yɛrɛ y'a ye tiina don dɔ la sɛgɛn don kosɛbɛ ani rasbat o n'a ɲɔgɔnnaw donc ka sabu n tɛ mɔgɔ bila wɔrɔ ye ka o tɛ fura ye kuwa ko mɔgɔ minɛ ba dabila mali kɔnɔ o k'a to ye mɔgɔw k'u hakilina ta fɔ u kana kɛ ne mɔgɔ min hakilina ta fɔ dɛ i b'a tigi minɛ ka taa don kaso la o tɛ jamana jɔ kan ye kuwa a ka to ye bɛɛ k'i hakilina ta fɔ bonya kɔnɔ ani sariya kɔnɔ kuwa u kana kɛ mɔgɔ minɛ ba o maɲi jamana kɔnɔ.
2: Suleiman Kamara hadamadenw ka hakɛ lafasalitɔn ani RDD MH ɲɛma ka kumakanw de tun don mali la Buare Fili an tun bɛ ka ale min kuma fɔ sisan a ma jo sɔrɔ kitisoba fana ɲɛkɔrɔ Cour Supreme ye san tan kaso kɛli ɲangili de sementiya a kan salon juillet kalo de la kitiso ye mali sɔrɔko minisiri musokɔrɔ ɲi ɲangi yurukuyuruku kow la ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛma pankurun ni sɔrasi minɛn dɔw sanni ko ye.
12: RFI Kaolack bi kunonton ani kele tomi duru
2: iko Kaolack nege kanyetan ani wulongla o debe Dakar fana Senegal fabala o Dakar mina akitiso biso Ramadanina aliye final digital jabaraniso haklina fola sabaw la minyu daru ustas tiep ani njay tuba ka kiti tumbe sina yi kalo fula ka tabla kalo saba kaso nyangili de bina pastef kokoroma domba ni nu kon olu nemina nominena do royali kuma u koson ka nyeshi njamana kunti basiru jomay fayma wajene babaro akela kiti karabalenye omina a dabolini a jabi dili mama kononike
13: awa bintu ustaza tiepni njay tuba nyangilani kalo fula kaso kelie laminyu daru ale taye kalo sabaye kafara okan u mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ka kan ka sefa wari waa kɛmɛ sara alimandi ye kiritigɛla ka nin jaabi dira lɛrɛ na ni ɲɔgɔnna a kiri de kɔ cɛ saba nunu dɔnnin don i ko pastef kɔkɔrɔmadonbagaw wa fana hakilinafɔlaw don final digital jabaraniso kan jue kalo yi laban na u ye ja dɔ cari tiktok san fɛ ni k'a fɔ ko bɔnɛ ani saya ka bi mɔgɔ kan min ye pastef janfa bi yɛrɛ o jan yirala kiriso la nka mɔgɔ jalakile nunu y'o sɔsɔ u k'olu ye kuma minw fɔ ka ɲɛsinin tɛ jamana kuntigi ma sabula k'u m'a tɔgɔ fɔ u ka kumaw kɔnɔ u ka lafasala maitre abinar ndiaye ale y'u kɔkɔrɔma don o la a ko kiri sira kan a tɛ se k'a fɔ k'u ye jamana kuntigi dɔgɔya ka sɔrɔ u ma ta a tɔgɔ ma o kosɔn a yɛrɛ tun y'a laɲini k'u ka labila nka kiritigɛla labana k'u ɲangi ni kalo fila ka taga bila a kalo saba kaso kɛli ye bintu ni ya tile damadɔ ye adama ndiaye tuba duguden dɔ fana tun ɲangila ni kalo saba kaso kɛli ye a kɛni kɔ ka dɔgɔya ma kumaw fɔ ka ɲɛsin jamana kuntigi basiru jomayi fayima tiktok sanfɛ.
2: Ni ni cɛ ɲɛfɔliw la Jɛnɛba Baro Marok tungarankɛ minnu tora Sweta gun kan Espagne bɛ lahaliya gɛlɛnbaw kɔnɔ gun ye ɲɛma dɔ y'o laseli kɛ bi arabadon ɲina dɔgɔkun tɛmɛnɛ aw hakili b'a la tungarankɛ Bayirika de bɔla Marok ka don Sweta gun kan Espagne jamana na baw ko dɔw tun ye a jira ko Espagne y'a ka dancɛw dayɛlɛ Sweta marabagaw ka fɔ la mɔgɔ caman ladonna centre d'accueil la ko yɔrɔ minnu falen don tɛw ɲi wagati yɛrɛ la sisan an b'a hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw dɔ la Burkina Faso kunu o sɔrasi seegin ani sivili bi naani ɲɔgɔn de bonina u ni na dori ni Esakan sira kan serew ka fɔ la sɔrasiw ka mobili de yɛlɛna mugujugu pɛrɛnta dɔ kan olu fana ye tasara bere ta dugudenw kama an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan an ka kɛnɛ ɲi fan filanan kan Musa Chamde tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. sangata anifla dala nege kanyetan anivulum laka kinjia anikanka wode kanyekile ndibe kurusa fana lagine jamana na ni aubolaka nasoro sisande amufli jati au klube erifi mande kandela wa auniche ola kosobe nataula amena uhaklina ula soro awye ulumini ujibi kuma be aubolo keneka ambe soro kakene nyinkunche ni musu kakene jimukanye ngaine ni mbeche la silibadu. La Guinée marabaho beka Dr Sow ni furake so dugole unkle o kunafoni la cela e kenya ko ministre fe Julie Kalony Kilimugan ani ulumvla asaka segelu beke jamana ni fantan ni flaw bela wala saka tegeda Dr Sow ni furake di so kan minute serial la batola o kunye ka chekeda ni nuka kasaraw nyakrotike jamana di unka ni latike jiginyumani moko chama fe e fanta konde kala selebado kaboko nakri
15: Juye karo tamni tele mwan woronglala ko timen dandali kokuna wakala selike kwal dina kede nubla la gine fambe kawala krosilike dandali dial ni basifrel dialdo kalie alieli halaya mendo kapiten ali badra kamara e barala ko tidalla mengi antoni kende yakodo ayekumala la bara men nawli kunkan
14: il n'y a pas eu d'étude
16: konte boma ke ka jatisi ka konte kelino dandali diamente saria kono majamana kono koni Sanwa flani mwa lulula, trini menkela kona kriso kono, kalum kindala, diksin kindala, ani matam, ansira dandaliro keme flani bisabani flalila. Dandaliro keme flani bisabani flaworo, damdaliro keme ani lulu, ule barala saria konoma. Dandaliro keme ni mwa nuronvla, ule kunte barala saria konoma.
14: De non-conformité.
15: La Guinée, yera kani.